Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms. P3.

0: Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Jeg har taget historien om Annelinets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Annelinets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
2: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
3: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
4: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
5: Lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
1: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jakob Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Så lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
6: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag samråde om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperatur på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
2: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
1: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
3: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
1: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt at gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare med en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og giver os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønland.

0: fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen vil det samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
1: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
0: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
2: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
0: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg, det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.

0: klassiske musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer frem fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim Rød Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlød.

0: Jeg hedder Sylvester Cebellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: smag på dig selv.
1: Hvad vil du sige? Hvad der ikke lide? De kan ikke lide os, de kan ikke lide os. Hvor vil jeg det?
0: 6 streams, 1 P3 guld. Live på DR TV.
2: Og i DR Lyd 16. oktober.

0: Så blev klokken 6 den her tirsdag morgen den 22. september, og Rune er klar med P3-nyheder.
1: Og der er lagt op til, at det bliver en historisk dag i dag, for efterplanen, så skal Danmark, USA og Grønland senere skrive under på en aftale om Grønlands fremtid. Vi ved stadig ikke præcis, hvad der står i den her aftale, som jo er blevet forhandlet på plads over mange måneder for både de danske og grønlandske politikere. De vil altså ikke sige ret meget, før den er skrevet under. Statsminister Mette Frederiksen er i New York lige nu, og hun sagde trods alt i aftes, at vi godt kan være tilfredse med den aftale, man har forhandlet sig frem til.
2: Det er en god aftale. Det er det for alle involverede parter. Det er det, og det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Og der er nogle få ting. Vi ved, at Trump ikke kommer til at eje eller få kontrol med Grønland, som han jo ellers tidligere har talt om. Mette Frederiksen siger, at vi ikke kommer til at afgive suverænitet til USA. Men

0: USA kommer altså til at have mere militær i Grønland fremover, og ifølge vores oplysninger her i DR, så har man planer om at åbne to nye militærbaser. Lige nu der driver amerikanerne kun en enkelt i Grønland, men de har altså tidligere haft flere. Og i Grønland, der er der selvfølgelig mange, der følger tæt med i alt det, der bliver meldt ud i de her dage. Det fortæller vores reporter der, Cecilie Kalstrup.
1: Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
0: Det er planen, at der skal skrives under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid i dag. Og spørgsmålet er så, hvilke medier, der dukker op og dækker det, når den her historiske aftale skal skrives under. For Trump, han har udelukket CNN og et par andre amerikanske medier fra pressebriefinger i Det Hvide Hus, fordi de ifølge ham spreder fake news. Derfor så har de lagt sag an mod regeringen for brud på loven om pressefrihed. CNN har som et af de store medier et ansvar for at tv-dække Trump-arrangementer og så dele det med andre tv-stationer, som så kan bruge den dækning. Det ansvar går på skift med fire andre store tv-medier, ABC, CBS, Fox News og NBC, og de sagde i går, at de stopper med den her fælles ordning i solidaritet med CNN og de andre medier, der er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus, så der er gang også i konflikten der med mellem medierne og Trump. Siden vi for et par uger siden fik de nyeste PISA-resultater, der siger, at de 15-årige herhjemme er historisk dårlige til læsning, matematik og naturfag, har der været stor diskussion af, hvorfor vi er endt der. Der er blevet nævnt sociale medier som en årsag, nogen har givet Aula skylden, men nu siger flere lærerkredsformænd rundt om i landet, at det især er opgaven med inklusion, der har gjort, at det faglige niveau i folkeskolen er faldet. Sådan er det i Odense, mener kredsformanden der, Charlotte Holm. Hun siger, at det går ud over undervisningen, at lærerne skal kunne rumme elever med særlige behov i de normale klasser.
2: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: I en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har lavet, der svarer mere end halvdelen af lærerne, at de hver dag oplever, at inklusionen påvirker kvaliteten af undervisningen negativt. Den her undersøgelse har omkring 1000 lærere svaret på. Måske så bliver det her også et emne, når undervisningsminister Magnus Heunicke senere i dag skal i samråd om det her faldende faglige niveau i folkeskolen. Vi får en god efterårsdag den her tirsdag, tørt med en del sol og op til 20 grader flere steder. Vinden den er svag til jævn. Godmorgen.
3: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3 på en tirsdag morgen, hvor jeg er nervøs.
5: Hvorfor det?
4: Jamen, jeg er nervøs for den aftale. Jeg er nervøs for, at der er et eller andet, vi ikke har fået læst med småt. Og han tager fusen på os, Donald Trump. Jeg er bange.
5: Er det noget, du var jo syg i går.
4: Ja.
5: Er det noget, du har ligget og grublet over?
4: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har ligget og været sådan, har vi styr på det? Har folk styr på det?
5: Rune Stjup, det er jo tanker, vi slet ikke har sagt højt, det her.
0: Jamen, jeg er heller ikke så nervøs for det der. Jeg tror, der sidder nogen inde i Justitsministeriet, som har læst den der aftale ekstremt mange gange. Jeg tror mere, vi skal være nervøs for, at Trump måske ikke lige har fået den læst sådan helt i bund, og så lige pludselig finder ud af igennem nogle medier, at måske så er aftalen ikke helt så god, som jeg lige havde tænkt, og så vender han på en tallerken.
4: Det
0: er bare
4: okay. Tak skal du have, Rune Stjup. Nu er jeg nervøs for to ting.
5: Jeg har været rolig indtil nu, så tak til jer begge to.
4: Har du bare den helt rolig dag på arbejde i går?
5: Både og.
4: Det kan man ikke altså reflektere over, om jeg er uroen i dit liv.
5: Måske det på tide, at du kigger ind af jer.
4: Godmorgen, og velkommen til på det, der bliver en historisk dag den her tirsdag, den 22. september.
3: P3. Det, man hører.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Det her, det er Sivas og Lord Siva med Push It To The Limit. En virkelig god sang at starte morgen på den her tirsdag, hvor klokken den er blevet 6:07. Og jeg håber, du kommer godt op indtil videre.

0: Push it to the limit, her hvor klokken den er blevet 9 minutter over 6 i godmorgenbetag, men det er slet ikke det mest interessante tidspunkt på dagen i dag. Fordi i dag, der kigger vi alle sammen mod klokken 16.30, den her tirsdag, den 22. september.
1: Ja, er I begyndt at tælle ned?
0: Det er faktisk lidt. Jeg skal følge med i det, når Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale.
1: Nå, men det kommer jeg også 100% til. Altså nu er der blevet talt så meget om det overalt, og det har fyldt i så lang tid. Så nu vil jeg sgu også have det punktum.
0: Ja, altså, nu skal du have det med. Ja.
1: Altså forhåbentlig bliver det punktum. Vi ved det jo ikke. 100% jo. Det er jo det, der er sådan lidt spændende jo.
0: Nej, altså det er jo Donald Trump, vi har med at gøre. Så der kan jo godt nå at være en eller anden vending lige til sidst. Men alt virker der til indtil videre, Rune Støv og pege mod, at de kommer til at underskrive aftalen.
2: Ja, helt klart. Altså Lars Løkke og udenrigsminister Rubio, de havde også lige en lille mandekrammer i går, så jeg.
0: Ja, synes vi, det var en krammer.
1: Jeg har lige set den story, Lars Løkke har lagt op med krammet. Ja. Det er fandme, det er to kropsforskrækkede mænd.
0: Jeg synes, det er akavet, og jeg synes, der kan jeg mærke, at jeg bliver sådan lidt, jeg synes, det er lidt akavet, og sådan, som om vi er meget glade for, at Mark Rubio gider kramme os. Jeg mener, som Danmark, sådan, at han lægger det op, at de krammer. Men det synes jeg er lidt pinligt. Ja. Jeg synes, det sådan lidt, kan vi ikke lige være lidt cool omkring? Sådan,
2: men jeg tror, at alt de kan gøre lige nu, Mette Frederiksen og Lars Lykke, for at holde god stemning, inden man ligesom bare lige får skrevet under der, det tror jeg, det er nok meget godt givet ud.
0: Ja, altså, det er rigtigt. Bare få...
1: Det er da strategisk, det her. Det er da Lars Lykke, der har lavet en lille strategi.
2: Sign that thing.
1: Og så nu har jeg lige set krammet. Det er jo Rubio, der krammer Lykke. Det er jo ikke Lykke, der krammer...
0: Er det rigtigt? Ja, 100%. Synes du det?
1: Nå, okay. Det her, det er som at komme til en 70-års fødselsdag, hvor du ligesom er tvunget til at sige hej til folk, du ikke gider hej til. Og der står Lykke jo bare som en af de første, der er ankommet, og så kommer Rubio og krammer ham.
0: Okay. Jeg kan slet ikke se parallellen til en 70-års fødselsdag, men jeg har nok ikke været nok til 70-års fødselsdag.
1: Nej, det gør vi meget, der hvor jeg kommer fra i forsamlingshus.
0: Sådan. Rune Styrup, er der noget andet, du synes, vi skal vide? Jeg ved, du holder os opdateret resten af morgenen, men noget, vi skal vide på det her tidspunkt lige nu omkring den her aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der skal underskrives?
2: Nej, altså jeg tror bare, vi skal huske på, fordi vi kommer til at tale rigtig meget om den hele dagen i dag, og hvis man kommer til at lytte med eller læse med på medierne og sådan noget, så kommer det til at være det, der fylder. Det kan man måske godt blive lidt træt af. Så skal man bare lige huske sig selv på, at det er vildt, at vi er her, fordi det er jo ikke ret mange måneder siden, vi stod i en gigantisk krise og talte jo om risikoen for, kan USA på et tidspunkt finde på at
0: invadere
2: Grønland, ikke? Så at vi nu efter 7 år, hvor Trump på den ene eller anden måde har sagt, at han vil købe Grønland eller eje Grønland og alt muligt, at vi så er her, det er virkelig stort. Altså.
0: Hvor der er lavet en diplomatisk aftale, som gør, at Trump ikke ejer Grønland.
2: Præcis. Yes.
0: Okay.
1: Nå, man skal også tænke på, hvis man er træt af at høre om det, så kan det jo være i dag, der kommer en ende på det jo.
0: Ja, det er
2: det. Bare en dag mere.

0: Helium-tanker her fra Markus Vau.
1: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: From Down Here med Lola Young. Klokken er 19 minutter over 6, og vi skal til at lave en Google-quiz.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Det er det, vi skal. Fordi hver eneste morgen, der stiller vi os selv det spørgsmål. Hvad har danskerne googlet ekstra meget inden for de seneste 40 timer? Rune Stjup, du sidder med listen.
4: Det gør jeg.
3: Hvem må starte? Det må jeg godt i dag, ikke? Tak for det.
4: Nej. Hvis det er okay med Liva.
0: Det er så fint.
3: Tak. Jamen altså, så vil jeg gerne starte. Jeg vil gerne gætte på Novo, fordi de havde en dårlig dag i går, da aktiemarkedet ligesom lukkede, eller der hvor... Det er ligesom sådan, hvad man siger. Ja, aktiemarkedet lukkede i går, der lukkede de med et fald på 7,65%. Det er dårligt.
4: Ja, det var efter en dag, hvor topchefen Mike Duster, han stod i London og skulle fortælle alle investorerne om fremtiden for Novo, og hvilke planer de har om at lave vægttabsmedicin og sådan noget, ikke?
3: Jo, jeg vil ind og læse nu her. Jeg ved godt, at det ikke giver nogen mening for folk, der går op i aktier, inklusive mig selv, selvom jeg har aktier. Men det giver alligevel en fornemmelse af, hvor meget den er faldet. I 2024, der var deres kurs på 1028. Nu er den nede på 260 kroner. Mm. Det er et fald.
4: Det æder man med et fald.
3: Ja. Jeg gætter på Novo.
4: Og Novo-aktien er på listen.
0: Okay. På mit gymnasie, der havde vi en dag, hvor at vi alle sammen, faktisk var det en hel uge, hvor vi alle sammen skulle have jakkesæt på.
3: Hvorfor?
0: Alle lokaler på skolen var sådan omdannet til sådan nogle sådan meget formelle mødelokaler, hvor det ligesom var en scene, som man kunne indtage. Og så skulle vi nemlig lege Model United Nations. Så skulle vi lege, at vi havde generalforsamling i FN.
3: Nå, hold da kæft en dag.
0: Gigantisk nørdet. Gigantisk nørdet arrangement.
3: Jeg tror på idrætsdag.
0: Det er præcis, hvor man bare... Hvor det eneste, man træner, det er...
3: Mundtøjet,
0: lige præcis. Jeg kan ikke helt finde ud af, om der er nogen som helst i verden, der kan finde på at google det, fordi det er jo faktisk det arrangement i dag, som... aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal skrives under i forbindelse med. Mm. Det er i dag kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, at den skal underskrives. Kunne der være nogen, der har googlet arrangementet FN's generalforsamling? Jeg tvivler virkelig, men får jeg nogensinde igen muligheden for at sige, at på min skole, der var vi sådan gigantiske nørder, at vi skulle lege, at vi var det her en gang om året. Nej, det gør jeg nok ikke. Jeg havde også jakkesæt på, og så var der faktisk sådan nogle staff members, som gik rundt, som også var nogle, det var nogle nørder fra elevrådet, mig selv inklusiv, som skulle gå rundt og lave dress code check på folk, og se om de overholdt de rette jakkesætsregler.
4: Det er den vigtige lærer, ja, som var blevet tøjt her på.
0: Præcis, det er det, jeg husker mest i hvert fald.
4: Eller jeg kigger lige efter FN's generalforsamling på listen. Jeg kan ikke se den. Jeg må også indrømme sådan, det er også rådet lidt i baggrund for mig, hvad skal de egentlig lige tale om i FN-regi i New York den her omgang, fordi det handler om den aftale der.
0: Det var en stretch, for jeg vidste.
4: Ja, også en lidt kort liste i dag, vil jeg sige. Hvis vi skal tage top 3, så starter jeg lige fra toppen. På førstepladsen, Presley Gerber, en ung model, Cindy Crawfords, som er en amerikansk supermodels søn, som desværre er død, 27 år gammel. Måske i forbindelse med noget overdosis, kan jeg læse. På anden pladsen, Skoda Peak.
0: Okay, Skoda Peak.
4: En ny bilmodel.
0: Okay, ja.
4: Som,
3: det kan du godt se.
4: Okay. Ja, får en masse omtale. Og på tredje pladsen, Lasse, Novo Aktien.
3: De triste aktionærer.
0: En flot god.
3: Tak. Der var der også lige en tur ind på Nordnet i går, som den businessman, jeg
0: er. Åh, lala. Og havde det sådan her, som Annika. Livsforladt.
3: Du rammer den lige med hovedet på summet.

livsforladt her fra Annika. Klokken den er snart 6:30, så snart tid til lidt P3-nyheder fra Rune Styrup på en vigtig dag i nyhederne. Men først, det her, det er Faded.

0: Nu snakkede I om triste sange for ikke så længe siden. Faded, den rammer sgu også. Jeg er meget enig. Her med Alan Walker, den er lige lidt en, der får ens triste hjørne. Men lad os hoppe over til lidt P3-nyheder. Klokken er nemlig næsten blevet 6:30. Og Rune Styrup, jeg starter dig lidt tidligt, så jeg ved faktisk ikke, om du er klar. Det skal jeg være ærlig at sige.
1: Jeg skulle lige skynde mig at load det hele, men nu er jeg der. Og det bliver historisk, når USA, Danmark og Grønland efter planen skriver under på en aftale om Grønland i New York i eftermiddag. Vi har ikke så mange detaljer om aftalen endnu, men vi ved, at Grønland og Kongeriget Danmark ikke kommer til at afgive suverænitet til USA. Der er jo ikke noget, der er en aftale, før der er skrevet under. Og vi ved jo også, at Donald Trump er ret utilregnelig. Så derfor så kan det her i princippet stadig nå at gå galt, som du også er lidt nervøs for.
0: Jeg er nervøs.
1: Liva. Og det er der altså også en ekspert, der siger, at vi kan jo ikke være sikre endnu, trods alt. Så det bliver nok nogle nervøse timer herfra. Vi skal lige høre fra ham i nyhederne klokken 7. Herhjemme der er undervisningen i folkeskolerne blevet dårligere, fordi lærerne skal bruge for meget tid på at inkludere elever med særlige behov i klasserne. Det mener flere lærerkredsformænd, der peger på inklusionen som det problem, der har ført til, at eleverne er historisk dårlige til læsning og matematik. Og i dag der skal undervisningsministeren så i samråd om de nyeste PISA-resultater, som altså viser det her. Og så til et dilemma, der er opstået i forbindelse med, at man vil udvide metroen i København for den truede art. Grønbroget Tusse er blevet registreret der, hvor man har planer om at bygge. Og i dag der skal politikerne i København så tage stilling til, om man skal se stort på EU-reglerne på området og ofre den her Tusse for metrobyggeriet, sådan groft sagt. Tørt vejr med en del sol i dag, og så op til 20 grader flere steder. Vinden den er svag til jævn, så en god efterårsdag ser det ud til at blive.
0: Tak skal du have, Rune Styrup. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at Lasse ikke er her lige nu.
1: Jo, han er væk.
0: Ja, han står nemlig lige og laver smoothies i mormor. Og mormor, det er navnet på vores blender.
1: Nå, fint nok.
0: Her på Godmorgen på 3. Men den hedder mormorblenderen, fordi Lasse har arvet sin blender fra sin mormor. Æret være hendes minde.
1: Jeg synes altid, blender går i stykker altså på få måneder, så det er helt vanvittigt.
0: Ja, men på, du skal høre, Rune, siger, altså det er Pandoras æske, de ting, som Lasse han har arvet, og som han bor sammen med lige nu. Og derfor skal vi tale om bizarre arvestykker lige om lidt.
2: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver

0: kind mod kind, danser med minder. Er det sådan, du har det? Når du blender i din mormors blender, så danser du med minderne.
1: Alle de gode. Okay. Alle de gode. Jeg ser mormor for mig. Kan mærke hende?
0: Okay, hvor er det dejligt. Er smoothien snart færdig?
1: Jeg skal lige, den er meget grøn. Det er som om mormor ligger på bunden af smoothien lige nu.
0: Ej,
1: jeg skal lige lidt færdig op ad i.

0: skabt til at være to her fra søn og på en morgen, hvor at rigtig, rigtig meget kommer til at handle om det møde, der skal foregå i dag. Den underskrift, der skal skrives i New York mellem USA, Danmark og Grønland kl. 16.30. Så tager vi lige en lille afstikker. Fordi forleden, Lasse, der sender du en mail ud, en alle-mail, til alle, som du gør med alle mails, på P3, hvor du skriver, at du har taget en blender med på arbejde. Folk må hjertens gerne låne den, men de må rigtig gerne være søde, ikke at ødelægge den, fordi det er et arvestykke fra din mormor.
1: Korrekt.
0: I sig selv, synes jeg jo, det synes jeg er interessant og sjovt at arve en blender fra sin mormor.
1: Ja, hun ved, at jeg var en sulten dreng, så derfor...
0: Nå, var det noget, hun havde skrevet i sit testamente, at du skulle have blenderen, eller er det noget, du tager?
1: Det er noget, jeg tager.
0: Okay.
1: Jeg vælger at sige, at der står Lasse på den.
0: Ja, ja, men fair. Det var mere sådan, det har været meget specifikt ellers. Mm. Men så fortæller du vores redaktion om andre ting, du har arvet. Prøv at dele ud af listen nu.
1: Jeg har arvet jeg går bare hen til der, hvor der er flest meninger, og som jeg ikke forstår. Men jeg har arvet hendes seng. Faktisk både min mormor og morfars seng. Det er en skøn dobbeltseng, som også er en elevationsseng.
0: Jeg har hørt det her mange gange, men jeg kan slet ikke være mig selv over det.
1: Som også er en elevationsseng, som jeg nu bruger.
0: Altså,
1: ja, men... men jeg vil gerne... Ja. Yes. Og inden I tror, at jeg ligger derhjemme og bruger elevationssengen, så har jeg taget den ud af stikket. Altså, jeg bruger ikke elevations...
0: Du bruger ikke din hævesænkeseng?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det bliver lidt for gammelt endnu. Men jeg har arvet min mormor fra sengen, fordi den er så sindssygt god. Men reaktionerne er også underlige, når jeg siger det til folk, der har sovet altså hjemme ved mig. Der er jo nogen, som får lov til ligesom at få en enkelt overnatning hjemme ved mig. Og der siger de altid, du har en god seng, så siger jeg, ja, det har været min mormor
0: fra os.
1: og så bliver der utrolig underlig stemning.
0: Siger du det efter, at I har udfoldet jer i elevationssengen?
1: Jeg siger det altid morgen efter. Fordi de altid spørger, hvor den fra, siger det ved jeg ikke. Jeg har fået den af min mor og morfar.
0: Det er man vågner morgenen efter hjemme hos en fyr, man nærmest ikke rigtig kender, ikke? Og så vender han sig om og siger, det er jo den elevationsseng, som jeg har arvet fra min mormor og morfar. Det er en sindssygt underlig scenarie. I forvejen har du noget tømmermænd, og nu blev det rigtig underligt.
2: Men det er også, fordi man kan, sorry, ikke lade være med at tænke, at de har åndet ud i den.
0: Ja.
2: Det var det snuttede,
1: og det vil jeg gerne sige 100%. Det har de.
0: Nemlig det.
1: Der er ingen, der har åndet ud i den seng. Der har været folk, der har åndet, men de er ikke åndet ud.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig at åbne op for lige nu. Jeg er ikke sikker på, at der findes nogen, der har nogle altså mere bizarre arvestykker hos dem, end dig. Men jeg kunne godt tænke mig at åbne for den. Så skriv lige ind til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum, og fortæl os om noget måske lidt bizarrt. Du har... det kan være, det er farfars barbærmaskine. Det kan være, det er mormors topperware, som du stadig vil godt lide at bruge. Det kan være mormors tyngdedyne, som du stadig putter dig i.
1: Jeg også arvet hendes rørmaskine. Altså, der var mange gode arvestykker ved mormor. Jeg håber virkelig, at der er andre, der sådan har arvet lidt, sådan, lidt specielle ting.
0: Skriv til 1212, så man skal P3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram. Godmorgen P3. Har du på intet tidspunkt overvejet lige at smække den i? Altså, når du alligevel har... Er det bare mig, eller er det underligt, når man nu i forvejen har en hæve-sænke-seng, som man er arvet fra sine bedsteforældre, så ikke at lige at prøve at lade den hæve-sænke lidt?
1: Nå, men det kan da godt være, at vi skal have prøvet den i dag.
0: Så klapper fælden, ikke? Når damer på besøg.
1: Kan bare se, med en arm stikker op.
0: Jeg har sådan nogle smukke billeder af dig ind i hovedet lige nu, Lasse. Tak for det, og skriv endelig ind.

0: Og Sabrina Carpenter. Lasse, du har arvet mange ting fra din mormor. Du har arvet en situationsseng, som du sover i hver dag. Mm. Du har arvet hendes blender, som du lige har været ude og blende en smoothie til os i. Hvis man kigger med på webcam lige nu.
1: Ja.
0: Er vi sikre på, at den her blender har været renset siden mormors tid? Fordi jeg har aldrig set så brun en smoothie i mit liv.
1: Den blev renset, og jeg vil også godt sige, at mormor ligger ikke. Mormor ligger ikke blandt
0: andet. Jeg er i tvivl om, mormor er blandt.
2: Ja, det er mormors hjernemasse, det her.
1: Smag jeres smoothie.
0: Det er mormors æske, ikke?
1: Smag jeres smoothie med det meget specielle drys. Men den er så god. Jeg synes, det er meget god.
2: Mm. Yeah. Der er noget, der godt ved den der, den er kold.
0: Det er hver minimum af et kompliment. Okay, jeg kan se, at der kommer mega mange beskeder ind allerede. Man tænker, ja, au. Jeg glæder mig så meget til det.
3: I Minichang er der plads til store følelser.
4: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
5: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
4: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
6: Det er meget kedeligt.
7: Ja, du bliver meget ked af det.
4: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
3: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
3: Nu på DRTV.

0: ivrig her fra Arti Artit. Klokken den er 11 minutter i 7. Hvilke bizarre ting har du arvet? Det skal vi tale om nu i anledning af, at Lasse Knudsen sover altså hver nat i sin arvede elevationsseng fra sin mor og morfar.
1: Mm, som er rigtig god.
0: Mm. Hævesænkesengen. Godt, lad os se, hvor du trækker grænsen, Lasse, synes jeg. Her i forhold til, hvad man kan arve rundt. Syv, du er også meget, meget velkommen.
1: Det glæder mig virkelig meget til.
0: Først og fremmest skriver Katrine. Min søster har også arvet min farmors elevationsseng. Den var der alt for god til at ryge ud.
1: Præcis.
0: Så er der en, skriver, vi arvede svigerfars støvsuger. Det var fantastisk. Hver gang vi brugte den, duftede der af ham.
1: Det er jo det samme. Mormor, hun afgiver også lidt duft ude ved blenderen ude i vores køkken lige nu.
0: Julie skriver, jeg har arvet min farmors elektriske brødkniv. Den blev dog konsekvent brugt til at skære kød med dengang. Men
1: de er så fede, de der elektroniske. Den havde min mormor også.
0: Jeg er med Lasse. Totalt nice med seng, haha. Dog vil jeg bruge elevationsdelen. Det er da totalt fedt. Jeg har også sentimentale ting fra min farmor, som smykker og malerier, hun har malet. Men mit yndlingsarvestykke, som jeg bruger på ugentlig basis, er et sæt tøj. Det er sådan et sæt i noget mega behageligt stof, der ligner nærmest sådan et træningssæt for pensionister. Hun købte det i sin sidste tid, og jeg var med hende og købte det. I princippet kunne hun faktisk godt have åndet ud i det. God dag. Og det er jo den der viden, hvor man ikke helt ved, er der blevet åndet ud i det, eller er der ikke, som gør det til noget særligt. Jeg fornemmer, du er meget på her.
1: Jeg vil bare gerne have flere.
0: Okay, jamen fint. Jeg har arvet min afdøde papfars el-tandbørste. Uden hovedet. Men den skulle da ikke gå til spil.
1: Der er noget med munden.
2: Der sætter du også grænsen.
1: Jeg synes, når det handler om, når det sker i munden.
0: Når det sker i munden, jamen det er uden hovedet jo. Lasse. Okay, hvad så med den her? Jeg skammer mig helt over det, men jeg har arvet min bedstemors designer-toiletbørste. Med udskiftelige hoveder.
1: Hold nu op.
0: Jeg har arvet min farmors guldtænder. Altså som i guldet med tænderne siddende i. Jeg får nærig til at smide dem ud, men får pinligt berørt over at aflevere dem til en guldsmed. Så du ligger det i mit smykkeskrin.
1: Ligger der et par tænder med guld?
0: Det gør der. Jeg har arvet min oldemors hjemmestrikket sjal. Meget normalt jo.
1: Okay, det er jo bare hyggeligt.
0: Er hun død med det på, er knap så normalt.
1: Nej. Der er også noget med at afklæde dem. Der er noget med at afklæde dem, som er utrolig specielt.
0: Okay, så prøv at fortsætte det her, Lasse. Du er på date, ikke?
1: Ja.
0: Du er på date, og I skal måske, du ved, du elsker København, Lasse, ikke? Så I tager i sauna gus. Og så sker det her. Min kæreste og jeg var i sauna på vores første date. Her komplimenterer jeg min kærestes fine bikini. Hun siger tak og fortæller, at det er hendes mors afdøde venindes. Hun har overtaget det meste af hendes garderobe, som for øvrigt er rigtig fint.
1: Okay, men hvis det jo er flot,
0: ja,
1: så er det jo flot,
0: ja,
1: ikke?
0: Hvis det er flot.
1: Hvis det er flot, så er det flot.
0: Jamen, det synes jeg er godt sagt. Og så vil jeg sige, at der er faktisk altså ret mange mennesker, der har deres bedsteforældres elevationsseng. Men forskellen er, at folk bruger faktisk hævesænke.
1: Er det mig, der skal tage... Skal jeg begynde at bruge elevations...
0: Det tror jeg.
2: Nu bruger du sengen, så er der ingen grund til ikke at bruge den der indstilling.
1: Jeg har dobbeltmadras derhjemme, så hvis jeg bruger dem, det er jo sådan to enkelte sengen.
0: Du skal jo ikke lægge dem på nogle svømmefødder og pladen frem og tilbage.
2: Det er en gang op, og så ser man film, ikke? Og så ned, når du skal sove.
1: Ja, jeg var på mig.
0: Det gør for blodomløbet også, tror jeg.
1: Hvis jeg ikke kommer i morgen, så er det, fordi jeg sidder fast.
0: Modtaget.

0: landet. Klokken 6:55 fra Marie K.
1: Rigtig godt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Det bliver hun så glad for at høre, hvis hun lytter med den her morgen. At hun ikke er kig længere.
0: Hun er ikke kig længere.
1: Hun er ikke,

0: Tak for jeres beskeder den her morgen på en tirsdag. Tirsdag den 22. september, hvor vi har øjnene stift rettet mod New York. Fordi det er kl. 16.30 i dag, at der skal skrives under på aftalen mellem USA, mellem Danmark og Grønland. Og jeg er sikker på, Rune Stjup, at du også har en lille opdatering omkring det med i dine nyheder nu.
1: Ja, lige præcis. Selvfølgelig har det.
0: Lad os kaste os ud i det. Det her, du lyttede til, det var Kærestersangen. Den kommer fra Blau Blume. Og nu er klokken altså næsten blevet 7, også her i Godmorgen på 3, den her tirsdag morgen.
1: Ja, for som du siger, Liva, så ser det ud til, at den her tirsdag den 22. september bliver en dag direkte til historiebøgerne, fordi at der altså efter planen bliver skrevet under på den her fælles aftale om Grønlands fremtid efter flere måneder med forhandlinger og efter en periode på 7 år, hvor Donald Trump af flere omgange har talt om at købe, eje eller få kontrol med Grønland. Vi kender ikke aftalens indhold i detaljer endnu. Vi ved, at USA ikke får ejerskab eller kontrol med Grønland, det er vigtigt at sige, men Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen vil altså ikke sige ret meget om aftalen, før den er skrevet under. Og det kan der måske være nogle gode grunde til. I hvert fald så er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Rasmus Sinding Søndergaard, bekymret for, hvad Donald Trump han kan finde på.
2: Kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftalen.
1: Og i Grønland, der er der altså også flere, der er skeptiske omkring det der med at lave en aftale med Trump. Lad os lige høre.
3: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
4: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
5: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
1: Det var Rosemarie Elsner, Jaco Lange og så Marianne Falkesen, vi lige hørte fra her. Og efter planen, så skal aftalen altså skrives under i New York i forbindelse med FN's generalforsamling i eftermiddag. Herhjemme, der går det ud over niveauet i folkeskolen, at lærerne skal bruge tid og kræfter på at inkludere børn med særlige behov. Det siger flere lærerforeninger rundt omkring i landet efter de historisk dårlige resultater, der kom i PISA-undersøgelsen.

0: Undersøgelsen for et par uger siden, de viser, at eleverne aldrig har været dårligere i læsning og matematik. Og lærere som Dan Støtrup Nielsen, der arbejder på Suldrup Skole i Himmerland, kan altså mærke det her pres af inklusionsarbejdet i hverdagen, siger han.
1: Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Og hvis den her opgave med inklusion skal lykkes bedre, så skal der altså ske nogle store forandringer, mener formanden i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Og senere i dag, der skal undervisningsminister Magnus Heunicke så i samråd om niveauet i folkeskolen, så måske man også skal diskutere inklusion der. Og så giver en særlig tusse problemer i København, hvor man lige nu er ved at planlægge en udvidelse af metroen med en ekstra linje. For i det område, der skal bygges, der er den grønbrogede tusse, som er EU-beskyttet, registreret. Og nu skal lokalpolitikerne så tage stilling til, om man groft sagt skal risikere at ofre tussens hvile- og yngleområder og flytte den til et andet område. Og det er Knud Erik Hansen bekymret for, kommer til at ske. Han er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København. Han kommer lige her.
3: Det er trist at se, at hvorledes byudviklingen som fortrænger det liv, vi har, det naturlige liv, vi har i byen, og herunder grønbrogede tusse, som vi virkelig skal passe på.
0: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet til den her historie. En god efterårsdag ser det ud til at blive tørt, og en del sol kommer der også, og så op til 20 grader flere steder. Vinden, den er svag til jer.

0: Marianne her fra Fontaines DC. Klokken er blevet 6 minutter over 7, og du lytter til Godmorgen på 3.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken den er blevet lige om lidt 7:07. Det er den 22. september. Det er tirsdag.
0: Og godmorgen til dig også, Rune Stierup.
3: Godmorgen.
0: Det er sådan en dag, hvor vi er ekstra glade for at have dig med, fordi at du også har sådan ekstra blik på, på nyhederne den her morgen, hvor du også har sagt en del gange allerede, at det tegner til at blive sådan en dag, tirsdag den 22. september 2026, som fremtidige generationer vil kunne læse om i historiebøgerne.
2: One for the books.
0: One for the books. Fordi at det er med fingrene krydset og salt over skulderen og bank under bordet, at i dag, at der skal underskrives en aftale mellem USA, Grønland og Danmark.
3: Ja, den dag, hvor vi sikrede 98% af Kongeriget Danmarks territorie, eller hvor meget det er, Grønland fylder.
2: Ja,
0: ja. Ja, det er i hvert fald en rigtig stor del. Lasse, vi har faktisk lidt... vi skal lave alt muligt den her morgen. Vi skal lave nogle lege lige om lidt og hygge os og sådan noget. Og vi vil også rigtig gerne vide noget mere om den her dag, som går over i historiebøgerne. Og vi har lidt stået for hver vores ting og forberedt sig i dag.
2: Ja, jeg har lavet en aftale med min navnebror, Lasse.
0: Ja.
2: Engelbrek, som er USA-ekspert her i DR. Fordi noget, som jeg har undret mig over de sidste par dage, det er, at... at vi jo føler i Danmark, at det lidt er en sejr, det her. Og Mette Frederiksen er ude at sige, at Donald Trump ikke kommer til at eje Grønland, men når man så kigger over i USA og hører på alle de her MAGA-tilhængere, altså dem, der elsker Donald Trump, så går de ligesom rundt og siger, at han kommer til at eje Grønland.
0: Ja.
2: Og der er sådan lidt, hvem fanden har ret?
0: Ja.
2: Og hvem får ret? Og hvad op og ned? Så ham skal vi tale med 7:37.
0: Og så lidt senere, så har jeg lavet en aftale med Cecilie Kallestrup, som sidst jeg så hende, der sad vi på en bar i Nuuk og drak en øl efter en lang dag, fordi at Cecilie, hun er DR's reporter i Grønland og har altså nærmest boet der de seneste mange, mange måneder og snakket med grønlændere hver dag. Stort set lige siden, at der var alt det her med fistbomben i USA, og vi var i fuld panik. Jeg glæder mig lidt til at tale med Cecilia og være sådan, hvad siger folk nu i Grønland? Hvad tænker folk om det her? Er der lettelse, eller hvor er vi henne?
2: Ja. Okay, så vi stikker virkelig en finger ned i altså nærmest alle steder i dag.
0: Ja, det er sikkert et smukt billede.
2: Ja, det er det med fingrene. Det gør det altså lidt specielt.
0: Lige om lidt, så skal vi lege De er lækkert. Vi skal dyste, hvem der kender Danmark bedst.
2: Ja, og i dag vil jeg bare gerne sige til dig, Liva, luk munden, inden vi taler med den, vi skal tale med. Fordi at du lokker mig altid med et eller andet.

0: Det her, det er Casey, sammen med Jada. Skør for dig, hedder sangen, og klokken er blevet 12 minutter over 7. Et perfekt tidspunkt til at, til at sætte i gang i nogle danske dialekter.
1: Det er dialekkert.
2: Det er dialekkert, du.
1: Det er suverænt dialekkert, du.
2: Det er dialekkert, jo.
3: Det er dialekkert.
4: Det er lækkert.
5: Ja. Nu skal vi en tur rundt omkring i Danmark, og det gør vi ved, at du ringer ind til os på 70 20 20 20. Så har vi en hyggelig lille snak, og så ud fra den her snak, så vil vi gætte, hvor din dialekt kommer fra.
0: Og, du kan jo ringe ind, hvis du er fra...
5: Nej, stop. Jeg mener det. Seriøst.
0: Skagen. Altså,
5: Rune Støb, du er også med den her leg. Nydsvært. Og du sidder tættest på Liva.
6: Hvad skal jeg gøre? Giv en lammer?
5: Nej, hey. Ah, nej, vi står ikke med kvinder herinde. Du kan gå over, og så kan du holde, holde din hånd for ens mund.
6: Nej, det kan komme så heller
0: ikke. Det er sjældent ikke, du har
6: klamt.
5: Okay. Så snyd, Liva.
6: Ja, for Liva.
0: Nej, jeg siger mig. Nej, men okay, så jeg må ikke komme. Okay, du kan ringe ind fra...
5: Nej, sig nu bare, hvad du vil tale med mig om i stedet for. Så kan man jo mærke i sin krop, når man ringer ind, er det noget, jeg har lyst til at tale med mig om, eller har jeg ikke?
0: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om stort og småt, der fylder den her tirsdag morgen, den 22. september. Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig lidt om, hvis du har lyst. Altså, om du overhovedet kommer til at følge med i det her i dag, når der skal underskrives den her aftale i New York, eller om du har alt muligt andet at se til. Men det er ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at du har lyst til at lege med og ringe ind på 70 20 20 20 lige nu.
5: Det kan jo også være, at du bor tæt på Sverige, og du er en af dem, som kører over noget benzin. Nå, så vil det også godt tage med
6: du ikke?
0: Så må man gerne fiske, eller hvad?
6: Lige ved sidst, nu er det dig.
5: Okay, ring ind til os 70 20 20 20. Det bliver pissehyggeligt lige om lidt.

0: Klokken er 7:21. I godmorgen på 3. Og det er tid til en dyst i dialekter.
1: Det er dialekker.
2: Det er dialekker, du.
1: Det er søvren til dialekker, du.
2: Det er dialekker, du.
1: Det er dialekker.
3: Dialekker. God morgen, Sara.
4: Godmorgen.
0: Ej, Sara, du lyder frisk. Hvordan har du det?
4: Okay, tror jeg, har det.
0: Okay. Okay, sådan. Hvornår du stod op?
4: 5:30.
0: 5:30? Okay. Hvad skulle du lave, siden du skulle op 5:30?
4: Skole.
0: Skole? Sådan der.
3: Hvad studerer du?
4: Jeg studerer noget, der hedder digital konceptudvikling.
0: Hvor fedt. Det lyder vildt spændende. Hvad har du for nogle fag, så?
4: Lige nu har jeg meget værdiskabelse og teknologiforståelse.
0: Okay, syret.
3: Ved du hvad? Jeg er glad for, at vi taler med dig. Bruger du meget AI nu hvor du laver det her?
4: Ja, det er en stor del af emnerne.
0: Og inden du spørger videre, Lasse, så kan jeg bare lige sige, at godmorgen til dig, der lige er hoppet på godmorgetag. Vi er i gang med at udspørge Sara, både fordi det er hyggeligt, men også fordi vi gerne vil prøve at se, om vi kan lure præcis, hvor hendes dialekt er fra i Danmark. Det er en konkurrence mellem mig, Lasse og Rune Styrup, og vi får et bud hver. Rune Styrup, har du et spørgsmål, du vil komme ind med, eller skal vi lade Lasse fortsætte krydsforhøret?
5: Nej, men jeg vil gerne høre, Sara, om du kommer til at følge med senere. I dag, når der skal jo underskrives den her store aftale mellem Danmark, Grønland og USA?
4: Nok ikke.
0: Nej, man må gerne være ærlig. Det må man altså gerne. Men glæder du dig til, at det ikke er den samme nyhed med, ej, hvad vil USA nu og sådan noget, der kommer til at fylde i nyhederne, måske i fremtiden?
4: Ja, meget. Jeg glæder mig til, at der kommer lidt ro på, tror jeg.
3: Forstår jeg virkelig godt.
5: Der var noget der,
0: Der var noget der. Der var rigtig meget noget der. Okay. Lasse, har du flere spørgsmål? Du var i gang med et emne om AI.
3: Jeg vil gerne tilbage til AI, men det er fordi... Hvad synes du egentlig om AI, så?
4: Det har sine gode sider og dårlige sider.
3: Hvad er de dårlige?
4: Den måde, man bruger det på negativt.
3: Altså, kan du uddybe? Er det, når folk de laver sange, eller er det, fordi dit arbejde måske bliver overtaget i fremtiden af AI, eller?
4: Ja, men der er jo alt det negative, man kan bruge AI til, og den, at det der med, at man kan bruge det til at forfalske ting og sådan nogle ting.
3: Ja, det er selvfølgelig, det er virkelig rigtigt.
5: Og meget hurtigt, du fik gjort det til en eksamen, altså der.
0: Ja. Sara, din dialekt, ikke? Er den... hvordan skal jeg spørge om det? Bor du stadig det samme sted, som du voksede op?
4: Nej.
0: Nej, okay. Hmm. Okay, det hjælper mig lidt, fordi jeg synes godt nok, at
3: jeg
0: får lidt forskellige... jeg lytter på lidt forskellige ting, synes jeg.
3: Har du bil, Sara?
4: Ja.
3: Kunne du finde på at køre til Sverige for at hente billig benzin? Det kunne være alt muligt.
0: Det kunne være alt muligt. Nå, kunne du finde på at køre forbi grænsen? Hvor tæt bor du på grænsen? Altså, det er bare for at sige, vi...
5: Ja. Godt, du ikke svarer, så.
0: Godt.
4: Ja, det er ikke fedt.
3: Hvilken bil har du?
5: Sådan.
4: Jeg har en Ford Focus, jeg kører lige nu.
3: En Ford Focus?
4: Ja.
3: Okay.
0: Jeg tror simpelthen ikke, at vi får lov til at stille flere spørgsmål, Sara. Også fordi du kan godt mærke, at det er ved at blive lidt farligt, at vi kommer til at ødelægge lejen. Så i stedet tror jeg simpelthen, at vi skal have nogle bud på banen. Rune og Lasse, hvor tror I, at Saras dialekt er fra?
3: Okay, det her det er simpelthen bare et totalt skud til hånden. Jeg siger Ringkøbing.
0: Ringkøbing? Okay.
5: Jeg var også derovre. Jeg sidder og kigger på skjern, men seriøst, jeg aner ikke, hvorfor jeg siger Vestjylland og ikke et andet sted i Jylland. Jeg synes bare, der var noget jysk.
3: Jeg ved, ja, det er også det. Du kunne lyde en af mine veninder hjemmefra.
0: Altså, jeg går meget nordligt i Jylland, men det er fordi, jeg tror, at det er der, din dialekt er fra, men så har du smidt en del af den efterfølgende. Så jeg gætter på Hjørring. Det er mit bedste bud.
3: Nå, okay. Så hvor er du fra?
4: Jeg kommer oprindeligt fra en lille by, der hedder Frøstrup, oppe i Nordjylland.
0: Ja!
3: Så er det fucking lige, hvad der...
0: Ja! Fedt!
4: Men jeg vil så...
3: Hvad siger du så?
4: Jeg vil sige, at jeg bor i en lille by, der hedder Asp, i Vestjylland lige nu.
3: Okay! Nå, Liva, du er 72 km fra Frøstrup. Yes.
0: Okay, fedt. Nå, men jeg var sikker på, at der var et eller andet nordjysk. Hvor siger du, at... hvad siger du? Frøstrup, eller hvad?
4: Ja.
0: Så, hvor, hvor er vi henne af i det nordjyske?
4: det er sådan... Jeg ved ikke, det er meget op, når
3: det ikke er helt op mod Aalborg. Ty og sådan
4: noget? Jo, lige præcis.
0: Okay, ja. Sådan der. Sådan. Okay. Jamen, skønt. Var dejligt.
3: Ja, det var lige med.
5: Imponerende.
3: Ja. Vi er over 100 km fra Rune. Ja. Vi er dårlige, Rune. Det er det, jeg prøver at sige.
5: Ja, men ja, det er gået op for mig stille og roligt. Jeg er faktisk elendig den her quiz.
3: Ja, det er også.
0: Sara, det var så gengæld alt andet end elendigt at have dig med den her morgen. Så virkelig hyggeligt, at du gad. Jeg håber, du får en dejlig dag.
4: Tak alligevel.
0: Tak.

0: Hvem er det, der græder nu, er navnet på Tages Uundgåelige den her uge, som kommer fra Berg. Klokken den er blevet 7:30. Vi skal have en vejrudsigtsquiz, så ring ind, hvis du kan sangen, men allerførst lidt P3-nyheder fra Rune Stygaard.
1: Og det er en historisk dag, vi er stået op til, for senere der skal Grønland, Danmark og USA skrive under på den aftale, der er blevet forhandlet om, siden Lars Løkke var i Washington tilbage i januar, da krisen med USA var på sit højeste. Vi ved ikke særlig meget om det præcise indhold i aftalen endnu, altså før der skal sættes underskrift på, udover at det skal give større amerikansk tilstedeværelse i Grønland, og at Danmarks kongeriges suverænitet er sikret, altså at USA ikke kommer til at eje eller have kontrol med Grønland. Og så er spørgsmålet, hvilke medier, der dukker op og dækker den her aftale, skal skrives under i New York i eftermiddag. Trump har nemlig udelukket CNN og flere andre amerikanske medier fra pressebriefinger i Det Hvide Hus. CNN har som et af de store medier et ansvar for at tv-dække Trump-arrangementer og så dele det med andre tv-stationer. Det ansvar går på skift med fire andre tv-medier, ABC, CBS, Fox News og NBC. Og de sagde i går, at de stopper med den her fælles ordning i solidaritet med CNN og de andre medier, der er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. Fra næste år vil op mod 500.000 af os kunne gå til tandlægen uden at skulle betale. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Politikken. Det her er en af de planer, som regeringen har lanceret sammen med Enhedslisten, dengang den blev dannet. Og nu får vi altså mere info på, hvordan det så sådan rent praktisk kommer til at foregå. De første, der kan komme med i ordningen, er blandt andre dem på kontanthjælp og kronikere, siger Pelle Dragsted altså til Politikken. Det er den samme gamle leg. Jeg giver dig en sangtekst skjult i en vejrudsigt. Så hvis du spørger efter en, så siger jeg ja med det samme. Og det starter så uskyldigt med tørt vejr og en del sol. Og senere så bliver vi kærtegnet af op mod 20 grader. Jeg kan prøve, men jeg kan ikke lade være med at nævne vinden. Den bliver svag til jævn i dag.
0: Så er det nu. Du ringer ind på 70 20 20 20 og fortæller Rune, at du har luret ham. Du ved præcis, hvad det er for en sang, han har lånt teksten fra til sin vejrudsigt.
2: Den kan du i hvert fald godt, den her lige.
0: Den kan jeg godt?
2: Ja.
0: Du siger det på sådan en måde.
2: Vi to...
0: Er det min yndlingssang, Video Video?
2: Nej, nej, det er det ikke.
0: Nå.
2: Nej, det er dig.
0: Kedeligt.
2: Ja, det, ja. Desværre.
0: Hvorfor har jeg egentlig aldrig haft Video Video i vejrudsigtsquizzen?
2: Vi er for bange for, at du ikke kan holde den inde. Når du hører, at regnen bare siler ned. Ikke?
0: Godmorgen, Laura.
3: Godmorgen.
0: Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt.
0: Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Er der noget, du kunne genkende i den her vejrudsigt?
3: Ja, den første linje.
0: Hvad var det, den var?
3: Det var... jeg så glemt det selvfølgelig.
0: Ja, ja. Jamen, det er jeg også. Okay, men det kan da være, det er rigtigt alligevel, tænker jeg, Laura.
1: Det er den samme gamle leg.
0: Det er den samme gamle leg. Okay, fortæl os, Laura. Hvad tror du, det er for en sang?
3: Jeg tror, det er din for evigt med Burhan G.
1: Selvfølgelig er det
0: det. Sådan der. Okay, har du nogensinde været til en Burhan G-koncert, Laura?
3: Ja, det har jeg en enkelt gang.
2: Har du også nogensinde grædt til den her sang?
3: nej, ikke helt.
2: Okay. Det har lige været.
0: Det kan jeg anbefale. Det kan være en god renser. Det har jeg da stået til en koncert eller to og gjort. Laura, rigtig godt gættet.
3: Tak.
4: Godmorgen.
0: Jeg håber, at du får en dejlig dag, og den starter med din for evigt her fra Burhan G. Det er da...
2: Åh, men det er en tårvædder, det her.
0: Det er da en tårpærser.
1: Ja. Skal vi se dig græde nu?
0: Nej, det skal I ikke. Ikke på kommando, kammerater. Jeg er ikke en automat.

0: Din for evigt. Fra Burhan G.
1: At det her kunne godt være en apropos-sang. Fordi sådan som jeg har forstået det, hvis den aftale, som bliver underskrevet senere i dag, bliver underskrevet, så er det jo en livslang aftale. Er det ikke rigtigt, Lasse Engelbrek?
2: Det ved vi ikke endnu. Det skal vi lige vente og se. Og nu bliver det jo, nu er det bare spændende. Nu bliver det afsløret jo her om ikke så forfærdelig mange timer. Vi har spekuleret vildt meget i det her, men vi har jo rent faktisk ikke rigtig kendt til teksten.
1: Nej.
2: Men vi finder ud af det nu.
1: Du er USA-ekspert her i DR, og du var også i studiet i går, både hos Osgo Mormetræ og i Balalaika senere på dagen. Da du var inde ved os i går, altså, du var sidrende. Du var spændt.
0: Ej, du var lidt nervøs, Lasse.
2: Ja, altså, det tror jeg alle er. Altså, kan I forestille jer, at den danske regering skal underskrive en aftale med andet land, for eksempel vores vigtigste allierede USA, og ikke vil tale om den i perioden op til. Det siger lidt om, hvor specielt det er det her, ikke? Det er simpelthen ikke noget, der sker hver dag.
0: Jamen, jeg er helt på dit hold, Lasse. Jeg har også nerverne ude på tøjet. Men Lasse Knudsen, du er den rolige.
1: Ja, men det er fordi, at jeg ikke er så meget engelsktingende, som I er. Jeg får dem mest fortalt igennem dig, Liva, dig, Rune Styrup, og så dig, Lasse Engelbrek. Noget til gengæld, jeg har fulgt meget med inde på internettet, det er sådan følelserne omkring det. Fordi hvis du hører, hvad Mette Frederiksen ud at sige omkring alt det her, omkring den aftale, der formentlig bliver underskrevet senere i dag, så siger hun sådan her.
3: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
1: Altså, hun lover jo nærmest, at Donald Trump ikke kommer til at eje Grønland senere i dag, efter de har underskrevet aftalen. Men så hopper jeg videre rundt ind på internettet, Lasse. Og så møder jeg Benny Johnson her, som siger det her. Han er MAGA influencer.
4: You can call him the Iceman. President Trump has actually done it. He now owns Greenland. I cannot believe this is real, but it is.
1: Så nu hører dig med fingrene nede, eller du har altså fingrene nede, den er bolle dig her. Hvem er det, der har ret i det her?
2: Det er sjovt, at jeg har fundet det klip, for jeg var lige ved at skulle til at tale om ham af egen fri vilje, fordi han er jo en af de der influencer på MAGA-fløjen, der har taget den her historie og så løbet afsted med den og sagt, at se, Trump har vundet. Det er vores sejr, det her. Nu er Grønland vores. Men det skal man altså ikke lade sig narre af. Det er jo bare MAGA-fløjen, eller bare, det er MAGA-fløjen, men altså, de fejrer simpelthen det her som en kæmpe sejr.
0: Jeg kunne godt tænke mig, altså, det er jo godt at høre. Jeg kunne bare stadigvæk godt tænke mig at høre, Lasse Engelbrek, står vi på en eller anden måde på en faldelem i dag? Altså, når vi skal ind til det møde klokken 10.30 New York-tid, 16.30 dansk-tid. Altså, kan han vende på en tallerken, Donald Trump?
2: Altså, det kan han jo godt. Det kan han jo godt, og det er selvfølgelig det, folk frygter, og det er derfor, at der har været så meget hemmelighedskrammeri omkring det her. Men altså, må ikke, at det går godt nu. Jeg kunne se, at Marco Rubio, altså udenrigsministeren, og Lars Løkke, de gav hinanden en krammer i går. Det er jo gode tegn. Så jeg tror, at danskerne og grønlænderne er rejst derover med en rimelig, ret fast forhåbning om, at det kommer til at ske det her.
1: Okay, jeg vil sige, du er meget mere rolig i dag, og meget mere sådan fortrøstningsfuld.
2: Ja, jo tættere vi kommer på, jo mere roligt synes jeg godt, man kan være, ikke?
1: Ej, hvor er det godt. Ved du hvad, Lasse Engelbrek, det er jeg faktisk utrolig glad for, fordi så kan jeg også følge med senere i dag med ro i maven 16.30, når det her pressemøde ligesom bliver vist i Danmark. Tak fordi du vil være med den her tirsdag morgen i Mormetræningen.
2: Ja, selv tak.
1: Og Liva, nu har vi jo været i Magaland. Nu har vi jo ligesom lige fået dyppet fingrene, hvad der sker der. Nu senere, 8.37, der skal vi en tur til Grønland.
0: Det skal vi. Men først faktisk, så skal vi lige prøve at se, om vi kan sætte musik til den her vilde historie, som bliver historie. Historisk. En historie, der bliver historisk. På den her dag, tirsdag den 22. september, det skal vi i dagens soundtrack lige om lidt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Og så vil jeg altså gerne have lov til at invitere dig, hvis du har lyst til at tage med os til noget af det, som er et rigtig, rigtig stort højdepunkt for os hvert år, nemlig P3 Guld.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: to lanterner. Her var klokken er 7:48. I 7 år har der ligget en krise og ulmet under kongeriget Danmark. Trump vil have Grønland. I januar, der var krisen total. Vores gode ven Anders Korshold begyndte at få øjentiks, da Trump talte om, at han ville tage Grønland. Om vi ville det eller ej. Danske soldater blev sendt afsted til Grønland, og verden holdt ligesom vejret. Sådan føles det i hvert fald fra vores perspektiv. Men det gik aldrig så galt, at USA ligefrem invaderede, og i stedet så har der kørt et massivt arbejde på at lande en diplomatisk aftale. Et arbejde, der er foregået i kulisserne. Og det er altså den aftale, der skal underskrives i dag. Klokken 16:30, der skal statsminister Mette Frederiksen, formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen og Donald Trump underskrive en aftale om Grønland. Og de gør det under FN's generalforsamling i New York, hvor repræsentanter fra samtlige lande i FN er samlet. Og i dag i dagens soundtrack, der synes jeg, at vi skal være en af de tre hovedpersoner. Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen, Donald Trump, der åbner døren og træder ind. Og foran den, så ligger aftalen. Dagens
1: soundtrack. Jeg har jo vidst hele morgen, vi skulle lave det her soundtrack. Men det er som om, da du fortalte det her på den her måde,
0: ja.
1: Der blev du sgu lige lidt vildere.
0: Det er en historisk dag.
1: Ja.
0: Tirsdag den 22. september kommer til at stå i historiebøgerne. Og hvad der kommer til at stå, det bliver den første dag senere.
1: Uja, okay.
0: Rune Styrup og Lasse Knudsen, I starter dagens soundtrack i dag, men der er du med lige nu. Du må allerede gerne skrive ind til 12:12, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og forestil dig, at du er en af de her tre personer, og hvad for noget musik synes du passer lige præcis til en af de tre den her morgen.
1: Mm.
0: Hvem af jer to vil starte med at...
1: Det gør jeg, fordi jeg har været en tur ind på Mette Frederiksens Instagram de sidste par dage, og det viser sig, at hun træner tungt. Hun lagde en selfie op fra fitnesscenteret her den anden dag, og selvom at hun er i New York lige nu, så skal hun have fokus, og hvor får man det henne, Liva og Rune? Det gør man ved at tage til en spinning team på Wall Street. Og hvordan lyder det? Nu skal du høre her, hvordan det lyder fra cyklen af til en spinning team hos Mette Frederiksen og samtlige psykopater på Wall Street. Så er der fokus. Fokus!
0: Det er lidt... Jeg tror faktisk, hun spinder hårdere end det her, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror, hun kan spinde hurtigt, Mette Frederiksen.
1: Det kan godt være, hun har epostinger, det ved jeg ikke.
0: Det er jo kl. 10:30 New York-tid, så det passer ekstremt godt, Lasse, med sådan et morgenperspektiv at gøre sig klar.
1: Jamen, der skal fuld fokus.
2: Mm.
0: Rune Styrup?
2: Ja, jeg forestiller mig, at Jens Frederik Nielsen, som jo også skal skrive under på den her aftale, han er i store New York, hele vejen fra Grønland på vegne af alle grønlænderne. Jeg tænker... Man er rimelig nervøs, men han ved også godt, der er en aftale nu. Den er rigtig, rigtig god, så nu skal der bare lige... Vent nu bare lige, vi skal lige skrive under, og så kan vi tage hjem. Så kan vi tage hjem. Ja, han gør det også sammen med Mette Frederiksen, jo.
0: Godt løst, de to. Gode perspektiver.
1: Ja. Jeg er spændt på. Nu glæder jeg mig bare til at høre, hvad folk melder ind med. Så 12:12, start det besked med på 3, og så fortæl os. Holder vi fast i Mette Frederiksen?
0: Jeg har besluttet mig for, at i dag, når det er sådan en historisk dag, så skal vi kun have at gøre med de tre hovedpersoner.
1: Så Mette Frederiksen?
0: Jens Frederik Nielsen, Donald Trump.
1: Fedt. Okay, jamen indtag perspektivet hos en af dem, og gør det gerne lidt kreativt. Ikke bare Donald Trump, der bare vil have det hele. Vi vil gerne længere ind i hans hjerne, eller Mette Frederiksens hjerne. Det kunne være ret grineren. 12:12, start besked med på 3, og så fortæl os dit perspektiv igennem en sang. Hvis du ikke er så meget til sms, så hop ind på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Vi glæder os til at vælge de aller bedste bud, og få dem op på podiet tidligere om lidt i dagens soundtrack, og så vælge en vinder, som vi slutter med at høre. For you

0: Og hvis du har brug for lidt mere inspiration til dagens soundtrack, så er det altså med den her energi, at Mette Frederiksen, hun går ind til underskriftsunderskrivningen i dag.
1: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven, og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Du kan vælge at være Mette Frederiksen. Du kan vælge Jens Frederik Nielsen. Du kan vælge at være Donald Trump i dag i dagens soundtrack. Men de allerbedste beskeder, der kommer ind lige nu, det er dem, som virkelig, virkelig maler scenen, som nærmest beskriver altså blikket i Donald Trump eller Mette Frederiksens øjne. Præcis hvordan de ser ud, når de går ind til det her, der skal ske i dag kl. 16.30.

0: Great Expectation fra Sienna Spyro. Klokken den er næsten blevet 8, og vi skal alle på tre nyheder. De kommer fra Rune Styrup den her tirsdag morgen.
1: Ja, vi har også Great Expectations i dag, jo.
0: Det må vi sige, vi har. Mm.
1: Det er 7 år siden, at USA's præsident Trump første gang sagde, at han ville have fat i Grønland. Men i dag, der kan der jo så komme en afslutning på den her konflikt. For efter planen, så skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og så Trump under på en aftale om Grønlands fremtid i eftermiddag. Jeg tænker, der er rigtig mange, der er lettet over, at vi er nået hertil, men vi kan altså stadig ikke være helt sikre på, hvad der kommer til at ske, fordi Trump jo er utilregnelig. Det siger blandt andre Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
2: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for konger i Danmark og Grønland, end det er.
1: Vi kender ikke det præcise indhold i den her vigtige aftale. Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen holder aftalen ret tæt til kroppen, inden der bliver skrevet under kl. 16.30, altså efter planen. Men vi ved, at vi ikke kommer til at afgive suverænitet, altså at USA hverken kommer til at eje eller have kontrol over Grønland. Og det er virkelig stort, at vi er kommet hertil, det siger vores korrespondent, der følger det hele i New York, Kim Bilsøe Lassen her.
3: Det bliver et kæmpe øjeblik, og jeg synes bare også, at vi skal minde os selv om, hvor vi var for ikke så forfærdelig lang tid siden, og hvor vi er i dag. Altså den katastrofe, det kunne have været, den har vi undgået, hvis der altså bliver skrevet under.
1: Ja, man har virkelig ikke lyst til at jinxe det, men lige nu må vi jo gå ud fra, at det altså er det, der kommer til at ske, at den her aftale, den bliver skrevet under. Herhjemme er der nyt om en af de store planer, som regeringen meldte ud, da den blev dannet, nemlig at det skal være gratis at gå til tandlægen. For Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger nu, hvem der bliver de første, der kan slippe for tandlægeregningen. Det gør han til Politikken, og den plan, som Enhedslisten og regeringen har lavet, vil give omkring 500.000 personer gratis fyldninger, tjek osv. allerede næste år. Mere konkret så er det blandt andre kontanthjælpsmodtagere, kronikere og førtidspensionister, der bliver de første på ordningen, står der i Politikken. Og så vil man altså gøre tandlægen gratis for alle, inden der er gået 10 år, er den sådan helt store plan fra regeringen. Det går ud over fagligheden og undervisningen i folkeskolen, at lærerne har en stor opgave med at inkludere børn med særlige behov i klasserne. Det er meldingen fra flere lokale lærerforeninger efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Sådan er det i hvert fald i Odense, det mener lærerkredsformanden der, Charlotte Holm.
4: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.

0: Sin Husbund, der er skoleleder på Jallese-skolen i Odense, mener, at man godt kan løse opgaverne, hvis man altså får de rigtige redskaber til det.
1: Det er sådan set ikke selve ideen om inklusion, der er forkert. Det er de rammer og de ressourcer, vi stiller, kan man sige, der udfordrer.
0: Det kan også være, at den her diskussion kommer op senere i dag, når undervisningsministeren skal i samråd om lige præcis det faldende faglige niveau ude på skolerne. Og så en hurtig vejrudsigt, den ser god ud. Det bliver tørt i dag, også med en del sol, og så får vi op til 20 grader flere steder.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: gør noget her fra Mille. Rune Stjup, fortæl os, hvorfor er tirsdag den 22. september 2026 kl. 16.30 dansk tid bliver et historisk tidspunkt?
1: Fordi vi får billeder af Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump, der skriver under på en aftale om Grønlands fremtid efter 7 år, hvor Trump på alle mulige måder har sagt, at han vil købe eller eje eller tage kontrol med Grønland.
0: Sådan. Det er lige præcis det, som jeg har sat musik til i dag i dagens soundtrack. Og hold op, I har været vanvittigt gode og avancerede og beskrivende, og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det.
2: Ja, det er helt sindssygt. Det er også derfor, det er så trist, at der ikke er et navn på den her sms. Men dig, der har skrevet den, du ved det, dig, der har skrevet den. Så vær stolt af det. Personen skriver sådan her. Donald Trump vågner. Han fløjter. Han er i kæmpe humør. Endelig lykkes det ham at få Grønland, og hvilken sejr. Han gør sig klar og tager mod mødet, kommer frem og giver high five til alle hans medarbejdere. Hold kæft, det kører for ham. Han hilser på den danske og grønlandske repræsentant. Det er fint. De skal jo op og holde taler og fortælle om aftalen. Trump stråler som en nypoleret orange racerbil. Mette siger, vi har indgået en historisk aftale. USA står på sikkerheden. Men Grønland er stadig grønlandernes, og Danmark ejer stadig Grønland. What the fuck? Det var slet ikke det, Trump troede var aftalen. Han troede, han skulle eje landet. Inde i hans hoved kører sangen lige nu. Why med Annie Lennox.
0: Det er et skrækscenarie, det her. Det er et absolut skrækscenarie, det du maler.
2: Og imens, at Donald Trump sidder over i hjørnet og hører den her sang, Why, så bliver der spillet en helt anden sang over ved Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen. Det har Dan nemlig et bud på, fordi i det, der underskrevet aftalen, så kigger Mette Frederiksen dybt ind i Jens Frederik Nielsens øjne, giver ham hånden og synger den her sang til ham.

0: Jeg ved godt, hvilket hjørne jeg helst vil stå i, end det må ja.
1: Og den her besked er der heller ikke navn på, og det er fandeme en skam. Fordi den starter sådan her. Jeg sætter lige stemningen. Mette, Jens Frederik og Donald.
0: Donald.
1: Det er i hvert fald en måde at gøre ham lidt lille og udtale sådan. Kommer ind i underskrivningslokalet. Lidt akavet stemning og underlige lyde fra Trump. Og når alle tre går ind i lokalet, så bliver der altså spillet. Og så er det, at dokumentet kommer frem. Og så spiller den her. Under pressure. Når det så er underskrevet, når det endelig er gjort, så spiller Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Og den her magiske trætrinsraket bliver selvfølgelig dagens soundtrack.

0: Stevie Wonder. Det er et drømmescenarie, at der er den her stemning, når de går fra lokalet i dag. Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen og Donald Trump. Altså, at de, ligesom, at de er glade på den her måde.
1: Det er svært. Det er, altså, det er sindssygt svært at forestille sig, ja, hvordan det der kommer til at, at spænde af, ikke?
0: Det, vi må bare følge med. Det er klokken 16.30 i dag, fik jeg sagt det.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Bindepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet, det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
7: Det man hører. P3. Er man selv.
8: P3.
7: P3.
8: P3.

0: Stupid Song her fra Olivia Rodrigo. Godmorgen. Klokken er 18 minutter over 8, og det er tirsdag den 22. september.
1: Lige vil sige til, hvis jeg bliver for sur nu, i de næste 2-3 minutter.
0: Okay, det er altid en god start.
1: Så stræk hånden op og vær sådan stop. Nu er du bare sur og træls at høre på. Jeg læser en artikel inde på DR.dk, hvor Oscar flyder. Flyder dit feed også over AI-grafikere, eller AI-grafikker deler vandene. Og den her artikel er egentlig meget passende til også, hvad jeg selv møder inde på internettet lige nu. Alt fra restauranter, der promoverer deres retter, der nu er AI-genereret, som ligner, at en restaurant fra Brønshøj lige pludselig har tilberedt en bøf nede i Malaga, eller et andet sted i Sydens Sol, så det ser mere lækkert ud. Jeg møder også folk, der står på fodboldstadions, hvor du ser det rigtige billede, så har de en Liverpool-kasket på. Men så fordi, at de står ude, nu bliver det meget specifikt, ja, i Krogsbølle, Roerslev Fodboldklub, så har de lavet et AI-genereret billede, hvor det er den fodboldklubs kasket personer på. Og nu bliver det meget specifikt, men det er fordi, at Martin Rasmussen, han er kæmpe fan af det her, og han synes bare, det er rigtig, rigtig fedt. Og det er også ham, det artiklen handler om.
0: Ja, kan vi få idé på Martin? Hvem er han?
1: Jamen, Martin, han er bare en helt normal borger i Danmark, som bare elsker det her AI, som gør, at alle billeder bliver mere peppet op. Det, jeg bare ikke kan forstå i det her, det er, at du skuffer folk helt vildt meget. Nu ser jeg på det her billede her, som ligger inde på artiklen, hvor at til venstre kan man se Martin, der står med en Liverpool-kasket, og står, som det jo ser ud i Krogsbølle, Roerslev Fodboldklub, det ligner Danmark. Det gør, hvad det skal. Det er ikke en særlig stor fodboldklub, så det ser også meget basic ud. Så river man så billedet til højre, og så kommer det AI-genereret billede her.
0: Og så ligner det bare et eller andet.
1: Det ligner, han står i Spanien.
0: Ja, okay.
1: Han har fået en fan-kasket på. Hans barnevogn i baggrunden har også lige fået halsteklæde på. Alle mulige ting og sådan noget. Det bliver bare meget... Altså... Han snyder folk, og det gør alle ind på internettet. Restauranterne snyder også folk. Du skuffer folk.
0: Nu begynder du at lyde lidt sur.
1: Ja.
0: Okay. Jeg vil bare sige, du bad mig om at sige det. Men jeg forstår godt, altså det der med, jeg tror bare, vi er et sted nu, hvor jeg må sige, nu har vi fået nok med pep. Der var en periode, hvor vi skulle peppe alting op med AI. Pep, pep, pep. Det var meget far, og det var meget onkel, som var ligesom ambassadørerne for at få givet alt pep med kunstig intelligens. Mm. Og nu tror jeg bare, nu er vi klar til, at bølgen aftager. Vi er klar til at få mindre pep og mere... Altså, jeg vil sige, det der menukort, man altid så på ferier, hvor der var billeder af alle retter, ikke?
1: Mm.
0: Det har jo fået en helt ny charme for mig. Nu elsker jeg det.
1: Præcis.
0: Før synes jeg, det var irriterende, men nu kan jeg godt lide det, fordi at jeg vil hellere have det rigtige billeder, end jeg vil have AI-billeder.
1: Det er det. Man kan se den der halvørn i reden. Der er det der olie ikke blevet skiftet i månedsvis, og det er fint nok. Den skal ikke ligge på en sandstrand i Barcelona. Den skal bare være på det skilt.
0: Der er det vildt med det her med kunstig intelligens. Jeg får også nok af det, men du kommer op i et rødt felt, når vi taler om det, som jeg meget sjældent ser der være i ellers.
1: Ja, så nu skal vi have en renser. Nu skal vi have god stemning i radioen igen. Jeg er ked af, hvis at jeg var for sur
0: den her tirsdag morgen. Kom herover og støj Coldplay-lås med mig.
1: Ja, det her, ved du hvad, det jeg skulle bruge for? Jeg vil sgu gerne have et kram nu.
0: Så er den gal.
1: Ja, den er helt gal.
0: Klar, du ellers aldrig at sige ja til.
1: Nej, okay, måske mente jeg heller ikke. Jeg kommer ikke over til dig. Jeg vil bare høre sangen.
0: Stå på din respektive plads.
1: Ja.

0: Viva la Vida her fra Coldplay. Er du faldet ned? Er du i ro?
1: Jeg synes, sms'erne hjælper lidt til at...
0: Det var godt.
1: Om det er bare sjældent, jeg får ret i ting. Eller ret. Der er jo ikke noget rigtig forkert her, men folk er i hvert fald sådan...
0: Folk er også trætte af at se plakater og menukort og alt sådan noget lavet med kunstig intelligens.
1: Helt enig med Lasse. Jeg er så træt af alle de fuldstændig overdrevne grimme AI-plakater og andet skrammel.
0: Det kunne være, at man skulle have kørekort.
1: Et til kunstig
0: intelligens. Ja. Men det kunne være, at man ligesom lige skulle gennemgå et par tests. Sådan, hvor man ligesom tager... Altså, du ved, man ligesom også tager en ed, inden man går ind til det. Sådan, hvordan vil du bruge det her? Vil du bruge det her til at så gøre noget godt? Eller er det bare et rent alder?
1: Hvordan ved vi, at de her AI-kørekort ikke også bliver lavet lige pludselig AI?
0: Okay.
1: Det er jo det ikke. Det er
0: vi kan ikke vinde.
1: Det er jo den onde cirkel, Liva.
0: Ja. Jeg kan godt se. Jeg skal ikke med dig ned. Jeg står og holder herovre på mit hold, som er, jeg tror helt og holden på, at vi nok skal finde ud af, hvordan vi bruger det på en måde, som er korrekt doseret, og ikke for meget, som vi gør lige nu. Lasse, du skal tænke på det som en podcast. På et tidspunkt skulle alt også være en podcast.
1: Det er virkelig rigtigt.
0: Ja, alt var en podcast hele tiden. Ikke? Vi kunne ikke styre det. Hele tiden skulle alt være en podcast. Mm. Så faldt det lidt ned igen. Det er der, vi skal hen med kunstig intelligens.

0: Stop med at elske nogen her fra Lea Ejbjerg. Godmorgen. Klokken den er blevet 8:30, og Rune Styrup, du sidder i hærdet og følger med, fordi det er en stor nyhedsdag i dag, men jeg håber, at du lige har tid til her klokken 8:30 og holde os andre opdateret om, hvad der er vigtigt at vide den her tirsdag morgen.
1: Ja, selvfølgelig, fordi at selvom den her september-tirsdag måske ligner alle andre hverdage, når man lige er sådan på vej i skole eller på arbejde, så er den ikke som alle andre dage. Det bliver historisk, når USA's præsident Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen skriver under på en aftale om Grønlands fremtid. Det sker efter planen kl. 16:30 dansk tid i New York. Indtil nu har Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen sagt meget lidt om, hvad der egentlig står i den her aftale. Måske for at minimere risikoen for, at Trump fortryder, hvis nu noget bliver udlagt på en måde, han ikke kan lide. Men vi ved, at kongeriget Danmark ikke kommer til at afgive suverænitet. Altså at USA hverken kommer til at eje eller have kontrol over Grønland. Fra næste år vil op mod 500.000 af os kunne gå til tandlægen uden at skulle betale, det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Politikken. Det her med den gratis tandlæge er en af de planer, som regeringen lancerede sammen med Enhedslisten, dengang den blev dannet. Og de første, der kan komme med i ordningen, det er blandt andre dem på kontanthjælp og kronikere, siger Pelle Dragsted til Politikken. Og så er ambitionen altså, at alle skal kunne gå til tandlæge uden at betale inden for en periode på 10 år. Og så til et dilemma omkring udvidelsen af metroen i København, for den truede art grønbroget tusse er blevet registreret der, hvor man har planer om at bygge. Så i dag skal politikerne i København tage stilling til, om man skal se stort på EU-reglerne på området og groft sagt risikere at ofre tussens hvile- og yngleområder for det her metrobyggeri. Vi får tørt vejr også en del sol den her tirsdag, og så bliver det også rimelig lunt op mod 20 grader flere steder, men den er svagt jævn.
0: Tak skal du have, Rune.
1: Selvfølgelig.
0: Der er specielt en af dine nyheder, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om. Mm. Det er ikke den med tusen.
1: Nej.
0: Selvom at det var interesseret det med tussens hvile- og yngleområder. Det er alligevel aldrig nogle ord, jeg har hørt dig sige før.
1: Jeg synes altid, det er fedt, når der er dyr, der står i vejen for byggeri og sådan noget. Det sker jo indimellem.
0: Det gør det nemlig. Det er sådan set ikke det, jeg kunne tænke mig at høre mere om den her morgen. Det er selvfølgelig den her aftale, der skal underskrives i dag mellem Grønland, USA og Danmark. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan føles det, når man står op? Nu er det jo lige nogle timer bagud, men når de står op i Nuuk den her morgen, kan vide, hvad det så er for en stemning, man går ind til den her dag med som grønlænder. Det skal vi høre lidt om lidt.

0: Er du klar til, at vi skal sige godmorgen til Cecilie Kallestrup, som er i Grønland lige om lidt?
1: Ja, helt vildt.
0: Du skal jo nok regne med, jeg tænker, vi har med på video, men du skal nok regne med, at der er meget mørkt. For der er jo lidt tidsforskel.
1: Ja, hvor meget kan du huske det?
0: Er det ikke 3 timer, som jeg lige husker det? Det er i hvert fald, du godt regne med, at der kommer til at være bælragende mørkt.

0: All My Friends her fra Snake Hips, Chance the Rapper. Klokken den er 8:39 her i Godmorgen på 3. Godmorgen, Cecilie Kallestrup.
1: Godmorgen, det er lige lidt tidligere her.
0: Det er et frisk godmorgen. Hvad er den hos dig? Er den 5:39?
1: Her i Nuka er den 5:39. Morgenfriske.
0: Ja, morgenfriske, sådan der. Apropos cirka det tidspunkt. Nej, det var lidt tidligere. Men sidst jeg så dig, der sad vi sammen, Cecilie, på en bar i Nuuk i januar. Og jeg var sendt afsted for at lave videoer for B3. Og du dækkede hele situationen for DR Nyheder. Og jeg ved ikke, om du kan huske den her specifikke situation, Cecilie. Men da vi sad der sammen, så havde der lige været en strømafbrydelse i Nuuk dagen inden.
1: Yes.
0: Og der var flere, som var blevet sådan oprigtigt skræmte, som ligesom tænkte, er det nu? Altså, er det nu, at amerikanerne invaderer os?
1: Ja.
0: Og det var jo bare en strømafbrydelse, men jeg synes, det siger lidt om, hvor vi var på det tidspunkt. Kan du huske den der frygt, der var dengang i januar?
1: Er du fuldstændig sindssygt? Ja, det kan jeg godt. Jeg var lige kommet tilbage fra Gangsluswag, hvor det var væltet ind med soldater, og alle var sådan, hvad i alverden er det, der foregår? Og så havde Donald Trump lige været ude at sige det her med, at han ikke ville bruge military force imod Grønland. Og så lige en dag eller to efter, så røg alt strøm i Nuuk. Og det var selvfølgelig bare noget, der var sket ude i fjordværket. Der er nogle ledninger, der var blæst over. Men ej kæft, mand. Man nåede lige at få et chok.
0: Folk sad sådan her. Og klip til i dag så. Den 22. september, Cecilie, du er stadig deres reporter i Grønland. Og i dag er det jo så, at USA, Danmark og Grønland skal underskrive den her aftale om Grønlands fremtid. En aftale, vi jo ved ret meget om, men som både Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen virker sådan forsigtigt positiv omkring. Altså Cecilie, kan du ikke fortælle os lidt om stemningen i Nuuk, altså her til morgen er måske en stramning, når klokken er lidt i seks, men sådan generelt, altså den må være anderledes end i januar.
1: Ja, altså
0: eller hvad?
1: Jo, men det er den jo, fordi at de har været under det her meget konstante pres i virkelig lang tid, hvor der har været sådan nogle små drøb af sådan nogle memes, som Donald Trump har lagt ud på sine sociale medier, hvor man pludselig igen har set Grønland iklædt Stars and Stripes, eller hvad han nu ellers har fundet på. Så det har ligesom, det har hele tiden været der, men det har ligget lidt lavere, og nu lige pludselig igen, hvor deres leder Jens Frederik Nielsen er på vej sammen med Mette Frederiksen ind på kontoret til Donald Trump, så kan man godt mærke det igen.
2: Er der noget konkret, som fylder hos dem op i Nuuk?
1: Ja, altså vi har jo ikke hørt, hvad der er i den her aftale endnu, andet end nærmest det, som Donald Trump har skrevet. Og det, som han har skrevet, det er, at han for eksempel straks vil have mere amerikansk militær på jorden i Grønland. Og det er der mange, der spekulerer over, hvad betyder det egentlig? Betyder det, at de kommer flyvende ind med soldater udefra lige om et øjeblik? Betyder det, at de skal have en masse nye baser? Det er der noget, der tyder på, at de i hvert fald kigger på to forskellige baser. Men folk kunne rigtig godt tænke sig at finde ud af, hvad vil det sige, at Donald Trump han lige om lidt vil have større militær tilstedeværelse i Grønland?
0: Det kommer vi til at holde rigtig meget øje med i dag. Det tænker jeg, at der er rigtig mange, der gør, Cecilie. Og jeg tænker, at du får en travl dag i Nuuk den her morgen, når nu den er startet også her lidt i seks hos dig. Tak for at sætte os lidt ind i det, Cecilie. Og,
1: ja, kom tilbage igen.
0: Ja, jamen det vil, du ved, jeg vil elske at sidde på en bar i Nuuk med dig og snakke om verdenssituationen. Det vil være spændende, vi glæder os til at følge med i, hvad der sker, hvad reaktionerne bliver, og jeg er sikker på, at du leverer reportager om det hele dagen. Så rigtig god dag, Cecilie.
1: Tusind tak. Hej igen.
0: Hej igen. Det her, det er Louisiana med Artie Artie.

0: jeg kan mærke, at i år er jeg begyndt at blive så diehard gift ved første blik-fan, at jeg faktisk også er begyndt at høre podcasten. Så dybt nede har jeg ikke været i sovsen indtil videre, men det er kommet nu.
1: Altså, Jens Maltes podcast for Balalaika?
0: Ja.
1: Nå, jeg må være ærlig at sige, den har jeg jo ikke fået hørt endnu.
0: Nej, men prøv, det kan jeg sagtens anbefale. Den er rigtig fed, men man skal være dybt nede i sovsen. Mm. Man skal være fan, ligesom jeg er. Men jeg tror også, det var noget for dig.
2: Så skulle høre, hvad min brødre sagde til jer på aften.
3: Hvad sagde de?
4: I Gift ved Første Blik-podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
8: Det er
9: slet ikke akavet,
8: Jørgen.
9: Nej. Hvordan har du det egentlig med, han siger
4: vino? Gift ved Første Blik podcast.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
4: Ja. I DR Lyd.
11: P3.

0: et spil fra Paka. Godmorgen, Nicolas Kaiser.
1: Godmorgen. Eller skal vi kalde dig for Kaiser Kanelsnegle?
2: Det kan du godt. I hvert fald i morgen. Lige i dag, der er stadig bare Kaiser Kusko.
1: Kaiser Kusko?
2: Ja.
1: Okay, jamen, hvad er det, hvad der skal ske i drømmeholdet i morgen med den kanelsnegle der?
0: Fordi vi har fået en fælles mail ud om, der skal ske noget med en virkelig stor kanelsnegle.
2: Ja, faktisk forhåbentlig verdens største. Vi fik en drøm ind fra Patrick og nogle af hans kollegaer på byggepladsen. Og de spiser kanelsnegl hver onsdag, onsdagsnegl. Og så var deres drøm at lave verdens største.
1: Hvor stor skal den ligesom blive nu, hvor den skal være verdens største?
2: Den største er vist 2,7 i diameter. Så den skal være...
0: 2,7 hvad? Det er lidt vigtigt.
2: 2,7 meter.
0: 2,7 meter, okay.
2: Ja. Og vores kan blive op til 3x3, altså 3 i diameter.
0: 3,3 meter.
2: Det er jo ikke en firkant, det er en rund en, ikke?
0: Ja, det er det.
2: Så 3 meter diameter.
0: Okay, super. Der er styr på målene.
2: Ja, præcis. Og det sker på Cypressvej, eller Cypressvej 34 i Herning i morgen.
1: Okay.
2: Ved en industrivogn, ovn, og man kan komme forbi.
0: hvordan, en industrivogn.
2: en industrivogn.
0: Gå op til en hvilken som helst industrivogn og banke på den. Og så vil du måske finde en stor kanelsnegl.
1: Hvem får lov til at spise den? Altså, kan vi alle sammen få lov til at spise lidt af den?
2: Alle, der kommer fri.
1: Nå, man skal komme derhen.
0: Du skal tage til industrivognen.
2: Ja. Du, vi sender fra 9 til 12 i morgen. Og så kommer der et helt bageri ud og laver den. Og så håber vi, den er klar omkring klokken... 11 eller sådan noget.
0: Jeg er spændt på, om I kan lave en god snegl også.
2: Ja.
0: Altså sådan, fordi at tit, når ting ligesom... Altså, det er tit, hvis det skal være meget stort og sådan noget, så bliver det lidt noget dårligt bagværk.
2: Ja, men større er slet ikke godt.
0: Altså, nej, præcis. Men, det vil jeg sige til jer. Det skal I vide.
2: Til gengæld, så kan du så få lov til at smage verdens største og sige, at du har smagt verdens største onsdag snegl.
0: Ja, og det er jo et stort claim to fame. Det vil jeg gerne sige.
2: Du overvejer, kan jeg se, Lasse.
1: Nå, men det er mere... kommer der glasur på?
2: Jeg tror, der kommer det hele på. Altså, det skal være en rigtig onsdagsnegl.
1: Hvad er det, hvid eller brun glasur i kømme?
2: Jeg tror, det er hvid. Ja.
1: Hvor mange liter glasur skal du ud over? Det
2: er faktisk sjovt, du spørger, fordi vi skal lige i dag også gennemgå, hvor meget man skal bruge af hver ingrediens til det her.
1: Nå,
2: ja.
1: Det er faktisk, fordi min næste spørgsmål bliver, hvor mange kilo kanel tror du, der skal bruges til?
2: Jeg ved det ikke endnu. Bageriet ved det. Altså, det er professionelle bager, der kommer ud og laver den. Så jeg tror, den bliver god.
1: Det gode er jo, at smørpriserne også er faldet. Så der kommer jo til at blive brugt utrolig meget smør også til den gang her.
2: Det gør der.
0: Jeg tror, du vil, Lasse, du bliver en fantastisk mor en dag. Den der lyd, du lavede der, ikke? Den gav mig sådan et instant tram. Nå, har du tænkt dig at gøre det på den måde?
1: Og apropos morbækkumminger, bliver den øko? Bliver den øko-kanelsnegl?
2: Det ved jeg ikke.
0: Det er et kritisk interview, det her.
2: Ja,
0: du tror, det er
2: det. Det er virkelig...
0: Vi glæder os rigtig meget, vil jeg gerne sige, på vegne af hele programmet.
1: Ja, jeg kommer til at sige til min familie og venner i Jylland, de skal tage til Herning og besøge dig.
2: Klokken 9 og klokken 12 i morgen.
1: Til, hvor var det henne? Hvad hed vejen?
2: Cypressvej 34 Herning.
0: Sådan.
2: Fuck, det bliver lækkert, mand. HD Coding.

0: Harris med Bleeding Love her, hvor klokken er 8:04. Og jeg gerne vil have lov til at pitche en nyhed for dig, Ole Stirup, som du kan overveje,
1: okay,
0: om der er tid til at få med i dit nyhedsoverblik, ja, klokken 9. Det er fordi, da jeg stod op den her morgen, så fik jeg virkelig mange opslag i mit feed om, at Trump vil lave en ny tv-station. Det er fordi, jeg følger Det Hvide Hus på Instagram. Mm. Og der har de skiltet med for 7 timer siden, at de vil lancere en app, som jeg kan forstå det, og en YouTube-kanal. Måske er det faktisk bare en YouTube-kanal. Hvor han ligesom, som han kalder Trump TV. Hvor det så kom ned. Jeg tænkte bare sådan, okay, er der lidt en sammenhæng også mellem det, du har fortalt om i løbet af morgenen med, sådan, at de begyndte i Det Hvide Hus at blive lidt strammere med, hvilke medier de rent faktisk lukker ind. Så nu er det sådan, okay, er det her så et forsøg på, at han bare skal tage al kommunikation fuldstændig over på hans side?
1: Det kunne selvfølgelig godt være. Jeg så et meget fedt klip på mine sociale medier i morges af Trump, der står og holder en eller anden tale et eller andet sted. Og jeg ved ikke, om det er Fox News, der sender eller sådan noget, så er der ikke noget lyd på. Og så er det sådan, nå ja, det er jo selvfølgelig fordi, at de medier, der ligesom normalt står for lyden, de er jo så ikke lige mødt op, fordi
0: nej,
1: de

0: Mary Jane, Good Neighbors. Tak til Godmorgen på 3. Nu er klokken blevet 9. Inden vi åbner drømmeholdet, så vil Rune Styrup gerne lige igennem med nogle P3-nyheder. Og en vejrudsigt. Rune, værsgo.
1: Tak, Nico. Og det vil jeg ekstra gerne i dag, for det ser ud til at blive en kæmpe dag for Grønland og for hele kongeriget Danmark. For senere der skal statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump sætte deres underskrift på en aftale om Grønlands fremtid. Den her aftale er blevet forhandlet på plads over mange måneder og kan forhåbentlig lukke ned for den diplomatiske krise, der har været siden Trump for første gang. For 7 år siden begyndte at tale om at få fat i Grønland. Vi ved ikke ret meget om, hvad der står i aftalen endnu, udover at vi ikke kommer til at afgive suverænitet til USA. Men i aftes, der sagde Mette Frederiksen, at vi godt kan være tilfreds med det, der er blevet skrevet ned.
2: Det er en god aftale. Det er det for alle involverede parter. Det er det, og det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Og den melding tror man sådan set på i Grønland, men alligevel så er der altså mange der, der er nervøse, det siger vores reporter Cecilie Kallestrup, der er i Nuuk.
3: Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
1: Ja, det ved vi selvfølgelig ikke, men efter planen så får vi de her historiske billeder af de tre ledere, der skriver under klokken 16.30 dansk tid. Herhjemme er der nyt om en af de store planer, som regeringen meldte ud, da den blev dannet, nemlig at det skal være gratis at gå til tandlægen. Nu siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvem der bliver de første, der kan slippe for tandlægeregningen. Det gør han i et interview med Politiken. Omkring 500.000 personer vil fra næste år kunne få gratis fyldning og tjek osv., og det er blandt andre kontanthjælpsmodtagere, kronikere og førtidspensionister, der bliver de første på ordningen, siger Pelle Dragsted.
4: Vi kan ikke gøre det gratis for alle i 27. Det der er hverken penge eller kapacitet til, så vi starter gruppe for gruppe, og de grupper, vi tager først, som I siger, det er så nogle af de mennesker, der har allermindst i vores samfund. Og man så må sige, dem, der har det største behov, og som er dem, der i dag ikke har råd til at gå til tandlæge, så bygger vi ellers ovenpå gruppe for gruppe.
1: Pelle Dragsted her siger til Politikken, han godt kunne tænke sig, at de næste tandlæge bliver gratis for enten af unge med lave indkomster eller folkepensionister. Men der er altså en ekspertgruppe, der skal være med til at afklare, hvordan den her plan kommer til at se ud, og den vil han altså vente på, før at man beslutter rækkefølgen. Planen er, at der skal være gratis tandlæge for alle inden for 10 år. Byggeriet af en ny metrolinje i København har nu ramt en udfordring, der lyder sådan her. Og hvis du har brug for lidt forklaring, så fair nok. Det her det er lyden af en grønbrød tusse, en art, der er beskyttet af EU. Den er registreret der, hvor man skal udvide den københavnske metro med en ny linje. Og nu skal politikerne i København så tage stilling til, om man groft sagt skal risikere at ofre den her tusses hvile- og yngleområder

0: hvis den altså er der. Men det vil være en dårlig løsning at lave det sats, mener Knud Erik Hansen. Han er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
1: Det er trist at se, at hvorledes byudviklingen som fortrænger det liv, vi har, det naturlige liv, vi har i byen, og herunder Grønbroet Tus, som vi virkelig skal passe på.
0: Og så en vejrudsigt, den ser rigtig god ud den her tirsdag. Tørt vejr med en del sol til mange af os, og så op til 20 grader flere steder. Vinden, den er svag til jævn.
2: Tak, Rune.
0: Selvfølgelig. Lad os

0: formiddag, 6:09. The Vines of 99. 9 mm. God formiddag til dig, der er med på holdet. Ikke fordi du har en drøm, du vil sende ind. Ikke fordi du er klar til at ringe ind og hjælpe nogen. Bare fordi du er tændt på radioen, og vi kører i baggrunden, mens du gør det, du nu engang gør her om formiddagen. Det er helt fint, for jeg ved godt, jeg beder dig meget om at sende din drøm og hjælpe, hvis du kan. Det kan være, at du er en af dem, der aldrig nogensinde har skrevet til os. Aldrig kommer til det. Og det er også helt fint. Du er stadig en del af holdet, når du sidder og hører en drøm gå i opfyldelse live i radioen. Det betyder mere, end du tror, du er. Holdet bagved også med. Sidste dag. Ja, sidste dag. I morgen,
1: sidste
0: der,
1: dag.
0: Sidste dag live fra studiet. I morgen der er vi live fra Herning, hvor vi skal lave verdens største onsdagsnegl. Det kommer vi til at komme mere ind på i løbet af programmet. Så hvis du ikke lige har fået skrevet adressen ned, så får du den der også lige her. Cypressvej 34, Herning i morgen. Men i dag, live fra P3 studiet. Kings of Leon. Sex on Fire.

0: Elektrikeren har lige rettet mig, og du er ikke den eneste. Velkommen på holdet. Man kan også kalde det Cypressvej, Nico. Hvis man har lyst. Den her besked også. Oh my god, drenge. Cypressvej. Det hedder det ikke. Kenneth, velkommen på drømmeholdet.
1: Godmorgen, Lego.
0: Hvad vil du gerne sige til mig?
1: Men jeg ved ikke, om du har hørt om den træsort, som hedder cypress.
0: Nej.
1: Nej, nej. Der er ellers en rigtig fin træsort, som netop hedder cypress. Det er et græntræ.
0: Ja.
1: Og over på den vej over i Herning, der ligger en rigtig dygtig bilforhandler. En ældre herre. Ja. Derfor ved jeg det, fordi jeg har været derovre.
0: Okay.
1: Og ja. Så den hedder Cypressvej.
0: Cypressvej, og ikke Cypressvej.
1: Lige præcis.
0: Okay,
1: det er ikke nogen science fiction-film.
0: Nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg går så internationalt på den. Jeg synes bare, det lød så fedt. Cypressvej, det lød som en nyopstartet vej i sådan det fancy Nordhavn ude i København. Der kalder de deres veje sådan nogle tossede ting. Southampton-gade ligger derude blandt andet.
1: Men det er også København, det kan du ikke regne med.
0: Lige præcis. Vi holder det til Cypressvej. Noget Cypress, vi kan høre, det er Cypress Hill. Bare lige for at lukke den helt ned, skal vi ikke det? Kender du dem?
1: Ja, det gør jeg.
0: Kenneth, tak for at komme igennem på drømmeholdet.
1: Lige over.
0: Tak for at sige det, vi alle sammen tænker. På nærmere. Vi ses i morgen, ikke?
1: Ja, muligvis, hvis jeg kan nå
0: det
1: over.
0: Det håber jeg. Drømmeholdet, velkommen til. Cypressvej 34.

0: Selvom vi glæder os til at lave verdens største ostersnegler i radioen i morgen, så lad os lige leve i nuet. Vi skal stadig opfylde drømmen i dag, som vi plejer, helt til kl. 12. I går, der var det Mies drøm.
1: Min far er demensramt, og jeg drømmer om at kunne give ham en rigtig god oplevelse.
0: Ja. Mies far, Torben, han har en helt særlig... Et helt særligt forhold til OB og specielt Rasmus Falk.
1: Han elsker OB, og han har nogle rigtig gode venner, som er søde til stadigvæk at hente ham og tage ham med ud på stadion indimellem. Jamen altså, han lyser op, når der er interviews med Rasmus Falk inden kampen. Så han husker ham rigtig meget og siger sådan nogle ting som, at det her, det er vores mand. Mm. Så det ville være en stor ting at få lov at møde Rasmus Falk og hilse på ham. Det kan godt være, at han ikke kan huske ham, lige når han ser ham. Men det vil betyde meget alligevel, ved jeg.
0: Ja, demens er sådan en lortesygdom, og for alle, der har det tæt på kroppen, der ved jeg, det er svært for den, der er ramt, men også for de pårørende. Og i går var det International Alzheimer's Dag, så vi tog den her drøm og gjorde alt, hvad vi kunne for at opfylde den. Det endte faktisk med, at vi fik fat på Rasmus Falk fra OB.
2: Det vil vi selvfølgelig gerne... sige tak for på den måde at invitere Mie og hendes far med til en OB-kamp, og jeg vil også gerne smide en trøje i puljen, og så håber jeg også, at jeg kan møde jer og sige hej.
1: Åh, det lyder fantastisk. Tak, Rasmus.
2: Ja, det er bare i orden. Det mangler bare, så det vil vi gerne hjælpe med.
1: Det er jeg virkelig glad for. Han kommer til at blive mega glad, og du skal ikke blive så skrækket, hvis han ikke kan kende dig, men det ved jeg, han kan inderst inde.
2: Det gør jeg heller ikke. Jeg vil bare være glad for at stille mig til rådighed og sige hej til jer.
1: Ej, hvor dejligt. Det vil vi glæde os rigtig meget til.
0: Det var altså sådan, det lød i går. I dag, der lyder det sådan her. Save us a mark på alle er lost, før de finder hjem. Vi kommer lige fra Cypress Hill. Der er en, der skriver kæmpe situation med Cypress Hill på P3. Jeg elsker det. Nikolaj skriver, godmorgen gutter. Kald den vej, hvad du vil, hvis du udløser Cypress Hill for morgenstunden. Genialt, elsker det. Den første drøm er lige opfyldt der. Har du en drøm, skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Jeg glæder mig så meget til, at du skal høre den første drøm, vi to skal køre i dag. Den er anderledes. Og den bliver muligvis lige så svær at udtale som Cypressvej. Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
2: Det, man hører.
1: Jeg har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.
0: Og en af Kusovic kan du altså høre her fra kl. 12 af i Popdateringen. Annika på Desperado, når vi starter dagens første drøm på den anden side. Den er anderledes, så den bliver svær at sige. 20 minutter over 9 er klokken.

0: Bløde, blege bøgeblade. Fisker frit, fisker friske fisk. En rar barbar, bar en bar, barbar ud af en bar. Pluk frisk frugt med en brugt frugtplukker. Flem fem flade, firkantede flerfarvede flødeboller på et fladt, firkantet flerfarvede flødebollefad. Det er tongue twisters, som dagens drøm den omhandler, og vi er lige ved at få fat på dine medlytter, som har en tongue twister drøm. Er der dansk ord for det? Jeg er meget amerikansk i dag, både Cypress-vej og nu også tongue twister. Nå, vi forsøger at få fat på drømmeren her over FaceTime, så hvis du lytter med over DR Lyd-appen, så kan du kigge med, for vi skal faktisk hjem i hans værelse, eller hjem i hans stue. Og så starter vi altså den første drøm her. Vi er klar nu over FaceTime. Og hvem er det, vi har med?
1: Jamen, jeg hedder Mathias, og jeg er ordsamler. Jeg har sådan en ordbog, der hedder Opdrups Ordbog. Og jeg laver forskellige videoer omkring det, og jeg har for nylig lavet en video, der handler om bispen Skibskibis. For jeg har en ven, som før i tiden prøvede at samle sådan nogle fysiske artefakter ind på klassiske tongue twisters. Det vil sige, at han prøvede først at finde fem flade flødeboller på et flat flødebollefad. Han prøvede at finde en brugt frugtplukker. De fandt en frugtplukker ved haven, men genskabte den så ved at finde en nede i genbrugen. Men så skulle de have bispens gipsgebis. Og det lykkedes desværre ikke, fordi at de havde et gipsgebis. Det var lillebrorens gipsgebis, men det havde ikke været bispens. De prøver så at ringe til biskoppen i Roskilde dengang og spørge, om han er frisk på at komme. At de kommer ind til ham og giver ham det her gipsgebis, og han så har det og afleverer det tilbage. Men han sagde nej.
0: Det synes han ikke var sjovt.
1: Nej, desværre.
0: Okay. Jamen, Mathias, velkommen på drømmeholdet. Man kan godt høre, at du har med ord at gøre. Det gik meget, meget snorlig og meget hurtigt også. Men det er simpelthen de her tongue twisters, som du og din ven har forsøgt at genskabe i virkeligheden.
1: Lige præcis.
0: Og I har en brugt frugtplukker, og I har fem flade flødeboller. Og nu mangler vi bispens gipsgebis, som vi skal hjælpe med at skaffe. Nu kan jeg se, altså nu sagde jeg jo, at vi skulle hjem til dig. Du bor vel ikke der, hvor jeg kigger hen? Du er i en kirke?
1: Ja, det er faktisk ikke en kirke. Jeg er på mit arbejde. Jeg er højskolelærer på Vallekilde Højskole, så det er vores foredragssal, jeg lige listede ind i.
0: Nå, okay.
1: Ja, der er mange, der tror, det er en kirke, eller en retssal, eller en... ja, men det er en foredragssal.
0: Den er flot. Så vi skal have fat i en biskop, og så har overtalt den til at lave et aftryk af et gipsgebis. Vi må finde ud af, hvordan pokker vi gør det her. Vi skal i hvert fald have fuldført samlingen.
1: Eller at de har nogle, bispen har nogle børn, der har et gipsgebis. Så det er bispens hjems gipsgebis på en måde, ikke?
0: Jo. Ja. Bispens børns gipsgebis. Hvad er den sværeste tongue twister, du kan, må jeg høre?
1: Jamen, det er... Der var en, der skrev en, som den kan jeg nærmest ikke engang huske nu. Det var sådan noget med hundpudel. Sådan en hundpudels hunde. 100 pund hundpudel hundehår.
0: Ja, ja, ved du hvad? Ja, 100 pund hundpudel hundeuld.
1: Ja, noget der. Ja.
0: Der er også, kan køer likør? Nej, køer kan ikke lide likør, og køer kan likør.
1: Ja.
0: Så er der selvfølgelig stativ, stakit, kasket. Okay. Ja, Mathias, tak for drømmen.
1: Jeg krydser fingre. Tak for at tage.
0: Jeg krydser også fingrene for, at vi kan få skaffet noget bispens gipsgebis. Og der er jo helt åben lige nu, så vi er også meget interesseret i idéer. Skriv, hvad end du har til 12.12. Skriv på 3 først. Dagens første drøm. Skaffe bispens gipsgebis.

0: indbakken er fyldt op med to forskellige ting.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Det ene er folk, der skriver, det er sgu da legenden Fisse-Ronny her igennem. En anden skriver, det er da Fisse-Ronny. En tredje spørger, er det Fisse-Ronny? En anden skriver, det er sgu da Fisse-Ronny, der snakker. Det er Mathias, som vi havde igennem lige før, som rigtig nok har været karakteren Fisse-Ronny før i tiden, som var meget populær.
2: Ja, han havde Ronnys blog for mange år siden.
0: Altså, du har set videoer af Fisse-Ronny lige siden han startede med at tale her nu. Ude bagved.
2: Ja, jeg viste lige, ude bagved her, der er jo nogen, der ikke lige vidste. Så ja, der er blevet set det på video.
0: Ja.
2: Det kan man godt gøre. Det var sgu sjovt dengang.
0: Vi kalder ham Mathias, for lige i vores program her, der er han sig selv, og han har jo en drøm om...
3: Bispens gipskebis.
0: Fordi?
3: For jeg har en ven, som før i tiden prøvede at samle sådan nogle fysiske artefakter ind på klassiske tongue twisters. Det vil sige, at han prøvede først at finde 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad. Han prøvede at finde en brugt frugtplukker. De fandt en brugt plukker ved haven, men genskabte den så ved at finde en nede i genbrugen. Men så skulle de have bispens gipsgebis. Og det lykkedes desværre ikke, fordi at, de havde et gipsgebis. Det var lillebrorens gipsgebis, men det havde ikke været bispens. De prøver så at ringe til biskoppen i Roskilde dengang og spørge, om han er frisk på at komme. At de kommer ind til ham og giver ham det her gipsgebis, og han så... har det, og afleverer det tilbage. Men han sagde nej.
0: Så for at fuldende samlingen skal vi skaffe bispens gipsgebis. Det er dagens første drøm. Velkommen på holdet. Der er også kommet mange tongue twisters ind.
2: Det er der, ja. Og det kan godt være, at vi skal nå til dem på et tidspunkt, hvis vi lige pludselig sådan skal bruge noget tid. Ja. Hvis vi nu er i gang med at få et gipsgebis ud til en biskop eller sådan noget. Men jeg føler først, at vi lige skal se, altså kan vi lave eller finde et gipsgebis, som har tilhørt en bisp.
0: Vi skal finde, og en bisp og en biskop er det samme.
2: Ja, det har jeg lige googlet. Det er det samme, ja.
0: Så, okay. Allerførst skal vi have kortlagt alle biskopper i Danmark.
2: Ja.
0: Og så skal vi have fat på en af dem. Hvis du kender en, hvis du kender til en, så er det dig, jeg gerne vil høre fra nu. Du skal skrive en besked til 1212. Du starter beskeden med P3. Og så hjælper du altså mig og hele drømmeholdet frem mod en opfyldelse.

0: er med på drømmeholdet på P3. Hvem er det, der græder nu? But I
1: hear sounds in my mind. Det var P3's undgåelige Berg. Hvem er det, der græder nu? Her er der Lord. Brand new sounds in my mind. Vi skal have fat i en biskop.

0: på Green Light. Vi skal have skaffet et gipskebis. Der har tilhørt en biskop. Til Mathias og hans ven.
1: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: De prøver at samle forskellige tongue twisters i virkeligheden. De har en brugt frugtplukker, de har 5 flade flødeboller, men de har ikke bispens gipskebis. Og nu spurgte jeg godt nok om biskopper før. Men som producerne jo rigtig nok siger, så er det nok nemmere at gå tandlægevejen først og lige høre, hvordan det foregår med de her gebisser. For vi skal jo gerne kunne ringe til en biskop. Hold da op.
2: Ja, det bliver
0: en svær en, den her. Det er en lang dag. Vi skal gerne kunne ringe til en biskop og sige, hvad det er, vi vil have.
2: Ja, præcis. Og det gik bare lige op for mig. Hvis vi ringer til en biskop nu og siger, hey, vi vil gerne, men vi ved ikke lige, hvordan vi skal gøre det, så er det måske nemmere, at vi får fat i en tandlæge. Hvilke muligheder har vi for at lave et gipsgebis, eller få fat i et gipsgebis, og så tage til en eller anden form for en biskop. Så skal vi ikke lige have fat i nogen, altså hvis du er tandlæge, eller tandteknik, nej, hvad hedder det, dem der laver
0: hvis højder, du har med tænder at gøre, skal vi ikke sige det, så breder vi den lidt ud.
2: Ja, hvis du har med tænder at gøre, fordi så ved du jo, når man laver de der skide aftryk, man er ved at blive kvalt i og sådan noget der.
0: Ja, sådan nogen der. Yes. Ring til os 70 20 20 20.
3: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
4: Du er ikke god nok.
5: Så er vi en rigtig mand.
6: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
6: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
6: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se wrestlingterapi.
9: Gud, hvor skide nej.
8: Nu på DRTV.
10: Glæd dig til P3 Guld 2026

1-3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Du er med på drømmeholdet på
2: P3. Benjamin Hav, Portugal. 9.46 klokken. Dagens første drøm er i gang. Hvis du kan hjælpe med at opfylde drømmen, bare træk den længere frem. Så fedt du med. Hvis ikke, så også fedt du med. Jo flere vi er, jo nemmere bliver det at opfylde drømmen, som Mathias' der er.
3: Bispen skibske bis. For jeg har en ven, som før i tiden prøvede at samle sådan nogle fysiske artefakter ind på klassiske tongue twisters. Det vil sige, at han prøvede først at finde 5 flade flødeboller på en flat flødebollefad. Han prøvede at finde en brugt frugtplukker. De fandt en frugtplukker ved haven, men genskabte den så ved at finde en nede i genbrugen. Men så skulle de have bispens gipsgebis. Og det lykkedes desværre ikke, fordi at, de havde et gipsgebis. Det var lillebrorens gipsgebis, men det havde ikke været bispens. De prøver så at ringe til biskoppen i Roskilde dengang og spørge, om han er frisk på at komme. At de kommer ind til ham og giver ham det her gipsgebis, og han så har det og afleverer det tilbage. Men han sagde nej.
2: Monika, skal vi lige varme stemmen op ved at sige bispens gipsgebis?
4: Bispens gipsgebis.
2: Sådan der. Velkommen på Drømmeholdet. Hvem er du?
4: Tak for det. Jeg hedder Monika, jeg arbejder i et dentallaboratorium. De fremstiller alle de her protetiske ting, sådan der.
2: Okay, et dentallaboratorium.
4: Ja.
2: Gipsgebisser, er det noget, man ægte laver, ja. Eller er det bare noget, man siger?
4: Nej, det er nogen, man kan bruge til en start. I virkeligheden er det faktisk en tandlæge, der kan lave det ret nemt. Det er ikke nogen kompliceret sag, det der.
2: Hvordan laver en tandlæge det her?
4: Jamen, man ville jo skulle have vedkommende ind på klinikken, have taget et aftryk, enten bare i noget klassisk alginat, det vil være det, man ville vælge. Og så, når det er afbundet, jamen, så hælder man gips i, venter på, det afbinder, og så har man jo et gipsbevis.
2: Fedt. Okay, så det vil ikke være det største at spørge en biskop om?
4: Nej, det tænker jeg godt. Heller ikke at finde en tandlæge, der måske lige gad at lave et aftryk og hælde noget gips i, og så få det fikset.
2: Nej, det kan du lave for os.
4: Ja, det vil faktisk være ude hos tandlægen, det skal foregå.
2: Okay.
4: Fordi det er bare, det vil jo kunne gøres på, det afbinder jo med det samme, det vil sige, man får taget aftrykket i først alginat, venter på, det afbinder, det gør det på det samme. Eller gips i, venter en halv time, og så er der jo gips. Og det vil være ude på klinikken, det vil være klart, det skal ikke ind til os. Det er bare for at forklare processen.
2: Okay, så vil man også godt kunne tage det her, hvad var det, du kaldte det, alginat, der er lidt dårlig forbindelse?
4: Ja, alginaten.
2: Alginaten, det vil man godt kunne tage med til kirken, og så bare bede biskoppen om lige at bide i det, og så smutte igen.
4: I princippet, ja, man skal lige bruge en ske jo. Så man tager sådan en ske, der passer, og så lægger man alginat i den, og sætter den ind i munden, og venter på, at det afbinder, og så hælder man gips i det aftryk, man så får.
2: Fedt. For jeg tror, at
4: det er som sådan faktisk er derude.
2: I forhold til, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har de her fordomme, vel? Men det der med at ringe til en biskop og spørge dem, om de vil med over på hos en tandlæge, for det lavet der, så tror jeg, at de er lidt mere, hvis vi nu kommer ud til dig, til kirkekontoret, eller wherever you are, og så beder dig om at bide det her, så tror jeg, det er nemmere. Så hvis vi kan finde en tandlæge, som er klar på det, nu skal vi så finde en biskop og finde ud af, hvor de er henne i landet.
4: Ja, altså i princippet behøves det jo ikke, fordi det nødvendigvis behøves være en tandlæge. Det kan jo også være en klinikassistent eller en tandplejer, der lige har en ske og noget alginat og lidt gips, så kører det.
2: Monika, hvis du har nogle friske kontakter i din telefonbog, så vil jeg gerne lige vriste dem ud din hånd ude bagved. Og ellers siger jeg mange tak, fordi du var med.
4: Ja, modtaget. Tak for det.
2: Biskopper, nu går jagten ind på jer. Hvis du er biskop og gerne vil være med til det her, så skriv til 1212 3 først. Hvis du kender en, gør det samme.

I morgen sker det. Enten i din radio eller på Cypressvej 34 i Herning, hvor du altså kan møde op og være med til live i radioen og lave verdens største onsdagsnegl. Det er altså missionen og drømmen i morgen.

Mathias og hans ven har allerede en brugt frugtplukker. De har 5 flade flødeboller, og nu mangler de Gispens gipskibis. De samler på fysiske udgaver af de her tongue twisters her. Og vi har fået noget info fra en, der arbejder i et dentallaboratorium med, hvordan vi laver det her gipskibis. Nu skal bare fat på en biskop. Hold ud bagved ved at ringe rundt til alle de veje, der kommer ind. Hvis du også kender en biskop, der er vist kun 9 i Danmark lige nu. Så skriv til 1212, skriv på 3 først. Så skal vi ringe og spørge dem, om vi kan lave et gibis.

0: drømmen om...
1: Bispen skib skib bis.
0: Lever. Det er Mathias, der forsøger at skaffe det med. Du har aldrig hørt det her før?
2: Jeg er meget overrasket over hele den her drøm.
0: Hvad med for? Nej, for ikke for, for lam?
2: Jo, den kan jeg godt.
0: Der er også den her 100 pund hundpudel hundeuld.
2: Den er heller godt.
0: Hvad er din yndlings?
2: Det tør jeg ikke sige.
0: Bløde blege bøgeblade. Det er sådan noget, man skal sige, inden man skal ind i radioen. For at varme stemmen op. Jeg håber, du er varmet op i stemmen, for du skal give nogle P3-nyheder en vejrudsigt nu. Klokken er 1:10.
2: Jeg er i hvert fald varmet op, og det bliver en dag til historiebøgerne den her tirsdag den 22. september. Nu er der altså mindre end 7 timer til, at statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump skal mødes og skrive under på den aftale, der skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Vi kender ikke aftalen her i detaljer, men indtil videre er det kommet ud, at USA vil opruste i Grønland, og at kongerigets suverænitet er en del af aftalen. Og så bliver vi nok klogere efter der er skrevet under. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
3: Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
2: Men selvom der er en ret klar aftale om den her ceremoni for underskrivelsen, så er Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen nok nervøse for, at noget stadig kan gå galt. Det vurderer Lars Trier Mogensen. Han er blandt andet politisk analytiker hos Dagbladet Information.
4: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig. Og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange store politiske chancer, jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
2: Herhjemme går det ud over niveauet i folkeskolen, at lærerne skal bruge tid og kræfter på at inkludere børn med særlige behov. Det siger flere lærerforeninger rundt omkring i landet, efter de historisk dårlige resultater, der kom i PISA-undersøgelsen for et par uger siden. De viser, at eleverne aldrig har været dårligere i læsning og matematik blandt andet. Og lærere som Dan Støtrup Nielsen, som arbejder på Suldrup Skole i Himmerland, kan mærke presset af inklusionsarbejdet i hverdagen.
5: Det her det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden. Når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
2: Og der skal ske store forandringer, hvis opgaven med inklusionen skal lykkes bedre, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.
6: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, 2 lærere derind.
2: I dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen, så måske man også skal diskutere inklusion der. Og så er der nyt om en af de store planer, regeringen meldte ud, da den blev dannet, nemlig at det skal være gratis at gå til tandlægen. For Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger nu til Politikken, hvem der bliver de første, der kan slippe for tandlægeregningen. Og den plan, Enhedslisten og regeringen har lavet, vil give omkring 500.000 personer gratis fyldninger, tjek og så videre allerede næste år. Mere konkret så er det blandt andre kontanthjælpsmodtagere, kronikere og førtidspensionister, der bliver de første på ordningen. Pelle Dragsted siger også til Politikken, at han godt kunne tænke sig, at de næste tandlægen bliver gratis for enten af unge med lave indkomster eller folkepensionister.

0: Ham, som flere kender under navnet Fisseronny, som vi har haft igennem. Han hedder Mathias i virkeligheden. Han og hans ven har en drøm. Han har fortalt os om den, mens han stod i sit klasselokale på Valkilde Højskole. De skal skaffe bispens gipskebis. De har allerede en brugt frugtplukker og 5 flade flødeboller.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og det er en drøm, vi forsøger at opfylde live i radioen, og det her med at skaffe et ægte gipskebis fra en bisp, altså en biskop, er noget, som vi skal have gjort. Og der er flere, der skriver forskellige navne. Der er også mange, der nævner tidligere biskopper, for eksempel ham fra Tørfisk. Men vi vil gerne have fat på en, der er det nu. Og der er vist kun 9 i landet. 9 biskopper, som vi skal have overtaget.
3: Jeg tror, der er 10.
0: 10?
3: Ja, det er 9 eller 10.
0: Okay.
3: Og så er der 9, der har været. Ja. Hvis vi tager dem med, så er der jo sådan 19 i alt. Men jeg synes, vi skal gå efter nogen, der er biskopper først.
0: Ja, vi skal have dem til at enten tage hen til en tandtekniker, eller bare få det her afstøbning hen til dem, sådan så de kan bide i den, og så har vi drømmeopfyldelsen. Inger, hvem synes du, vi skal have fat i?
4: Jeg synes, vi skal have fat i Henrik Stukkjær, for han er bare en nice guy.
0: Hvor kender du ham fra?
4: Jamen, jeg kender ham ikke, men han har forrettet en bisættelse, jeg var med til, af en skæv gut, som betød, altså de betød meget for hinanden, så jeg tænkte, at hvis I skal starte fra en ende, så er det helt sikkert den anden, fordi skal I finde nogen, der er med på noget, der er så vanvittigt, så kunne der være en chance der.
0: Har du nummeret på ham?
4: Nej, det har jeg ikke.
0: Vi kan nemlig ikke komme igennem til hans arbejdsplads.
4: Okay.
0: Kan jeg sige allerede nu. Men det var Henning Stubkjær.
4: Nej, Henrik.
0: Henrik Stubkjær.
4: Yes, ja.
0: Okay, han er biskop hvor?
4: Ja, det er han i Ribe Stift, tror jeg nok, måske.
0: Viborg, for at vide mit øre, ja.
4: Nå, ja, super. Det er i hvert fald i Jylland.
0: Okay, vi skal have fat på ham, for han er en frisk bisp.
4: Det er han.
0: Okay, så skal vi bare have fat på nogen, der kender Henrik og er omkring ham lige nu. Tusind tak for at komme igennem, Inger.
4: Tak.
0: Er der nogen ved Viborg Domkirke, jeg ved ikke, om han er derinde, er der nogen, der bor nær ham, et eller andet? Vi skal bare have fat på Henrik, for han er lige nu vores bedste bud om bispens gipskebis. Og tak for alle de tongue twisters, der også kommer ind i indbakken. Vi kan jo lige tage den her. Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide, hvad de hvide ville ville. Ville vide. Men de hvide ville ikke fortælle de vilde, hvad de ville vide. En blå, glat gadeplakat. Er der også noget, der er kommet ind? Okay, du må gerne skrive sådan en her, hvis du har sådan en. Men vores main fokus lige nu, det er at få fat på Henrik Stubkjær.
3: Ja, ja, og jeg kan sige, nu kigger jeg lige, hvis jeg bare søger på Viborg Stifts kontor, så står det faktisk på Domkirkestræde 1. Så jeg tror, det er ved Viborg Domkirke. Så hvis der er nogen i Viborg lige nu omkring Domkirken, nu hvor vi ikke lige får fat i Henrik, er der ikke nogen, der lige kan komme hen lige og banke på og se, om der er nogen derinde?
0: Du kan skrive, men jeg vil faktisk hellere have, at du ringer til os. Så går det lidt hurtigere, så får du enten Gustav, Andrea eller producer Nico i røret. Det er 70 20 20 20. Ring til det nummer, imens du hører Tobias og hende på Mookie Bar. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Lige nu, der står producer Nico og taler med en biskop og stiller ham det store spørgsmål, om vi kan låne hans tandaftryk til at få lavet et gipsgebis. Det er Mathias og hans vens drøm. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så lad mig lige opdatere dig.
1: For jeg har en ven, som før i tiden prøvede at samle sådan nogle fysiske artefakter ind på klassiske tongue twisters. Det vil sige, at han prøvede først at finde 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad. Han prøvede at finde en brugt frugtplukker. De fandt en brugt frugtplukker ved haven, men genskabte den så ved at finde en nede i genbrugen. Men så skulle de have bispens gipsgebis. Og det lykkedes desværre ikke, fordi at de havde et gipsgebis. Det var lillebrorens gipsgebis, men det havde ikke været bispens. De prøver så at ringe til biskoppen i Roskilde dengang og spørge, om han er frisk på at komme. At de kommer ind til ham og giver ham det her gipsgebis, og han så har det og afleverer det tilbage. Men han sagde nej.
0: Så vi skal gøre det, som de fik afslag på. Få en biskop til at lave et aftryk i sådan en tandprotese, og så få lavet et gipsgebis, og så er drømmen gået i opfyldelse. Det minder mig så meget om, dengang vi skulle skaffe spidsen af en jetjager. Den endte faktisk med at gå i opfyldelse, den drøm. Men det er ret sjovt at lige lytte ude bagved til holdet, der sidder og ringer rundt. Producer Nico, Gustav og Andrea, for der bliver lagt en masse telefonsvar, blandt andet til biskopper, hvor at de får forklaret på en meget sådan rationel og officiel måde, at vi simpelthen skal bruge deres tænder til at få lavet et gipsgebis. Vi kan jo lige tænde for
2: eller køber der for 1 krone
0: højtaleren herude. Det
2: i en uge eller noget, og så har det ligesom været hans, og så kan han videregive det. Alternativt,
0: så de sidder
2: og det var det, vi synes var sjovt. Det var simpelthen, at
0: og taler med biskopper. Jeg håber virkelig, at jeg på et tidspunkt kan se hans ansigt lys op. Så det er faktisk det, vi venter på lige nu. Og så skal vi jo så finde ud af, det er jo i Viborg, så hvis der allerede nu er en tandlæge eller en tandtekniker omkring Viborg Domkirke, som kan sige ja til, at biskoppen kommer forbi, laver et aftryk, så skriv nu til 1212, skriv på 3 først, så kan vi to arbejde videre på den del, mens jeg holder ud bagved taler med biskopper. Så det er det, der det hele går ud på. Det er drømmeholdet lige nu. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor at den ender henne. Vi hører noget TLC, No Scrubs. Jeg lover at melde ind, så snart jeg får en melding fra producer Nico. Men tandlæger omkring Viborg, meld ind nu allerede 1212 på 3 først.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR.

0: siger farvel. Louis Henderson, før du siger farvel. En tidligere P3's undgåelige, den fungerer stadig. Klokken er 10.23, og du er med til at opfylde drømmen direkte i radioen. Og lige nu der er det drømmen om...
1: Bispens gipsgebis.
0: En ægte bisps ægte gipsgebis. For Mathias og hans ven, de har allerede en brugt frugtplukker. Og de har også 5 flade flødebotter på et fladt flødebollefad. Og de samler på artefakter fra ægte tongue twisters. Og vi har egentlig fået... fået at vide, hvordan vi skal forlade det her gipsgebis. Nu skal vi bare have fat på en bisp. Og Henrik Stubkjær, har vi fået fat på ham, Nico?
2: Vi har ikke fået fat på Henrik. Han sidder nemlig... Ved du, hvad en biskop laver, når de ikke er til gudstjeneste? Det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at han er til... han er i rigtig mange møder. Jeg talte med en kommunikationsmedarbejder fra Viborg Stift, som var rigtig sød. Også lidt overrasket over den henvendelse, jeg kom med. Mm. Og jeg foreslog ligesom nogle forskellige måder. Han siger, at han vil prøve at se, om han kan få fat i ham imellem de her møder.
0: Ja.
2: Jeg har ikke lige fået et tidspunkt. Men så vil han fremlægge det til ham, og så regner med at høre tilbage.
0: Ja.
2: Det er det samme, de siger i Odense. Eller på Fyn. Der afventer vi også, at de tager fat. Aarhus, de vil gerne have en mail. Så Gustav, han er lige i gang med at færdiggøre en mail til Aarhus nu. Det er de stifter, vi lige nu har kontakt til.
0: Okay.
2: Det overrasker mig stadig, men det kan selvfølgelig godt være, at vores målgruppe ikke rigtig kender biskopper. Men som regel har vi en eller anden, der kender nogen. Der er simpelthen ikke nogen endnu, der har skrevet, jeg kender den her biskop.
0: Nej, der er også kun 10 i Danmark.
2: Ja, okay.
0: Kan man sige.
2: Måske... Ja, det er bare fordi drømmeholdet gør så vilde ting nogle gange.
0: Men jeg synes, at vi er godt på vej. Men lige nu, der venter vi så bare.
2: Ja, på de her 3. Og nu prøver vi så stadigvæk at ringe til nogle flere. Der er også biskopper på... der er en i Grønland og en i Færøerne.
0: Okay. Hvis du kender en biskop, så fortsat skub til 12, skub 3 først. Jeg sidder og tænker på, sådan, imens at vi sidder og venter her, så kan vi jo enten gå over til en anden drøm. Vi kan også gøre det, som mange faktisk skriver, det her med, sådan, hvad med at skaffe en blå, blank, glat gadeplakat, for eksempel. Det er også en tongue twister.
2: Blå, blank, glat gadeplakat.
0: Gadeplakat,
2: ja. Betyder det, at der ikke er noget på den?
0: Jamen, det tror jeg er lidt ligegyldigt. Man kunne også skaffe et stativ, et stakit og en kasket.
2: Det har de ikke, eller hvad?
0: Nej, man kunne også skaffe 100 pund hundpudel, hundeuld, eller små blåbærblå blommer. Så, eller bløde, blege bøgeblade.
2: Bløde, blege bøgeblade.
0: Ja.
2: Kunne måske faktisk være, at man kunne få fat i dem. Ej, ikke, de er jo ikke bløde mere. De er jo hårde nu.
0: Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo lige mellem sommer og efterår. Det er jo faktisk efterår, ikke? Men,
2: det der med pudelhåret, det er jo... faktisk muligt, var vildt upraktisk at få...
0: 100 pund.
2: Ja, det er jo hvad? Sådan noget, et par 40 kilo?
0: Ja. Det er en vej, vi kan gå, men det er også, det er noget at bevæge sig ud i. Ja, hvis vi bare venter på, at bispen lige pludselig ringer tilbage.
2: Ja, der er nogen, der skriver, må det være en pensioneret biskop? Altså, må det det?
0: Nej.
2: Skal vi ikke være sikre på, at vi ikke kan få fat i en biskop, før vi går pensioneret biskopvejen?
0: Jo. Okay, lad os lave et udkald så. Imens vi venter på biskopperne, kan vi skaffe et stativ? Er der nogen, der har et stakit, som de skal bruge? Måske også en kasket, tænker jeg bliver ret nemt. Er der nogen, der har bøgeblade, eller små blå gadeplakater, eller 100 pund hundpudel, hundeuld? Så skriv til 1212, skriv på 3 først. Vi skal forsøge at skaffe så mange artefakter, der kommer fra de her tongue twisters, som overhovedet muligt. Det er drømmen. Frank Ocean og Lost.

I morgen tidlig, der vågner du op, og så kører du til Herning, Cypressvej 34. HN Coding hedder virksomheden. Eller også så tænder du for P3. For i morgen, der opfylder vi en drøm, og den lugter af smør, kanel og noget, der er lige så stor som en verdensrekord. Vi skal lave verdens største onsdagsnegl i morgen, hvor vi sender live fra Cypressvej 34 i Herning. Så har du mulighed for at komme forbi, så har du også mulighed for at smage noget af verdens største onsdagsnegl. Det er altså i morgen i Drømmeholdet.

0: Thyboen har lige skrevet, jeg er på vej til et par sønner af biskop Marianne Christiansen. Kontakt Charlotte, dirigent for DR's pigekor, hvor I skal have fat i et nummer til Jonas Rasmussen, der er dirigent i akademisk kor. Okay, det er en meget lang besked, det her Thyboen. Jeg skal bare lige vide, skal du besøge sønner af en biskop? For så må du meget gerne spørge dem, om de ikke kan få fat i deres mor. For så har vi drømmeopfyldelsen lige så snart. Hun har sagt ja til at lave et aftryk af hendes tænder. Så det lyder måske lidt mærkeligt, hvis du lige har tændt for radioen, men drømmen er Mathias og hans vens. De drømmer om at skaffe tungetvistere. De har en brugt frugtplukker. Du kender det måske, den der. Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker, plukker frugt med en brugt frugtplukker hele dagen. Det har de. De har 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Nu mangler de
1: bispens gipskebis.
0: Og vi skal have fat på en bisp. En biskop. Lige nu, mens jeg taler til dig, sidder producer Nico og taler telefonen med en, som muligvis er vores løsning. Og det er ofte, synes jeg, vi ender i det her, hvor jeg egentlig sidder og afventer og ikke ved, hvad jeg skal gøre for at trække tiden. Om vi skal spille musik, eller om vi bare skal afvente. Jeg forsøger at sidde og aflæse hans ansigt. Jeg har en rode, der går direkte ud til regiet, som vi kalder det, hvor producer Nico sidder. Gustav og Andrea, som alle sammen arbejder på drømmeholdet og ringer rundt og tager imod de opkald, vi får ind fra dig og dine medlyttere. Så lige nu, der kan jeg sige, at han har rejst sig op for at tale i telefon. Det plejer at være et godt tegn, men det plejer også at indikere, at det her det er en længere samtale. Så skal vi lige give ham 2 minutter og 16 sekunder. Det er den tid, The Kid LAROI og Justin Bieber synger i her på Stay. Men det er drømmeholdet. Drømmen går faktisk relativt godt, men i hvert fald i live. Tak for alle de beskeder, der også kommer ind i indbakken. Vi læser dem alle sammen. I do

0: drømmen om at skaffe bispens gipsgebis minder mig jo som sagt utrolig meget om dengang Katrine drømte om spidsen af en jetjæger, altså bogstaveligt talt spidsen af en jetjæger. Den drøm endte ret godt.
1: Jeg bor ved København.
2: Okay.
1: Jeg bor
2: i Brøndby. Ja, så du har lige et stykke til Karup.
1: Der er et stykke vej.
2: Ja, lige præcis. Men så kan man så se, hvor meget det her det eventuelt betyder for dig. For jeg talte faktisk med lederen derinde, ved Gedehusmuseet, og spurgte, om de havde spidsen af en jetjæger. Dem har de jo en del af. De har jo en masse gamle fly fra før 2. verdenskrig og sådan noget. Et rigtig fedt museum. De åbner om onsdagen 10-17. Og Katrine, hvis du kører til Karup en onsdag mellem 10 og 17 og ser museet, så kan du fucking få spidsen af en jetjæger.
1: Oh my god.
2: De giver simpelthen spidsen af en jetjæger til dig.
1: Oh. Altså. Er så seje.
0: Ja, Katrine, nu skal den op og hænge i stuen, så jeg håber, du har plads.
1: Jamen, det håber jeg også. Ej, hvor er det fedt.
0: Hvad tænker du lige nu?
1: Fedt. Jamen, det er så seje. Det er så blæret.
3: Drømmeholdet.
0: Og nu er produceren gået ud og opkaldet med det, der forhåbentlig var biskoppen i Viborg, som siger ja til, at vi må lave et gipsgebis af hans tænder.
2: Det virker sådan. Jeg har talt med en, deres pressemand derinde, som lige har fået fat i ham i løbet af et møde. Jeg har ikke talt direkte med ham endnu.
0: Nej.
2: Han er ude af et møde kl. 12.
0: 12?
2: Undskyld, 11. Så der kan vi tale med ham. Men det ser ud, som om det kan blive i Viborg. Så hvis det nu er, at når vi taler med ham, forhåbentlig lige på den anden side kl. 11, hvis der nu er nogen, vi kan sige allerede der, vi har en tandlæge eller en tandlægestuderende, der kommer ud til dig lige nu og laver aftrykket.
0: Er han ved domkirken?
2: Ja, det ved jeg så ikke. Men lad os gå ud fra, at han er i Viborg.
0: Er der en tandtekniker eller nogen i Viborg, der har mulighed for at tage ud med sådan noget alginat, tror jeg,
2: det ved de jo selv.
0: Ja, det man laver et aftryk af tænder med.
2: Og måske som gipsen også.
0: Kan melde ind nu op og gipsen, så kan vi have bispens gipsgebis, inden klokken bliver 12. En eller anden, der har tid, skriv til 12:12, skriv på 3 først.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: kind mod kind, danser med minder. Drømmen om bispens gipsgebis går faktisk utrolig godt. Om 14 minutter, der kommer en biskop ud af et møde, og han siger formodentlig ja til, at vi godt må lave et aftryk af hans tænder, og så få lavet et gipsgebis. Så nu skal vi have fat på nogen, der kan lave det her gipsgebis i dag, denne formiddag i Viborg. Og der er nogen, der skriver, prøv at kontakt Dentolab i Viborg. De laver tandproteser. Det er Jonas, der har skrevet. Stig, han har skrevet, Anne Justesen fra tandlægerne Justesen er helt sikkert klar. Ring på, og så telefonnummeret. Det er hendes nummer. Og så har vi også fat på nogen, der, hvis du også skal gøre det.
1: Jamen, det er lidt det, sådan, fordi det, jeg kunne finde ud af og kunne høre på, hvad hedder det, på dem inde på kontoret, er, at han har vildt travlt. Så det der med, at han skal ned til en tandlæge, kunne måske godt kaste lidt en skruetvinge i hele maskineriet. Derfor ville første prioriteten i hvert fald være at se, om man kunne finde nogen, der ligesom kunne tage tingene med, og så tage ind til bispekontoret.
0: Som ligger?
1: Ja, det fik jeg så ikke spurgt om. Men altså, det var det, vi søgte på før, og der lå det inde på Domkirkevej, hvilket... Og billedet var af Domkirken, så jeg tænker, Domkirken.
0: Ja, okay. Er der ikke også nogen, sådan... der laver, du ved, sådan smykker til tænder? Du ved, sådan noget grills?
1: Grills?
0: Kalder de unge det. Som også laver aftryk?
1: Jo, det gør de også. Dem, der laver grills, laver også aftryk. Og det gør de jo rundt omkring.
0: Nu søger jeg lige på noget, jeg ikke havde regnet med at søge på i dag. Grills, Viborg. Grills.
1: Er der nogen, der laver grills i Viborg?
0: Restaurant The Grill.
1: Ah, okay.
0: Viborg. En grillgris i Viborg, er der noget med her. Lucky Nine Grills, det er i København. Der er noget...
1: Altså, det er jo så de to ting, vi kan spørge ud om. Er der nogen, der arbejder som noget tandtekniker, et eller andet, som kan tage ud til Domkirkepladsen, måske inden for en time? Eller er der nogen, der laver grills i Viborg?
0: Altså, om 12 minutter kommer han ud fra mødet.
1: Ja.
0: Og så er han vores i en time, eller hvad?
1: Altså, det håber jeg. Men jeg tror ikke, vi kan regne med, at han er vores i sådan en vildt lang tid. Så det er også det, at jeg har ikke lyst til at ringe til ham og sige, fedt, at du lige har tid. Forresten, kan vi også lige få dig til at lige smutte ned til tandlægen?
0: Nej, okay. Vi laver lige et sidste udkald her. Drømmeholdet. Har du noget med tænder at gøre? Kan du finde ud af at lave en tandprotese? Så... Skriv til 1212, hvis du også kan være ved Domkirken i Viborg her om kvarter 20 minutter mellem kl. 11 og kl. 12. 1212, skriv til nummer, skriv på 3 først.

0: kalder Viborg. De skal have fat på en, der kan lave et tandaftryk. Her klokken lidt over 11 ved Viborg Domkirke. Der er en, der skriver, hvad med en bideskinne til kampsport? Den kan laves med kogende vand på 2 minutter. Jeg har søgt på Kampsport Viborg. Der kommer en masse karateklubber frem, men ikke nogen butikker.
1: Jeg ved ikke, kan man også... Altså, kan man lave en stor nok afstøbning på den?
0: Jeg ved det. Altså, kan vi ikke bare tage en klump ler og bede ham om at bide i den?
1: Jo, er det sådan lidt?
0: Jeg ved ikke, altså...
1: Hvis du skal snakke med ham snart, så kan du spørge ham, om han har lyst til at bide i ler.
0: Vi må se, hvad han siger her kl. 11.

Kenneth, han har lige skrevet. Hvor er det, onsdagsneglen skal bages i morgen? Jeg arbejder i Herning og vil det gerne komme forbi og hilse og smage. Det er Cypressvej nummer 34. Der skal vi i morgen live i radioen slå en verdensrekord, lave verdens største onsdagsnegl. Den kan blive op til 3 meter i diameter, og du er så velkommen til at kigge forbi. Også til at smage. Det er altså Cypressvej, C-Y-P-R-E-S-vej 34. Du kan også søge efter virksomheden HN Coating. Det er deres industriovn, vi har fået lov til at låne, som de normalt bruger til at lakere landbrugsmaskiner. Men i morgen skal vi bruge den til at lave en onsdagsnegl. Vi har fået et helt bageri ud. Og vi starter altså klokken 9, så lige så snart vi er færdige her, så sætter vi os faktisk alle sammen ind i en bil og kører til Herning og skal hen og stille op til det helt store show i morgen. Hvis du ikke kan være med, så kan du altså også være med over radioen. Vi sender også video derfra og det hele. Bare lige sæt en lille notifikation enten i din hjerne eller i din telefon til i morgen mellem klokken 9 og 12, hvor vi altså skal forsøge at slå den her verdensrekord her. Verdens største onsdagsnegl. Jeg tænker, der er nok til alle. Nu har vi Dima, I Know, så er der nyheder, og så skal vi tale med en biskop efter og forhåbentlig opfylde en drøm. Velkommen på holdet tirsdag formiddag.

0: Det kan godt være, jeg lyder meget selvsikker, men vi har jo som sagt ikke fået spurgt biskoppen endnu, om han vil det her. Vi håber bare. Så vi skal stadig have fat på en, der kan lave sådan en tandprotese her. For hvis han ender med at sige ja, han kommer ud fra mødet nu, så hold ud bagved, taler i telefon med ham, og så får vi nogle betrænigheder fra Mae Bækskov fra klokken 11.
1: Og det er 7 år siden, at USA's præsident Trump første gang sagde, at han ville have fat i Grønland. Men i dag kan der komme en afslutning på den her konflikt. For efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Trump under på en aftale om Grønlands fremtid her til eftermiddag. Jeg tænker, der er rigtig mange, der er lettet over, at vi er nået hertil, men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad der sker. Det siger Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
2: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
1: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, inden der bliver skrevet under kl. 16.30 i New York i dag. Men vi ved, at vi ikke kommer til at afgive suverænitet, altså at USA hverken kommer til at eje eller have kontrol med Grønland. Og spørgsmålet er så, hvordan medierne kan dække det, når den her historiske aftale skal underskrives. For Trump har udelukket CNN og flere andre medier fra pressebriefinger i Det Hvide Hus, fordi de ifølge ham spreder fake news. Derfor har medierne lagt sag an mod regeringen for brud på loven om pressefrihed. Og så er CNN også et af de medier, der har ansvar for at tv-dække Trump-arrangementer og dele det med de andre tv-stationer. Det ansvar går på skift med 4 andre tv-medier, ABC, CBS, Fox News og NBC. Og de har alle sagt, at de stopper med det i solidaritet med CNN og de andre medier, der er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, Sissel Nyholm, forklarer her, hvad det betyder sådan rent lavpraktisk.
3: Hvis ikke de er der, så er der simpelthen ikke noget lyd på i forhold til, hvad præsidenten gør.
1: Og det risikerer også at spille ind, når aftalen med Grønland og Danmark skal skrives under senere.
3: Fordi at CNN og de andre medier nu boykotter det her, så er der ikke nogen med præsidenten, medmindre der er sket noget her i sidste øjeblik, der gør, at den her press pool alligevel vil deltage i det arbejde, de plejer at gøre.
1: Men vi kommer i hvert fald helt sikkert til at dække det og følge med her i DR. Det skal være gratis for 500.000 at få lavet tandlægetjek, fyldninger osv. allerede fra næste år. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Politikken. Det er en del af de store planer, regeringen og Enhedslisten har om gratis tandlæge, der på sigt skal gælde alle. Konkret så er det blandt andre kontanthjælpsmodtagere, kronikere og førtidspensionister, som bliver de første på ordningen, siger Pelle Dragsted.
4: Vi kan ikke gøre det gratis for alle i 27. Det er der hverken penge eller kapacitet til, så vi starter gruppe for gruppe. Og de grupper, vi tager først, som I siger, det er så nogle af de mennesker, der har allermindst i vores samfund. Og man så må sige, dem, der har det største behov, og som er dem, der i dag ikke har råd til at gå til tandlæge, så bygger vi ellers ovenpå gruppe for gruppe.
1: Pelle Dragsted her siger til Politikken, han godt kunne tænke sig, at de næste tandlæge bliver gratis for enten er unge med lave indkomster eller folkepensionister, men en ekspertgruppe skal være med til at bestemme rækkefølgen. Det er en flot efterårsdag med tørvejr og sol helt op til 19 grader flere steder. Og vinden, den er svag til jævn.
0: Tak med, Bæksgaard.
1: Selv tak.
0: Fontaines DC, Marianne. Forhåbentlig er der en drøm, der kommer til at gå i opfyldelse, hvis alt går, som det skal. Blive hængende her med drømmeholdet. Hvis det er lige nu, du har tændt, skal jeg nok lige opdatere dig på, hvad drømmen er om lidt.

0: du gerne vil se, hvordan det ser ud, når drømmen går i opfyldelse, så hop ind på Drømmeholdet P3 på Instagram og se det seneste opslag. Der har vi lige samlet nogle opfyldelser. Der er både nogen, der er rørende, der er også nogen, der har spøjse. Drømmeholdet, det er Drømmeholdet egentlig, P3, med O på Instagram. Fontaines DC Marianne. Hvis du kan huske Fisse Ronny, så ved du, at han var en satirekarakter. Han hedder Mathias, og ham og hans ven har en drøm om at skaffe en masse artefakter fra tungetvister. Du ved, sådan noget brugt frugtplukker og 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. De drømmer om
1: bispens gipskebis.
2: Du lytter til Drømmehold. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
3: For jeg har en ven, som før i tiden prøvede at samle sådan nogle fysiske artefakter ind på klassiske tongue twisters. Det vil sige, at han prøvede først at finde 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Han prøvede at finde en brugt frugtplukker. De fandt en frugtplukker ved haven, men genskabte den så ved at finde en nede i genbrugen. Men så skulle de have bispens gipsgebis. Og det lykkedes desværre ikke, fordi at de havde et gipsgebis. Det var lillebrorens gipsgebis, men det havde ikke været bispens. De prøver så at ringe til biskoppen i Roskilde dengang og spørge, om han er frisk på at komme. At de kommer ind til ham og giver ham det her gipsgebis, og han så har det og afleverer det tilbage. Men han sagde nej.
0: Lige nu, der står Mathias og underviser på Vallekilde Højskole, hvor han er lærer. Jeg ved ikke, om de lytter til P3 Drømmeholdet. Vi gør jo det her live her. Og der er jo kommet en masse hjælp. Om du er en af dem, der har trukket drømmen fremad eller ej, så er jeg glad for, at du er med på holdet. Vi kan være sammen helt til kl. 12, som altid. Jeg går og afventer nu, at vi får fat på biskoppen, som forhåbentlig, når vi spørger, siger ja til, at vi må lave et aftryk af hans tænder og så få lavet et gipsgebis. Der er mulighed for, at det faktisk allerede kan ske her i dag, inden klokken bliver 12. Men det afhænger alt sammen af det opkald, som producer Nico han går og har lige nu. Jeg synes, vi har ventet meget på ham i dag, egentlig. Det er jo selvfølgelig også fair nok. Det foregår jo på den måde, at når du ringer, eller når nogen, vi skal ringe til, de bliver ringet op, så bliver det ude bagfra, fordi vi ikke bare kan ringe folk direkte op i radioen. Og det er det, som vi har gang i nu. Jeg er glad for din tålmodighed. Hvis du har lyttet med fra start af, så er du sikkert lige så frisk på en forløsning, som jeg er på den her drøm her. Jeg er blevet meget investeret i bispens gipsgebis. Der er kommet flere volapyk-ramser ind også. Der er også de her små blå gadeplakater. Jeg sidder og skriver med en af dine medlyttere, som har fundet bløde, blege bøgeblade i sin bøgeskov, og også kan sende dem afsted til Mathias og hans ven. Så er der jo for lam. En rar barbar, bare en bar, barbar ud af en bar. 100 pund, hund, pudel, hundeuld. Kan køre lige likør, nej kør, kan ikke lige likør, kør, kan likør. Små blåbærblå blommer. Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide, hvad de hvide ville ville. Ville vide. Ej, jeg havde det næsten. Stakiv, stakit, kasket, eller stativ, kasket, stafet, er der også en udgave af. Et par bukser på en buskum, buksbumbuksbusk. var det? Ja, det var det. Maler Mester Madsen, maler mange mærkelige malerier. Producer Nico? Jeg rykker lige, jeg tænder lige for en mikrofon herude. Andrea, hvordan ser det ud? Kan du råbe?
4: Det ser godt ud.
0: Det ser godt ud.
4: Ja.
0: Okay. Er det sådan, havde vi en tandtekniker klar?
5: Kunne gøre det inden klokken 12 i dag.
0: Til at kunne komme ud og tage en tandprotese?
4: Ja. Og lave den.
0: Du skal tage den anden. Det andet headset. Det er der, ja. Præcis.
6: Nu kan jeg høre dig. Ja, så godt. Han snakker med biskoppen lige nu.
0: Okay.
6: Ja. Og det er, fordi vi har to forskellige... Vi snakker med nogle tandlægeklinikker, som også er okay friske.
0: Ja.
6: Og vi har jo flere bud. Vi har noget, der er right now.
0: Ja, som ville kunne komme ud.
6: Som ville kunne komme ud.
0: Okay, så vi har faktisk alt sat op. Nu er det bare, om det der opkald bliver til et ja eller et nej. You've got the love, Florence and the Machines, tjekker vi op efter. Sometimes.

Det er i morgen i drømmeholdet mellem 9 og 12, at vi skal slå en verdensrekord. Lave verdens største onsdagssnegl. Det foregår i Herning. Virksomheden hedder HN Coding. Du er inviteret.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Som møder op i morgen ved Cypressvej 34 i Herning. Tilbage til det, vi har gang i nu. Bispens gipsgebis. Vi skal have fat i en biskop, der siger ja til at lave et aftryk af sine tænder. Producer Nico, du er kommet af opkaldet.
2: Okay. Så kan han sige hej til dig?
1: Nej, du, yes, du røg
2: det er godt, Henrik.
1: Nå,
2: værsgo. Okay.
1: Nå, han tager til.
2: Ja, Nico, du kan sige hej til, til hvad hedder det, biskoppen i yes. Viborg Stift nu. Det er okay. Henrik.
1: Fedt. Okay. Han ligger ikke klar, vil jeg bare lige sige. I skal lige smide ham af linjen. Nå, du er på FaceTime. Ah, okay. Nå, så skal jeg jo herover. Henrik, hej.
3: Goddag, goddag.
1: Sikke nogle tænder.
3: Ja.
1: Dem kunne jeg godt tænke mig. Hvad, det var et møde, du lige skulle komme ud af.
3: Ja, sådan var det.
1: Hvor står du hen lige nu? Jeg kan se en skulptur bag dig.
3: Ja. Vil du have mig flyttet rundt, eller?
1: Nej, det er okay der. Henrik, det hele startede jo hos Mathias, ham og hans ven søger efter artefakter fra tungetvister. Du ved sådan noget, fem flade flødeboller og en brugt frugtplukker, og så bispens gipsgebis. Er du biskop?
3: Ja, det er jeg. I Viborg Stift.
1: Må vi få lavet et aftryk af dine tænder, og så få lavet det om til et gipsgebis og give det til Mathias og hans ven?
3: Ja, der er tit nogen, der spørger, hvad en biskop egentlig laver. Den her opgave, den har jeg ikke før været udsat for. Men det er jeg med på.
1: Sådan. Lad mig lige prøve at fejre det. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til det her. Ej, vi har brugt 2 timer på det her, så hvis det her endte ud i et nej, så vil vi simpelthen skuffe ikke bare holdet her, men også en masse lyttere. Så tak for det, Henrik. Okay, nu til det praktiske. Hvor lang tid har du lige nu, før du skal noget andet?
3: Indtil kl. 12. Så vi bliver hurtige.
1: Jamen, det tror jeg, vi er. Flemming er på. Flemming, hvem er du?
4: Jeg er klinisk tændteknikker i Viborg.
1: Vil du kunne komme over til... er du ved Viborg Domkirke, Henrik?
3: Ja, det er lige over for i Bispegården.
4: Ja. Jo, men det vil passe mig fint. Jeg bor næsten lige om hjørnet, så jeg kan sagtens komme lige og hjælpe bispen med noget gipsgebis.
1: Okay. Og du er en mand, der kan det her?
4: Ja, det er jeg. Jeg laver ikke andet fra morgen til aften. Som klinisk tændteknikker laver vi jo tandproteser, og dermed så støber vi jo masser af gipsmodeller.
1: Fedt. Jamen, ved du hvad, Flemming, afsted med dig over til, til Henrik, og så vil vi gerne være med, når det sker. Er det muligt?
4: Ja, jeg er der lige om 5 minutter.
1: Fedt. Tak, Henrik, tak for at have tid, tak for at have lyst til det her. Og Flemming, tak til dig. Henrik, du ryger lige ud til mit hold ud bagved.
3: Tak for det.
1: Og så er vi igennem om lidt. Vi skal også lige have ringet til Mathias, som jo drømmer om det her. Det er drømmeholdet en tirsdag.

Marcus Varv Heliumtanker. Der kommer til at være en live drømmeopfyldelse i programmet her, inden klokken den bliver 12. Du skal bare blive hængende. Og imens så kan du sende din drøm til os. Lige nu søger jeg efter Herning-drømmen, for vi sender live fra Herning i morgen mellem 9 og 12, hvor vi jo skal lave verdens største onsdagssnegl. Du må gerne komme forbi med dine kollegaer, venner og smage. Mellem klokken 9 og 12, Cypressvej 34 i Herning. Men lige nu, drømmefangeren er åben. Skriv til 12:12, skriv på 3 først. For vi skal opfylde drømmen, imens vi bager den her onsdagssnegl her. Så afsted med en drøm, du har, eller en, du kender har. Og hvis det handler om Herning, eller foregår i Herning, så vil det være helt utroligt passende. Så er der i hvert fald en ret stor chance, for vi tager den ind i morgen. Savers, Smartboy, velkommen på drømmeholdet.

0: Jeg drømmer om at komme i fængsel.
1: Jeg drømmer om at blive skudt ud af en kanon.
2: Jeg drømmer om at være med til en fødsel.
3: I går ned i en kostyme for flyvende farmor.
4: Det er at få et stykke af rundetårns tag.
5: Jeg drømmer om at få min kørelærer op i en tårnkran.
6: Jeg drømmer om at komme til bal på slottet.
7: Send os din drøm. SMS P3 mellem

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Drømmeholdet tirsdag. Rosa, Arte, Arte, bliv hvor du er. Det synes jeg bare, du skal gøre, for der er snart en drømmeopfyldelse live i radioen. Og jeg åbner op for drømmefangeren for Herning-drømmen, for vi sender live fra Herning i morgen, hvor vi skal lave den her kæmpe store onsdagssnegl. Jeg har lige kigget i vores drømmebank efter Herning-drømmen. Man kan jo bare søge på ordet Herning, og så kommer der en hel masse frem. Vi har 31.745 drømme liggende. Og den her ligger der. Min kone drømmer om at opleve hængstekåringen i Herning. Hun er for min skyld begyndt at interessere sig for heste. Jeg drømmer om at give hende den her oplevelse her. Hvad har vi ellers? Jeg drømmer om at prøve at sidde med et cykelholds servicebil til cykelløbet GP Herning. Så har vi den her. Kone vil vægmaleri til mand med biler, autodele syd for Herning. Det må være os, der har forkortet en drøm.
1: Det kan godt være det.
0: Jeg kan ikke forestille mig, nogen har skrevet
1: nogle
0: det.
1: Gange, så skriver vi jo lidt nogle hurtige nogen til os selv.
0: Det er i hvert fald det er meget stikordsagtigt. Hvad har vi ellers liggende her? I Hernings skolemuseum har vi en drøm om at finde to mannequin-dukker i børnestørrelse. En dreng og en pige til illustration af påklædning i tidligere tider.
1: Okay.
0: Børnemannequin-dukker. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at prøve at sige... Ja, det var cykelløbet her.
1: Ja, den er jo lidt outdated nu.
0: Ja.
1: Og den med hængstekåringen, kan du huske, vi lavede den?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det var nogle andre.
0: Det er rigtigt. Skal vi se her, hvad... Det er svært at finde ud af. Hold op, den her cykeldrøm er blevet sendt mange gange. Det oplever vi jo ofte. Det er nok bare at sende drøm, men en gang, vil jeg lige sige, så har vi den.
1: Ja.
0: Jeg drømmer om at finde et arbejde med god løn inden for lager og produktion i Herning. Min drøm er at blive efterskolelærer i springgymnastik. Gerne omkring 30-40 minutter fra Herning.
1: Ah, okay. Men det er også det, der viser, at altså, for det første, at vi gemmer det hele. Nogle af dem her, ved jeg, at de er også lidt outdated, så der er jo åbent for i morgen, når vi lige har lidt tid imellem baningen på den her snegl. Så skal vi skal da ære Herning.
0: Der er en, der drømmer om at finde kærligheden, hilsen den 28-årige og fortabte Herning Genser. Afsted med din Herning-drøm. 12-12 er nummeret, skriv på 3 først. Purple Disco Machine nu.

0: Lamin, Gilly, Sober. 11.33 en tirsdag. Og vi venter spændt.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Flemming, hvor er du henne lige nu?
2: Ja,
0: og Flemming, han står og taler, men så kan jeg tale med dig imens. Mathias, velkommen tilbage på drømmeholdet.
3: Tusind tak.
0: Jeg ved, at du jo er lærer på en højskole. Har du haft flyttet til radio imens?
3: Jamen, det kan du tro. Det kan du tro.
0: Så ved du også godt, hvad der skal ske lige om lidt, ikke?
3: Ja, men det er for fedt. Altså, jeg kan ikke få ham ned.
0: Hvis vi skal tage den helt tilbage til dem, der lige har tændt for radioen, så er det jo dig og din ven, som har været på jagt efter en brugt frugtplukker, fordi det var en tungetvister. Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker. Det er faktisk en god sang. Og så fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad. De to ting er jo nemme nok at skaffe. Dem har I også fået.
3: Præcis. Men det er jo lidt svært med et gipsgebis, eller i hvert fald, hvis det skal være bispens gipsgebis. For min vens lillebror og jeg selv, vi havde begge to sådan et gipsgebis, for da vi havde haft bøjle. Men det havde ikke været bispens. Så vi prøvede at ringe til biskoppen i Roskilde i sin tid, men det var han altså ikke frisk på. Men når der pludselig er et helt DR i ryggen, så er det jo lidt nemmere. så tak.
0: Altså, vi har det forhåbentlig inden for 25 minutter for Flemming. Vi kan lige tjekke ind hos ham igen her. Flemming?
2: Ja, hej.
0: Hej. Du er jo en, der godt kan finde ud af at lave tandproteser, og du har sagt ja til at hjælpe os.
2: Ja, selvfølgelig. Når I ringer, så gerne have hjælp, så er man jo selvfølgelig klar til det.
0: Hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg står nede i Gispegården her i Viborg, og er lige ved at gøre klar til at skulle tage et aftryk af...
0: Af Henriks, bispens, biskoppens tænder her.
2: Jeg skal ikke sige, det der bispens gipsgebis.
0: Du gør det også meget godt.
2: Ja, det lyder godt.
0: Så hvornår er du klar til, at han bider hen over det her?
2: Ja, men Henrik, han er lige ved at finde nogle handsker til mig, og jeg skal lige få noget vand, og så skal vi tage et aftryk, og så er han klar lige om et øjeblik her på hans kontor. Okay. Så tager vi et aftryk til et gipsgebis.
0: Og gipsen har du også med, eller hvad?
2: Vi kan ikke støbe det her. Vi kan tage et aftryk. Det skal på laboratoriet for at kunne udstøbe selve gipsmodellen.
0: Okay. Altså, det her, det er jo... jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville sidde her faktisk og få det lavet i radioen, da vi startede drømmen. Du kan lige sige hej til Mathias også. Det er ham og så hans venner og hans vens lillebror.
2: Hej, Mathias.
3: Hej, hej. Altså, tusind tak for at smide alt, hvad I har i hænderne og få et gipsgebis i hænderne i stedet for. Det er jeg meget bæret over.
2: Jo, tak. Det var så lidt.
0: Flemming, er du klar her om 4 minutter cirka?
2: Ja, det passer perfekt.
0: Jeg har fundet min yndlingssang, vi kan høre imens. Min yndlingstandsang i hvert fald. Det er Kyla LaGrange, som Kygo har lavet et remix af. Den er så fed. Den hedder Cut Your Teeth. Jeg bliver federe, hvis du lige fyrer den 2 op på volumen. Vi er klar om lidt.

0: kan man lave noget, der er så fedt. Så subtle på en eller anden måde. Cut Your Teeth, Kyla LaGrange, Kygo Remix. Kygo, om man vil. 20 minutter i 12, du er live med på Drømmeholdet. Og drømmen om...
1: Hvis den skib skal bis.
0: Skal nu gå i opfyldelse. Hvis du ser med i DR Lyd af dem, så kan du se med på webcam.
2: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Det hele startede hos Mathias, som simpelthen drømmer om at skaffe bispens gipsgebis, ligesom den her mundopvarmer, som man kender. Og vi fik fat på nogen, der kendte en biskop, som de sagde var rigtig nice. Det var Henrik, vi ventede på. Han kom ud af et møde, det gjorde han kl. 11, og vi ventede i endnu mere spændthed, på om han ville sige ja. Det gjorde han. Og nu er Flemming ved Henrik i Bispegården. Hej Flemming.
3: Hej.
0: Er du klar til at lave aftrykket?
3: Ja, vi har lige forberedt det hele, så skal vi bare gå i gang.
0: Hvis I bare går i gang, og jeg ved, at Mathias han også lytter med. Hej Mathias.
4: Hej, hej.
0: Ej, du skal sende os et billede, når du har det her aftryk her.
4: Ja, det kommer jeg til.
0: Henrik, jeg ved ikke, om du kan høre mig, men tak, for du gider det her.
3: Ja, selv tak da. Det er jo sjældent, man kommer til så hurtigt hos en tandlæge eller tandtekniker.
0: det kan være, at Flemming lige opdager, at du har et hul i H2 eller et eller andet, som du også kan få fikset der.
3: Jeg regner med, at det er en win-win, så hvis jeg engang skal have et gibis, så har jeg jo afslutningen.
0: Det er faktisk rigtigt, og det er endda
3: bispens gibis. Så kan jeg ringe og rekvirere den.
5: Jamen, det der skal her, det er, at jeg lige har rødt noget alginat ud, og det er det, vi bruger til at tage aftryk med. Og vi har lige testet, om skeen her skal i munden på Henrik passer, og det gør den. Og nu er jeg så en af de få, der måske kan lukke munden på, men det gør jeg lige om et øjeblik. Jeg har puttet det i munden på, og det gør en smule. Og det tager sådan cirka et par minutter, så kan vi tage det ud igen.
0: Okay. Men ved du hvad, jeg ved, at Mathias, han har et digt, han har skrevet imens.
4: Jamen, det er rigtigt. Jeg har simpelthen brugt ventetiden på her at lave sådan et digt eller en lille kort rap, så den lyder sådan her. Jo, mine venner, jeg har ventet i noget, der ligner 10 år. Så bruger I en formiddag og ringer til halvdelen af Viborg. Har stået her og ventet og tænkt, hvordan hulen det går. Fik pulsen op, da I pludselig snakkede om 40 kilo hundpudel hundehår. Det arbejde, I gør, jeg synes, det er fuldt blær. Så jeg tænkte, yeah, da I fangede stupkær. Så nu siger jeg tak til jer og for alle lytternes tips. Der var bid, lige så meget bid som i bispens gipsgebis.
0: Du må ikke få Henrik til at smile, mens han har den der i munden.
4: Nej, undskyld Henrik.
0: Man kan godt høre, han mumler et eller andet. Skal vi bare lade det her køre ud egentlig? Skal vi ikke bare være her lidt imens? Mathias, ved din ven, at det her egentlig kører i radioen?
4: Ja, jeg har opdateret ham løbende, og det er sjovt. Og faktisk, han er selv på et støberi i England lige nu, så det er en meget mærkeligt sammentræf. Der er dog ikke nogen bisper.
0: Okay, altså et støberi? Har det noget,
4: jamen, han er også sådan en skulptør ved siden af.
0: Mm, okay.
4: Så han skulpterer figurer og sådan noget.
0: Okay, så han, ja. Så han lytter med lige nu måske?
4: Ja.
0: Jamen, hvad hedder
5: så
0: din ven?
5: Så er også Henriks aftryk færdig her.
0: Nå, nu er det færdigt.
5: Nu kan vi tage det ud. Ja, nu er det hærdet, så nu tror jeg, vi tager det ud af munden. Og det blev rigtig fint, og han har jo et fantastisk tandsæt. Han har stadigvæk sin videnskab, på grund af, han er visdomstænder. Det er det jo mange, der jo ikke har.
4: Ja.
5: Og det er jo fantastisk. Så et meget smukt tandsæt, og regelmæssigt og flot.
0: Sådan. Så er det både over- og undermunder? Undermunder?
5: Nej, vi er enige om at tage kun overkæben, for det er den, der identificerer patienten, kan man sige. Det er dem, man ser. Det er frontænderne.
0: Jamen, ved du hvad? Drømmen er hermed gået i opfyldelse. Flemming, Henrik Stubkjær og ikke mindst Mathias, tak for, at vi måtte være med.
4: Tak for hjælpen.
3: Tak. Tak.
0: Alt det praktiske ordner vi bagom. Henrik, du er nu måske den eneste bisp i Danmark, der har lavet et gipsgebis.
3: Ja, det føles stort.
0: Det forstår jeg godt. Det er også blevet helt utroligt stort. Det har fyldt 2 timer og 43 minutter i radioen på landsdækkende radio.
3: Det blev lidt anderledes dagen, jeg har regnet med fra morgenen af.
0: Ja, det er også så fedt, vi måtte være med. Vi tager med noget Nelly Furtado, og så jeg glæder mig til at se et billede af det her. Tak, fordi I gad være med, venner.
3: Det er tak.
0: Noget du ikke at høre hele rejsen, så kan du altid lytte til det i DR Lyd. Bare søg efter Drømmeholdet, når episoden kommer ud her efter programmet. I'm like a bird.

0: Jeg tror faktisk, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

piacevi.

0: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
1: Det er Patrick og hans kollegaer fra byggepladsens største drøm. Vi kørte den for den tid siden. Og nu ender det ikke med at være Danmarks største, men måske verdens største.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: For når klokken bliver 12, så tager Ina Kosovic over med popdatering, så pakker vi bilen og kører til Herning, hvor vi skal sende Drømmeholdet fra i morgen. Du er meget velkommen. Det er som altid mellem 9 og klokken 12, og det er fra, hold nu godt fast, på Cypressvej nummer 34, Cypressvej 34. Du kan også søge efter virksomheden HN Coding. Og ikke coding, som I har kodet, men i C-O-A-T-I-N-G. Og det er, fordi vi skal låne deres industriovn til at lave verdens største onsdagsnegl. Den bliver bagt live i programmet i morgen. Du kan komme forbi, hvis du har tid, og så kan du få lov til at smage på den her forhåbentlig verdensrekord. Vi får Patrick, der drømmer om det, med. Og så skal vi ellers bare have et helt bageri ud. Vi har allerede lavet en aftale med dem. Der kommer en masse bagere. Ingredienserne, har vi egentlig styr på dem?
3: Ja, ja. Altså, bageren, der kommer og laver det, han har det hele klar, og han har fortalt os, at det bliver ca. 100 kilo dej og 40 kilo remonce og 10 kilo glasur. Så vi regner med en snegl på omkring 150 kilo.
1: Sådan. Så i morgen, Cypressvej, vi skal nok også lave opdateringer på vores Instagram, Drømmeholdet P3, der kan du gå ind og følge. Og ja, hvis du ikke har mulighed for at være der i morgen, så kan du som altid lytte med. Vi kommer til at have video på det hele, så det er Drømmeholdet i morgen, onsdag. Verdens største onsdagsnegl. Om lidt nogle betrængeligheder og en vejrudsigt fra Simon Halberg Hansen. Tusind tak for i dag. Du kan lytte til Drømmen om Bispens Gipskebis, når programmet kommer ud her om en halv time. I DR Lyd-appen, bare søg efter Drømmeholdet. Barry Can't Swim. Dance, dance, dance.

0: er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen.
1: Jamen i princippet kan der jo stadigvæk gå ting galt. Altså, jeg tror, at selve aftalens indhold, det er jo sådan set på plads. Men vi ved også, at Trump er uforudsigelig. Vi har set eksempler, for eksempel da Zelensky var i Det Hvide Hus, og de havde en mineralaftale, der nærmest var på plads. Det faldt på gulvet, blev så genoptaget senere, men selve seancen i Det Hvide Hus, det var ikke særlig kønt.
0: Underskrivelsen kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, og der ligger et stærkt signal i, at det foregår netop der. Det siger Isabel Bramsen, som er fredsforsker ved Lunds Universitet.
2: Selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen.
0: Og vi kender altså ikke det præcise indhold i aftalen, inden der bliver skrevet under kl. 16.30. I København der skal der bygges en ny metrolinje, og den kommer til at gå igennem et område, hvor den truede, grønbrogede tuse, den tidligere er blevet set. Det her det får meget opmærksomhed, fordi tusen er strengt beskyttet af EU og risikerer at uddø inden for få årtier. Og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da der blev undersøgt tilbage i foråret, men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter tusen. Og det er altså ikke godt nok, mener Danmarks Naturfredningsforening i København. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusens yngleområder og så flytte tusserne. Og de konservatives leder i København, Jakob Nissager, han er klar til at stemme for i eftermiddag, siger han.
3: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrodet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Og så til Aarhus, for politiet har i morges ryddet et nedlagt kolonihaveområde og anholdt 15 personer og sigtet dem for husfredskrænkelse. Ifølge TV2 Østjylland, så har en række personer boet i området siden august, og området her, det er altså ejet af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme, der sammen har planer om at anlægge en park. 4 personer var i træer og nægtede at komme ned, da politiet ankom, og de blev så hentet med en kran. Det fortæller Brian Foss, som er politiinspektør hos Østjyllands Politi.
4: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste op i trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland, så har de altså boet i området siden august, og gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området det skulle bruges. Men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området har været ulovlig. Masser af sol og blå himmel, og så holder det også tørt i dag. I Jylland, der kan der være perioder med skydevejr, og vi får mellem 15 og op til 19 grader.
5: Velkommen til popdatering
6: på P3
5: med Ena Kosovic.
7: God tirsdag, min ven. Står du lige nu i en situation, hvor du tænker, ah, hvor ville det være lækkert, hvis jeg kunne høre det her nummer eller det her nummer, så er det heldige, det er, at du kan skrive til 1212 lige nu. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om den sang, du har brug for at høre lige nu, og hvorfor. Det er som altid det første, vi gør her i popdateringen, det er nemlig at lave et takeover. SMS'en er åben for dig. Afsted til 1212. Skriv på 3 først. Jeg har fået en sms allerede her fra Jonas, han skriver fra Aalborg. Han spørger, kan vi ikke nok få Lost med Frank Ocean? Det er bare en kæmpe, kæmpe banger, som er fantastisk at høre i bilen, og den kan altid få et smil frem på læben. Kæmpe kærlighed herfra. Kæmpe kærlighed til dig, Jonas. Tak for at skrive ind til TK-bordet.

erklærer sig Jonas fra Aalborg fuldstændig ret. Det her, det er en kæmpe banger. Altså, hver gang jeg hører den, så bliver jeg bare mindet om, hvor optur Frank Ocean er, og hvor meget jeg bare drømmer og ønsker, at han udgiver noget nyt snart. Men det gode er, at der er en masse af hans bangers, vi bare kan blive med at spille. Det her, det var Lost i takeoveret i popdateringen. Det betyder, det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken lige nu. Du kan stadig nå være med, hvis du skriver til 1212. Bare husk at starte med at skrive på 3 først. Og fortæl mig, hvilken sang du har brug for at høre, og hvorfor. Og det vælter altså bare ind med hjertedødt gode bud, og det er så svært at vælge, men valg, det har jeg. Christoffer, elektriker, kunne godt tænke sig at høre 1000 år med Gops, da han synes, den både har et godt budskab, men også en fed energi, og det kunne man altså godt bruge på en tirsdag. Og så ønsker han alle en rigtig god dag.

since you've been gone. Er det bare mig, der har skålet med, eller har du også fået testet lungekapaciteten til det her nummer? Kom nu, altså. Kelly Clarksons Since You've Been Gone, et nummer, som Jakob har ønsket. Han ved ikke lige helt hvorfor, men han havde bare sindssygt meget brug for at høre Since You've Been Gone med Kelly Clarkson. Kæmpe skrålesang, der kan sparke godt i gang i tirsdagen. Og det håber jeg også, at Jakobs nummer var med til at gøre. Vi har en sidste plads her i Takeover i popdatering, inden programmet sådan ægte er skudt i gang. Og det er en sms, jeg har fået fra Sofus og Jakob. Han skriver, eller de skriver, hey Ena, min kollega og jeg brødre kom igennem til pass eller play i fredags, hvilket desværre mislykkes. Efterfølgende blev der passet på den her. Ja, selvom det er en kæmpe banger, så kan vi lige tage Redemption og få den smidt på.

Hun vil have en rapper, siger til mig selv. Mens jeg baserer med, da alle må gå trist ihjel. De tabte mailet, da de talte med hende. Og de hjalp ikke, da de lod deres penge

Lige her fra Jukes, den sidste sang i takeoveret i popdateringen, og det virker som om tømmermesteren har været rigtig glad for at høre det her nummer. Jeg vil være en rapper, skriver han. Prøv at høre, tusind tak for at være med til det her takeover i popdateringen. Vi gør det igen i morgen, så men jeg har læst alle beskederne. Jeg vil bare lige sige, utrolig gode bud, rigtig mange gode begrundelser. Der er kun plads til 4 sange, og nogle gange, så går det bare hurtigt, og det er mavefornemmelsen, der ligesom bestemmer. Men anyways, jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig de næste 2 timer her på P3. Jeg lover dig for en masse god musik, du også kan scrolle med på, som du kender. Og måske også nogle nye sange, du får lyst til at putte ned på din playliste. Jeg lover i hvert fald bare, det kun bliver hyggeligt. P3. Det, man hører.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.

Olivia Rodrigo og Stupid Song. Du lytter til Popletering her på P3. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Og lige om lidt, så kan du, hvis du har lyst, høre en sang, som på en ret fin måde sætter ord på, altså hvor nederen mennesker kan være over for hinanden. Men allerførst, en klassiker. Kald det en evergreen. Sådan et nummer, der kan vende enhver trist følelse til en med håb og ja, optimisme. Altså, kender du ikke de der dage, hvor maven måske slår lidt kluder, og selvtilliden er lidt i bund? Altså, det kan være op til en eksamen, en date, eller for eksempel inden din en-til-en- eller mus-samtale med din chef, som jeg for eksempel havde i går. Der kan maven godt have det sådan lidt funky. Og der er i hvert fald én sang, som altid lige giver mig det der selvtillidsboost, hvor jeg bare tænker, hey, jeg har den. Jeg har den sgu da. 100%.

0: Phoebe Bridges og Lost Boys. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg får altid sådan lyst til at besøge det skotske højland og måske finde en pie og en Guinness, når jeg hører den her sang. Den har et eller andet over sig. Og apropos absolut ingenting, men forleden, der fangede mig selv i at læse med på et sådan standard kommentarspor på Facebook, som egentlig endte med at give mig ret sådan ondt i maven. Og så kom jeg til at tænke på, at det sker jo egentlig ret tit, at jeg ser et eller andet billede eller en video, som en artist, jeg følger, har lagt op. Og så går jeg ind med super meget positivitet og vil egentlig bare smide en lækker kommentar. Og så bliver jeg gang på gang chokeret over, hvor mange nederen kommentarer, der ligger under sådan et billede for eksempel. Og det kan handle om, hvordan personen ser ud, hvordan de lyder, og nogle gange, så er det helt ærligt så groft, at jeg engang kan få mig selv til at sige det i radioen lige nu. Og jeg ved ikke, om det påvirker dig på samme måde, men jeg får det fandme nederen over det. Og det ved jeg også, at artisterne gør, selvom de ligesom er i rampelyset og lever af, at vi kender dem og følger dem og har holdninger og meninger til dem, så er de jo bare mennesker i sidste ende, ligesom dig og mig. Og ord, de gør sgu ondt, især hvis der er en dårlig intention bag. Og jeg ved ikke, om du specifikt følger Svea S på de sociale medier, men hun har i hvert fald altid været ærlig omkring, at hun modtager en masse hadbeskeder. Og det er der egentlig kommet en super fin sang ud af, som har et omkvæd, hvor jeg bare tænker, yes, det er bare spot on. Det der vil jeg have stående på en t-shirt. Hun synger nemlig, at ødelagte mennesker ødelægger mennesker. Og det synes jeg virkelig, der er sådan enormt meget sandhed i. Du får jo ikke et andet menneske til at få det dårligt, medmindre du selv går og har det rimelig skidt. Altså det virker i hvert fald logisk nok for mig, at det er sådan, det hænger sammen. Svea S, hun var på besøg hos mig i sidste uge, da hun udgav sangen. Og hun havde også nogle ret fine pointer, som du kan tage med dig, mens du hører sangen lige om lidt.
1: Jamen, jeg tror helt klart, at det er også noget af det, jeg ligesom siger omkvædet, det her med, at ja, ødelagte mennesker ødelægger mennesker, og det handler ikke om mig. Altså det her med, at man kan godt nogle gange påtage sig det, andre siger, og sådan, ej, så er det også mig, der er noget galt med, og ej, er det også mig, der går i for baggy jeans? Ligner jeg en lille dreng, eller et eller andet åndssvagt, hvor det er sådan, nej, det gør det overhovedet ikke, og det handler faktisk om den, der siger det, og ikke om dig. Og det tror jeg bare er enormt vigtigt, fordi at der er fandme mange, altså der er alt muligt mobning, og jeg ved ikke hvad, og størstedelen af gangene, så er det bare folks usikkerheder, der bliver altså plottet på andre.
0: Preach.
1: Så folk skal bare tage med, at det ikke handler om dem.
0: Sådan, så er det sagt. Det her, det er et nyt nummer, som jeg synes giver stof til en eftertanke, og som du højst sandsynligt kommer til at få på hjernen, fordi det her omkvæd, det sætter sig sgu fast. Så jeg håber, du er klar til det. Svea S med ødelagte mennesker.

0: ved S og ødelagte mennesker. Altså, nu har jeg givet dig en ny sang, som jeg i hvert fald synes, du skal give en chance. Men det hele behøver ikke at være nyt hele tiden. Det kan også være, at du har genopdaget en gammel banger, som du synes, vi skal høre. Jeg er i hvert fald vildt nysgerrig på, om du har sådan en op i ærmet. En nostalgisk banger, som kan få gang i den her tirsdag med store følelser, energi og måske også en masse minder. Så prøv lige en gang at tænke over, om du har det. Og så skriver du til 1212, starter din besked med at skrive på 3 først, laver et mellemrum og fortæller mig om det. Husk at få gang i dine argumenter. Beskriv, hvorfor vi skal høre sangen. Beskriv, hvorfor den er kommet tilbage i din erindring. Hvorfor den er kommet tilbage på din playliste. Du kan også vælge at ringe 70 3x20. Og mens du finder din gamle banger frem, så har jeg fundet en til dig.
1: Med Ina Kosovic.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR. Ja,
0: det er meget uværdigt.
5: Godmorgen,
6: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
2: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, P3.
5: Godmorgen, P3.

0: med Send Mao, en af de der nye sange, som ret hurtigt er blevet en kæmpe stor favorit. Og for lidt siden, der spurgte jeg dig, om du havde en gammel banger op i ærmet, som du lytter til igen og igen. Det er der kommet rigtig mange fine sms'er om. Der er for eksempel Anna, som skriver, at hun lytter vildt meget til alt det gamle Destiny's Child. Bills, Bills, Bills tracket giver hende for eksempel den vildeste følelse i kroppen. Elsker alt den gamle nuller R&B-energi. Og så er der nogen, der har genopdaget Uncover med Sara Larsson, som giver præcis de samme vibes som Diamonds med Rihanna, som vi hørte for lidt siden. Og så er der også en, der går rimelig old school til den. Hall & Oates med Out of Touch. Det er en sindssyg banger. Men ved du hvad? Jeg har fået en sms, hvor jeg simpelthen bare er nødt til at sige direkte hej til dig, Natasha. Velkommen til popdateringen på P3.
1: Hej, tusind tak.
0: Tak, fordi du skrev ind. Du havde også sådan en gammel banger op i dit ærme. Altså sådan helt generelt, Natasha. Lytter du til mest sådan ny musik, eller er du nede i sådan et kaninhul, hvor det er mere de gamle sange, som sådan fylder mest?
1: Og altså, det er meget forskelligt egentlig. Altså, jeg vil sige, at nogle gange har jeg lige sådan en error, så skal jeg bare lytte til gammel musik, og så ind og føle den lidt. Men
0: Tror du ikke også, det er fordi, at med de der sange, så er der en masse sådan minder forbundet, der er nogle oplevelser, og de er bare ret nice at genopsøge en gang imellem, eller sådan genopdage?
1: Jo, lige præcis. Lige præcis.
0: Når man fortæller mig, hvad var det for en sang, du skrev ind om?
1: Jamen, jeg skrev Din for evigt med Burhan G. Den er bare så god. Altså, den er egentlig virkelig sørgelig, og den tager også en tilbage til måske nogle tidspunkter i livet, der har været svære. Men Burhan G fortæller også smukt om, at det var seriøst sådan, han følte i momentet, da det var, han skrev den. Mm. Så jeg synes bare, den er så smuk.
0: Han er også bare virkelig god til at sætte ord på de der meget sådan store universelle følelser. Han er jo virkelig en virkelig føleren mand. Men ja. Natasha, er du et eller andet sted i dit liv lige nu, hvor man har brug for at høre sådan noget musik, der får en til at fælde en tårer eller sådan noget? Sker der et eller andet vildt for dig for tiden?
1: Ja, altså jeg er gravid, jeg er halvvejs.
0: Du er et overmenneske. Du er i gang med at lave et menneske lige nu. Prøv lige at overveje, hvor sindssygt det er.
1: Ja, det er virkelig crazy, så jeg tuder hele tiden, og især til Burhan G.
0: Det kan jeg fandme godt forstå. Prøv at høre, Natasha, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt den her sang, og da jeg læste din besked, så kunne jeg bare mærke, at jeg blev sådan helt varm om hjertet. Også bare den tid, du er i lige nu. Du er gang med at lave et menneske. Det er jo det sindssygeste, man overhovedet kan. Så skal vi prøve at få sådan en kollektiv tuder op at køre.
1: Lad os gøre det.
0: Tror du, vi kan få tårne frem?
1: Ja, helt 100%.
0: Okay, lad os prøve. Jamen allerede nu, ikke? Allerede nu, så begynder det at blive vådt i øjnene. Natasha, kan du have en dejlig dag, og tillykke med din baby meget snart.
1: Ha' en god

Natasha fra Nørrebro, som er gravid lige nu, og som havde den her kæmpe banger i sin playliste, hun gerne ville dele med os alle sammen. Burhan G's Din For Evigt. Og jeg nævnte også en anden sms, en der havde skrevet ind med det her nummer.

bedste sange nogensinde skrevet. Hall & Oates med Out of Touch, et nummer, som Frederikke havde på sin bryllupsplayliste, og hun ved altid, at folk kommer løbende på dansegulvet. Prøv at tak for sms'en og være med til at få nostalgien i gang. Det her, det er Popdatering på P3, og jeg er sygt glad for, at du har lyst til at være med.

0: ekstremt svært at stå stille til det. Det er tre gutter, Jonas, Malte og Felix, som kalder sig for Elsket. Så hvis du er lidt interesseret i ny dansk elektronisk musik, så er Elsket en ret fed vogn at hoppe med på. De har lige udgivet en ny EP, hvor du for eksempel kan finde den her sang Bottom Up, som har været en kæmpe favorit for mig, siden første gang jeg hørte dem spille den live. Det var i sommer, da de spillede på en festival, der hedder O-Days. Og altså, jeg siger det bare, det er high energy hele vejen igennem. Jeg ved ikke, hvad Simon Helberg Hansen siger til det.
1: Jeg synes, det er rigtig fedt, det her.
0: Er det et godt nummer at komme ind, du skal til at levere dine nyheder, og så er du bare sådan...
1: Ja. Jeg får lyst til at hoppe ud i en bil, og så bare køre rigtig hurtigt.
0: Problemet er med sådan noget musik, der giver en lyst til ikke at være på arbejde.
1: Mm.
0: Ja, men nu er du her i hvert fald.
1: Ja, det er.
0: Og klokken har også lød det, den skal. Den er nemlig 1. Det betyder, der er P3-nyheder, og de kommer lige her fra Simon.
1: Og klokken 16.30 i eftermiddag, der skal der sættes underskrifter på en historisk aftale om sikkerheden i Grønland og Arktis. Allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York, hvor de har forberedt sig til at møde USA's præsident Trump senere i dag. Og selvom det ikke lyder

0: måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så
1: ja, og spørgsmålet er så, hvilke medier, der dukker op og dækker det, når den her aftale skal skrives under. For Trump har udelukket CNN og flere andre amerikanske medier fra pressebriefinger i Det Hvide Hus, fordi de ifølge ham spreder fake news. Derfor har de lagt sagen mod regeringen for at bryde på loven om pressefrihed. CNN har som et af de store medier et ansvar for at tv-dække Trump-arrangementer og dele det med de andre tv-stationer. Og det ansvar går på skift med fire andre tv-medier, ABC, CBS, Fox News og så NBC. Og de sagde i går, at de stopper med den her fællesordning i solidaritet med CNN og de andre medier, der er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. Og herfra så ud i klasselokalerne, for kvaliteten og undervisningen på folkeskolerne daler for meget, når børn med særlige behov skal inkluderes i undervisningen. Det siger flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening, efter vi her i DR har ringet rundt oven på de historisk dårlige PISA-resultater, vi har kunne fortælle om. En af dem, det er Morten Kamstrup. Han er kredsformand for Danmarks Lærerforening i Himmerland.
2: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven den kan gennemføres.
3: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Senere i dag, der skal undervisningsminister Magnus Heunicke i et samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes præstation i skolen. Mellem 15 og 19 grader, tørt og solrigt vejr i Jylland, der kan det være lidt mere skyet.

The Minds of 99 med 9mm. Jeg kan godt fortælle, at jeg har gået og sunget bang, bang, bang, lige siden det her nummer kom ud. Det er så overdrevet godt. Prøv at høre, det kan være, at du får en ny sang på hjernen lige om lidt. Der er i hvert fald pass eller play om et øjeblik. Du kan ringe ind lige nu på 70 3x20 og være med. Jeg har 5 af de store hemmelige hits klar. Du skal lytte til en af sangene, og så kan du mærke efter, om det er en pass eller en play. Hvis det rammer lige præcis den energi, du gerne vil være i, så trykker du play. Ellers så kan du bare passe lige så tosset, du vil. Så ring ind lige nu på 70 3x20. Det synes jeg i hvert fald, du skal. Jeg lover dig, det er hyggeligt. Jeg bider ikke. Jeg kommer højst sandsynligt til at få et grineflip, for det har jeg gjort et par gange. Men i hvert fald 70 3x20. Ring ind og leg med i pass eller play. Popdatering med Ena Kosovic.

0: og ivrig lige her i popdateringen på P3. Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg håber virkelig, at du har en dejlig tirsdag. Jeg håber også, at den person, jeg skal tale med lige om et øjeblik, også har en god dag, eller jeg kan i hvert fald spørge ham selv. Det er dig, Christian. Velkommen til popdateringen her på P3.
1: Jo, tak.
0: Du ringer fra, udtaler det rigtigt, Snesar?
1: Snesar, ja.
0: Snesar, hvor ligger det hen?
1: Det ligger på Sydsjælland.
0: Sådan. Der har jeg godt nok aldrig været. Altså, jeg har været på Sydsjælland, men bare ikke i Snesar. Det er et flot ord, eller flot navn.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, okay. Det skal jeg lade med at stå trip over. Du arbejder på en svampefabrik, har jeg fået at vide, og du elsker popmusik både nyt og gammelt.
1: Yes.
0: Og når du står og arbejder på sådan en svampefabrik, skal det gå hurtigt, eller må du godt chille lidt?
1: Ej, det skal gå pænt stærkt.
0: Så jeg tænker, du godt kunne tænke dig noget musik, som har lidt tempo måske?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det kan jo også bare være, at jeg har taget fem sådan nogle rigtig chilleren sange med til dig, men det finder vi jo ud af, når vi kaster os ud i det. Nej, vel? Er du klar til at høre den første sang?
1: Det er i hvert fald.
0: Der er fem hemmelige, og den første, du bliver ramt af, lyder sådan her. Hov.
1: Ja, det skal nok ikke være den.
0: Skal det ikke være ikke et stykke med Madonna og music?
1: Nej.
0: Men okay, hvad siger du så til den her i stedet for?
1: Nej, ham er jeg ikke meget til.
0: Du er ikke en Tour Farlow-pige?
1: Nej, ikke just.
0: Nej, fair nok. Men måske er du til ham her.
1: Yes, den tager vi.
0: Ægte! Du er en fedt i send person. 100. Okay, jeg kan godt forestille mig, at det nok skal blive lidt rowdy på den der svampefabrik, hvis vi hører den her. Det gør vi jo lige om et øjeblik. Men der er altså også lige to sange, Christian, som du går glip af. Dem får du lov til at høre små bidder af. Den fjerde var for eksempel den her. Lidt Depeche Mode kunne du have valgt.
1: Ja, ej, den skulle jeg ikke bede over.
0: Men jeg siger dig, den femte sang, synes jeg selv, var en banger. Det er den her.
1: Ja, den tror jeg ikke, jeg kender den mere.
0: Ah, okay. Det er Cardi B's med Bodak Yellow, et benhårdt nummer. Men jeg synes altså, at du har ramt den lige i skabet med det nummer, du har valgt, Christian. Du får lov til at høre den.
1: Skal
0: vi ikke blive enige om, du får en rigtig god dag?
1: Jo. Tak, Graham. Sådan.

The Club. Okay, prøv, jeg ved ikke, om du lyttede med i går, men der spillede jeg noget nyt fra Gilly. Han udgav i fredags albumet Verden er din. Og når sådan en artist som Gilly udgiver ny musik, så er der ekstremt mange, der har holdninger og meninger og alt muligt til det. Det virker altså også bare til, at danskerne generelt aldrig bliver trætte af et nummer med Gilly, for han er nemlig at finde blandt weekendens 10 mest streamede nye album på Spotify. Ikke bare i Danmark, men i verden. Så prøv lige at overveje, hvor vildt det er i forhold til, at vi jo ikke er så stort et land, så er Gilly stadig en af de mest streamede. Jeg har taget et nummer med til dig fra det nye album. Det er det, hvor han har Mille med som feature. Viser en Gilly, en lidt mere følsom Gilly, en syngende Gilly, og jeg synes, det her omkvæd er overdrevet godt. Prøv at høre det her.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3. Det, man hører, er man selv.

Mens vi lige hørte at pakke og flue i et spil, så kan man så tænke på, er der ikke noget med, at de skal spille parken lige om lidt? Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke helt opfattet. Det er jo lige om lidt, altså som i lige om lidt den 10. oktober, spiller de i parken i København. Jeg tror stadig, jeg har det lidt vildt over, at så ungt og frist et dansk band allerede kan sælge parken ud. Hvis du skal ind og høre dem, så tror jeg, det bliver en ret fed kollektiv oplevelse. Nå, prøv at høre. Jeg ved ikke, om du måske har sådan en playliste, som jeg har gået og brygget på i rigtig mange år. Sådan en playliste, der er fyldt med sådan nogle powersange. Sådan nogle, man kan scrolle med på. Sådan nogle, der på en eller anden måde giver dig en følelse af, at du har sejret. Du er kommet over den der stejle bakke. Noget hæftigt, der er sket i dit liv, er endelig sådan forbipasseret, og du er totalt klar til bare sådan at svælge i alt det gode, der findes. Det er de der sange, du sætter på, når du lige har brug for at blive løftet, og lige skal minde dig selv om, hvor skide fantastisk du selv er. Jeg har sådan en playliste, selvfølgelig, og den nyeste sang, jeg har tilføjet til den, er Bavs, Hvem er det, der græder nu, som siden i fredags er P3's uundgåelige. Jeg kan bare sige, at jeg er fuldstændig forelsket i omkvædet, og det giver mig virkelig sådan en lyst til at stå og råbe det til alle de personer, der måske ikke lige har troet på mig, eller har gjort grin med mig. Fordi jeg har det bare sådan her. Jeg elsker mit liv. Jeg er sygt glad for, hvor jeg er henne lige nu. Så alle dem, der mobbede mig i folkeskolen, hvem er det, der græder nu? Det er meget den der attitude, jeg er i, når jeg hører det her nummer. Måske ikke lige så sympatisk, men stadig, det er der, jeg er. Og jeg synes, at du burde råbe det her omkvæd sammen med mig, så alle haterne derude forstår, hvor nederen det er at være en hater, og hvor fedt det er at være dig. Bav, hvem er det, der græder nu?

har så meget respekt for, hvad Bruno Mars gør ved en, når man hører hans musik. Altså, jeg ved det ikke, jeg havde bare en kæmpe, kæmpe følelse til det her nummer. That's what I like. Jeg ved ikke, om du har lyttet med de seneste par uger, men jeg føler lidt, der er ved at udvikle sig et lille country-fællesskab her i popdateringen. Altså, jeg har taget en sang med på det seneste, som lige nu er den allerstørste i USA. Du skal forestille dig, at den er så stor, at den er ved at slå Mariah Careys rekord i at ligge nummer 1 flest uger i streg. Og der skal altså rimelig meget til, hvis du skal vippe All I Want for Christmas af pinden. Det kan jeg altså godt fortælle dig. Hvad skal der egentlig til? Det er spørgsmålet. Jeg vil nok bare sige en virkelig, virkelig god sang. Så god en sang, at du, selvom du måske ikke lige helt er så venbevandret i country, ikke kan lade være med at sige, den er bare vildt god. Altså, jeg har ikke personligt selv været den helt store country-pige. Ikke udover, at jeg elsker Dolly Parton og Kenny Rogers, og selvfølgelig ejer et par af deres vinyler, der er kommet på anlægget en dejlig søndag, hvor solen er skinnet, og man skulle føle sig selv lidt lækker. Men altså, ny country kender jeg faktisk ikke særlig godt. Eller Langley, som det hele handler om, har jeg dog lært at kende her på det seneste. Og det er altså hende, der har det ret vildt for tiden. Hun er blevet så populær, at selv Drake har lavet en version af hendes kæmpe country-basker, Choosin' Texas. Det er ikke en version, som ligger ude sådan offentligt tilgængeligt. Man kan finde den på YouTube. Og jeg tror faktisk, jeg havde regnet med, at der ville være lidt mere eller Langley over den version. Det er der så ikke. Det er Drake, der har føleren over et nummer. Ja, der er mange mærkelige, der er mennesker her i studiet, der kigger på mig og er sådan, hvordan lyder den? Det kan være, at vi på et eller andet tidspunkt, at den officielle derude kommer til at spille Drakes version. Men lige nu, der handler det altså om den her. For mig er det hele energien. Det er den virkelig flotte melodi, der gør det. Det er virkelig svært for mig at gøre andet, end at have lyst til at høre den igen og igen. Og så er der som altid country, den helt store historie, man kan leve sig ind i. Eller Langley, Choosing Texas.

0: Come on, baby.
1: Au. Au. Hvor er det en god sang, det her. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Ever Language, Choosing Texas. Rightfully so, nummer 1 i USA lige nu, og i rigtig, rigtig mange uger. Okay, jeg ved ikke lige, hvis du er kæmpe stor ukendt kunstnerfan, så ved du det måske allerede, men de har smidt en stjernespækket trailer på Instagram med titlen Sort. Hvad det handler om, ja, det ved vi ikke præcis, men det er en film af ukendt kunstner med blandt andre Sivas og Benny James. Men der står altså også til sidst kun i biografen, så vi må næsten bare vente og se, hvad det er af store filmplaner, Hans Philip og Jens Ole McCoy har. Og mens vi venter og spekulerer, fedt skal det nok blive, så har jeg taget en af mine yndlingssange med til dig fra dem. En stor kærlighedsslasker. Det her, det er uden dig. Hvad skulle jeg gøre uden

0: hvad min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jules. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers.

og Stromae på det her nummer, der hedder Det Fleur. Kan nogle af de der sange, der bare sådan stille og roligt vokser så store inden i dig? Som du ved første lyt måske tænker, er det mig eller hvad? Eller bliver det til mig? Og så stille og roligt, så er de bare overtaget. De er fuldstændig overtaget dig. Sådan har jeg det i hvert fald med Tupelo og Stromae's Det Fleur. Og også rigtig meget med den næste sang, som jeg har taget med til dig. Man skal lige prøve at... Vi skal lige prøve en visualiseringsleg. Så prøv lige at tænk på den version af dig selv, der havde den her sang, jeg spiller lige om lidt på repeat. Måske var du 17, havde lidt for meget eyeliner på. Måske var du 24 og havde en ekskæreste, du absolut ikke burde have skrevet til. Eller måske var du bare typen, der gik rundt med høretelefoner på og så lidt mere mystisk ud, end du i virkeligheden var. For der er et eller andet magisk og særligt ved I Follow Rivers af Lykke Li. Især den version, vi skal høre nu. The Magician Remixet. Hvor, altså jeg synes bare, Lykke Lis mørke, lidt desperate kærlighedssang pludselig får et beat, der gør, at man både kan danse til den, man får lyst til at kigge ud af et busvindue og måske tænke over alle sine lidt tvivlsomme livsvalg. Og det er måske det bedste ved de gamle sange. De gemmer på mennesker, vi ikke længere er. Så hvis du pludselig får et flashback, så er vi altså to, der får det til den her.

Sienna Spiro og Great Expectation hørte vi lige sammen. Og kender du det der med at høre en sang, og så være fuldstændig fast besluttet på, at det er lige præcis det, kunstnerne synger? Altså de der sådan sangtekster, man hører forkert. Jeg har 1000 eksempler. Blandt andet for eksempel Rihannas Umbrella har i rigtig mange år været Under My Arm Forever, og ikke Under My Umbrella. Men jeg går jo altid ud fra, at kunstnere, når de står på en scene, så har de skrevet en sang, og så har de ligesom teksten til den. Det er ikke altid sådan, det er. Hvis du for eksempel tager det der band Funquoi, som jeg er kæmpestor fan af, det der sådan fodbold-hooligan-orkester på 16-17 mennesker, som leverer nogle af de vildeste koncerter. Der er en specifik sang, som jeg egentlig troede, at de havde skrevet færdig. Det er det nummer, der hedder I'm On It. Men det viser sig, det havde de faktisk ikke. Prøv lige at overveje at stå på en scene og bare rent faktisk synge volapyk og bare sådan finde på det. I rigtig lang tid, så blev der råbt, jeg er en fucking sal midt i det her nummer. Det gør der ikke mere, for den er altså kommet ud officielt, og det er blevet ændret til, jeg er i fucking sin. Men jeg kan ikke, når jeg hører den her sang. Jeg kan ikke, for the love of me, gør andet end at råbe, jeg er en fucking sal. Så jeg vil gerne starte en movement. For altid kommer vi til at synge, jeg er en fucking sal.

Funkwas, I'm on it. Men jeg kommer altid til at høre... Jeg er en fucking sæl. Jeg kommer aldrig til at kunne omhøre det igen. Lige om lidt. Carte Blanche på P3. Inden da på P3 nyheder med verdens bedste Simon Helberg Hansen. Og til at spille ham ind i studiet, så har jeg valgt MGMT med Electric Field. Jeg hedder Ina Kusvik, og der er popdatering igen i morgen. Men bliv hængende, for der er Carte Blanche om et øjeblik.

0: Simon, så vi skulle på den igen.
1: Mm.
0: Det er nu.
1: Ja, det, vi kan ikke komme udenom det. Klokken 2.
0: Det er den nemlig. Der er betrængeligheder og en vejrudsigt, og de kommer lige her fra Simon Hedberg Hansen.
1: Og jeg begynder i Grønland, hvor man venter spændt på, at sikkerhedsaftalen om Grønland og Arktis bliver underskrevet. Især så glæder man sig til at læse alt det, der står med småt i aftalen, når vi engang har den i eftermiddag. Indtil videre, der ved vi nemlig ikke meget om, hvad der konkret står. Og det betyder også, at mange grønlændere har en god portion mistro til, hvad amerikanerne egentlig vil i Grønland. Her skal vi lige høre fra Rose Marie Elsner og Marianne Falksen.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
3: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
1: Det er min kollega Cecilie Kallestrup, der har talt med de to kvinder her. Og generelt så håber mange af dem, som hun møder i Nuuk, at det her det kan sætte et punktum i konflikten.
4: Det her, det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på.

0: Det er trist at se, at hvorledes byudviklingen som fortrænger det liv, vi har, det naturlige liv, vi har i byen, og herunder Grønbroet Tusse, som vi virkelig skal passe på.
1: Men der blev altså ikke registreret nogen tusser i området, da metroselskabet undersøgte tilbage i foråret, siger de. Og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, han er klar til at stemme for det her forslag i eftermiddag.
2: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, at de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet på det her. Når jæger de har deres jagthund med i området med ulve, så skal de fremover tage sig nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en ny folder, hvor man blandt andet anbefaler, at jægeren skal lade hunhunden, der er i løbetid, blive hjemme fra jagten, fordi de kan tiltrække hanulve. Og under en jagt, hvor løshunden de bevæger sig gennem et større naturområde for at drive dyr frem mod jægerne, så skal jagtgrupper bevidst optræde synligt og også hørbart, står der også i den her folder. Og der er altså ikke registreret ulveangreb på jagthunden herhjemme i Danmark, men der er altså kendt flere eksempler fra blandt andet Sverige, fortæller styrelsen, og det er altså derfor, at de kommer med de her nye anbefalinger. Blå himmel, sol og tørvejr, lidt mere skyde i Jylland, og fra 15 og helt op til 19 grader.
3: Tak, Simon, hvor lækkert.
1: Ja, ikke dårligt.
3: Ikke dårligt.

0: Rasmus, Carlo, jeg boy, sammen med Maximilian.
1: Velkommen til Carte Blanche.
2: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
0: Jeg gør lige sådan her, hvor jeg lige skal over i noget lidt andet musik lige om et sekund, fordi jeg vil gerne læse det op for jer.
3: Ja.
0: Ser sød ud, men overvægtig.
3: Hvem er det?
4: Det er en selvbiografi.
3: Jeg håber ikke, det er mig.
0: Helvede da. Det kan man kalde en farkrop.
3: Nå, så er det ikke mig, håber jeg.
0: Ja, det kunne godt være for min profil, men det er det ikke. Det er et lille projekt, jeg har, som I kan være med i nu, venner. Fordi har I også tænkt over, at vi mangler et godt projekt sammen os tre?
3: Ja, det kunne være hyggeligt.
4: Er det investering?
0: Ja, det er en investering.
4: Så vil jeg gerne.
0: I kan få lov til at købe en anden part i min nye hest.
4: Prøv at vente. Du? Det.
0: Jeg har lagt et lille billede til jer af en salgsopslag. Prøv at se. Prøv at se, hvor fucking okay. Sød den er.
3: Det er en, det er en meget lavstammet hest, vil jeg sige. Som ser ret kraftig ud. Altså, det må være en pony af en art,
4: er det? Det ligner, den er gravid.
0: Det er en derby-vinder, kan jeg lade det.

0: Det er det ikke.
1: Det kommer det til at være.
0: Jeg har sjældent set så kort ben på en hest.
2: Bettemy.
1: Jeg tror, det er Bettemy. Det er my. Måske det er Bettemy, eller måske det er Bettemy. Hvad siger du, Henrik?
2: Når der står, at hesten måler 75 cm i stang.
1: Det kan du pik.
2: Er det penis?
1: Det kan du pik.
2: Men det er en hoppe, jo.
1: Nå. så ved jeg ikke, hvor det sidder.
0: Hvorfor vil du købe den? Du...
1: Fordi den ser så sød ud, den mere mig på selv.
0: Jamen, du er kæmpe allergiker.
1: Ja, men så I pasten. Jeg vil bare gerne have en derbyvinder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer ind i travverden på en eller anden måde. Eller i galop. Jeg ved ikke, hvem der er bedst til.
2: Hvordan finder man ud af, hvad den koster?
1: Det står nederst. Prøv at se.
2: Der står 65 gulerod emoji.
1: Yes, og det betyder 5.600 på hestesprog sælger på Facebook. Det har jeg fundet ud af, fordi de må ikke sælge dyr på den måde. Så den måde, de gør det på, i stedet for at skrive, hvad prisen er på en hest, det er, at de skriver et eller andet, og så gulerod.
0: Tror det ikke, det betyder 65, altså 1.000 så?
1: Nej.
2: Nej, for så skulle 6.500. Så ville der være 3 gulerødder.
1: Okay. Så havde der været 3 gulerødder.
0: Det er jo rimelig billigt, synes jeg. Jeg troede, den havde kostet meget mere.
1: Altså, helt seriøst. 65 og 2 gulerødder.
0: Men en så lavbenet eller så lavstammet hest kommer ikke til at vinde noget, altså Jenny. Og hvem, hvor kan du bo i din have? Kan du bo i din have?
1: Ja. Hvis jeg passer den.
2: Okay, jeg vil gerne ikke være med.
1: Hvor mange gulerødder vil du give?
2: Lige på den her vil jeg give 0 gulerødder. Ja, den vil
1: jeg give 1 gulerød.
2: 0 gulerødder? Den vil jeg give 1 gulerød.
1: Gud, hvor er ikke kedelig. Den er jo lige så rund, som den er høj. Den er jo så sød.
0: Ja, den er meget, meget sød. Jeg skal heller ikke bede om det.
2: Mm. Men hvis du køber den, så kan jeg fortælle dig, at stangmål har vi fået her på postkassen. Det er en hestmål over ryggen. Så det er ikke noget med.
1: Det er nok kedeligt. Du lytter til Carte Blanche.

0: I nat sker der noget stort, som DR faktisk er de eneste, der har skrevet en ret lang artikel om.
1: Er det, at jeg fylder år, når klokken bliver 12?
0: Nej.
2: Gud ja, tillykke, Joji, du har fødselsdag i morgen.
1: Ja, i morgen.
2: Ja, ja.
0: Det er ikke det, der er blevet skrevet en artikel om. Nej, men hvad det er,
2: nå, nå.
0: Det kan du høre om cirka 3 minutter.
2: Modtaget. Vi hører lige Mary Jane først.

0: I nat vender det. Her er alt, hvad du skal vide om efterårsjævndøgn. Det er en overskrift, som jeg ikke havde tænkt, jeg skulle læse nogensinde.
1: Nej, men det gjorde mig. Man føler lidt.
0: Ja, ja, nå. Men det gjorde mig nysgerrig. Den er fra DR, og den stiller en masse spørgsmål jo. Behøver jeg overhovedet at vide noget om efterårsjævndøgn?
1: Der tager du ordene ud af min mund.
0: Og hvor mange ting er der reelt at vide?
1: To ting.
0: Jamen, det tror jeg. Er godt, fordi der, det er lavet i listeformat inde på DR Nyheders side. Hvor mange punkter, tror I, DR Nyheder har smidt på? Altså ting, du skal vide om efterårsjævndøgn.
2: Der må der være nogle ting, gætter jeg.
1: Må jeg lige starte et andet sted? Ja. Mange herinde går op i det.
2: Jeg gør.
1: Du gør, Jojo, okay.
2: Jeg kan godt lide det, men det har også noget med min fødselsdag at gøre.
1: Men ved du, hvad det er?
2: Ja.
1: Hvad er det?
2: Sådan der.
0: Nej, lad nu være med at komme listen i forkøbet. De skal jo fylde. Hvor mange punkter, tror jeg, der er?
2: 10.
0: Det er tæt på, der er 8.
1: 8 punkter om efterårsjævndøgn.
0: Ja, okay. Og jeg mistænker lidt, at der har været en, der har fået at vide, at nu skal du lave en liste over ting, man skal vide om efterårsjævndøgn. Og personen har ikke 100% haft 8 stykker. Men I kan prøve at se, hvornår I begynder.
1: Nej, jeg vil ikke gerne lige vide, hvad det er først.
0: Jamen, det kommer her. Hvornår er det efterårsjævndøgn? Det er det så i dag, står der så. 23. september kl. 2 i nat.
2: Jamen, det er så i morgen.
0: Så kommer, det er punkt 1. Punkt 2. Hvad er jævndøgn? Jamen, der stod. Ja, okay. Semantik. Hvad er jævndøgn?
1: Der sidder to 14-15-årige drenge ude i vores regi i dag, som er med fra folkeskolen. Hvis du har tabt dem, når den her blog er gået, hvis de kører efter,
0: så er det der nyheders skyld, det kan jeg ikke
1: så det. Nå, okay. Fint nok.
0: Hvad er jævndøgn? Det er, hvor hele kloden får næsten lige meget lys, på grund af jordens hældning. Var det ikke det, I gerne ville vide?
1: Men jeg forstår det ikke. Undskyld, du tager
0: jorden mig. Jorden hælder jo for. Nej, jeg vil ikke gå op i det her. Jeg har bare en artikel med, som jeg synes er sjov. Er dag og nat lige lange? Det er punkt 3.
2: Ja.
0: Nej.
2: Jamen næsten.
0: Nej,
2: det er
0: ikke,
2: meget tæt
0: nej,
2: på.
0: Ikke helt, men næsten.
2: Ja, præcis.
0: Det bliver lige lange om et par dage, når der er equilux. Eller, så begynder vi at bevæge os uden for jævndøgn nu. Punkt 4. Hvad er forskellen på jævndøgn og equilux?
2: Equilux, det lyder som nogen, der laver vinduer.
0: Ja, det er det ikke. Det er, at
1: det er equilux er til.
0: Ja, det er præcis velux. Mm. Det er bare. Jeg kan mærke, at jeg gider ikke det her, når I er sådan der.
1: Nej, hvorfor? Prøv lige at vente.
2: Jeg synes faktisk, det er.
0: Gør du det? Gør du det, Jojo?
1: Der kommer 100% til at være en eller anden jævndøgnsekspert i vores indbakke, der skriver lidt, men hvorfor lader I ikke manden snakke om jævndøgn?
0: Det er, det er nyheder, der gør mig snakke om det.
1: Ja, prøv lige at tænde for Astrids mikrofon derude. Astrid, producer Astrid. Kan du lige tænde på?
3: To sek.
1: Ja. Det er bare, jeg skal bare lige høre vores to 14-årige knægte derude.
3: Ja, jeg giver lige mikrofonen til dem.
1: Jamen, det må du ikke, før okay. Vi har spurgt deres forældre. Det er bare lige, kan du fornemme på dem, om de er. Ved de, hvad efterårsjævndøgn er?
3: Ved du, hvad efterårsjævndøgn er? De siger nej. Jeg tror heller ikke, de var med i starten af bloggen.
0: De er der sidder her hele tiden.
1: Okay.
0: Fint. Det må man sige.
1: Jamen, det var. Så. Du bliver lærervikar, og du bliver god til det. Det ved jeg bare, Henning.

0: Hvilken hudfarve man har, og hvilken hårfarve man har, har ikke altid noget at gøre med, hvor man kommer fra.
1: Enig.
0: Det vil jeg bare sige.
2: Nej, vi er ikke for røde år.
0: Nej, og det er heller ikke, jeg skulle lige til at sige sådan, det er heller ikke bare fordi, at man kigger på jer to rødhårede, så er du heller ikke sådan, at I så er fra Irland nødvendigvis, vel?
2: Nej.
0: Men jeg har bare haft to meget specielle oplevelser inden for det sidste døgn, som gør, at vi er simpelthen nødt til lige at vende det her emne.
2: Og det kan man ikke blive nysgerrig på.
0: Ja.
2: Også fordi der er stor chance for mig, at Henrik kommer til at sige noget upassende.
0: Ja, det er det også.
2: Okay. Vi skal lige høre om løgnen i dit feed først, som er en DRTV, B3X-DRTV-serie, som man skal gå ind og se. Og bagefter Lola Young, og så på den anden side, så fortæller du din historie, Jojo.
0: Skal nok.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Come Down Here af Lola Young. Du lytter til Carte Blanche på B3.
1: Der er en særlig situation, som jeg bliver ved med at støde ind i mit liv fra tid til anden. Og inden for det sidste døgn, så har jeg oplevet det her to gange. I går aftes, så er jeg på hospitalet med min baby, og det var ikke noget alvorligt. Hun er helt okay. Og i venteværelset, der sidder der så et andet forældrepar med deres barn. Og på et tidspunkt, så spørger de mig om noget på engelsk, og så svarer jeg jo selvfølgelig bare, vi taler om, hvornår vi hver især er kommet, og hvad tid havde I tid, og hvor lang tid I så ventet, og sådan noget. Jeg sidder bare og svarer, og tænker, det er fint. Da jeg så går derfra, har været inde hos lægen, så kommer jeg forbi dem igen, så kan jeg høre, at de sidder bare og taler dansk. Og så er jeg lidt sådan, hvorfor taler I så engelsk til mig?
2: De har vel troet, du
1: og det engelsk? Ja, og det samme sker så i morges, da jeg afleverer min datter i børnehaven. Da jeg så går ud af døren fra børnehaven, så kommer der en bedstemor, mormor eller et eller andet gunde, som skal aflevere sit barnebarn. Og hun kigger op, og så ser hun sådan lidt genert ud og smiler til mig. Og så da jeg holder døren for hende, så siger hun, thank you. Og så er det bare, jeg stiller spørgsmålet nu. What is going on?
0: På engelsk.
1: Ja, nej, jeg vil gerne spørge på dansk. Hvad er det, der foregår? Altså,
0: det er jo fordi, du har et udseende, som godt kunne forvirre nogen til, om hvorvidt du er taler dansk eller ej.
1: Ja, men jeg vil bare sige, jeg er en lille bitte smule mørkere i huden end jer andre. End jer to.
2: Du er markant mere end mig og Jannik, men
0: lige os to.
1: Jamen ikke meget jo.
0: Nej.
1: Det er jo ikke meget.
0: Nej, man tænker ikke, at du er fra Ghana.
1: Nej, og når jeg så ser, hvis jeg går rundt på gaden her i København, så synes jeg, at jeg ser folk med så mange forskellige hudfarver.
0: Ja.
1: Og hårfarver og alt muligt forskelligt. Altså, så jeg kan slet ikke forstå, at jeg kommer ned i den kasse, og jeg har oplevet det før, altså.
0: Er du ked af? Bliver du ked af det over det?
1: Nej, men jeg synes bare, det er ekstremt mærkeligt. Og det der er, altså, det er også, fordi jeg altid føler mig så dum. Fordi hvis folk taler engelsk til mig, så tænker jeg altid, nå jamen, så må I være engelsktalende.
0: Ja.
1: Så når jeg ligesom, og så det der med sådan at opdage der på hospitalet i går, sådan, når de taler dansk, og så kan jeg ikke finde ud af, hvad skal jeg, så vil jeg sige, ha' en god aften, men så dropper jeg bare at sige noget, fordi jeg tænker, nu bliver det rigtig akavet. Ja. Hvis jeg så først siger, ha' en god aften, og så...
0: Ja.
2: Nej, men det er altid pinligt, hvis du skal bryde isen igen.
0: Men man skal tænke på, at det er mere pinligt for dem, end det er for dig.
1: Ja, men jeg har da ikke lyst til at stille dig med den situation, men jeg synes bare, det er sådan,
0: det er også sygt af dig.
1: Altså.
2: Jeg tror altså bare, fordi der er flere udlændinge, der bor i København nu. Så det er nemmere at gå ud fra, at man skal tale engelsk.
0: Men
2: jeg tror ikke, du er kommet mere til at se mere udenlandsk ud. Jeg tror bare, at komme flere udlændinge til.
1: Jamen, er du nogensinde blevet mødt af det?
2: Ja, det er fordi, at min kæreste er tysker, så vi snakker meget engelsk sammen. Vi snakker også nogle gange dansk sammen.
1: Jamen, har du været ude
2: og
1: stået alene?
2: Ja, så kommer man og siger... Hello.
0: All right, Pauli.
2: Ja, med tung skotsk.
0: We don't have hackers in here.
1: Nej, men kommer de over, fordi...
2: County i Irland, jeg er fra.
1: Jamen, er det fordi, at de kan høre, at I taler engelsk sammen?
2: Ja, ja.
1: Ja, så du har ikke prøvet at stå alene henne nede i supermarkedet, og så er der en, der taler engelsk til dig?
2: Nej, ikke hvor jeg har svaret. Så er jeg gået. Altså, jeg har ikke haft en samtale på engelsk, hvor jeg står alene.
1: Okay, men det er bare det, jeg vil vide, for så har det måske ikke noget med min hudfarve at gøre, eller hvad?
0: Ah, jo. Det tror jeg så det har.
2: Ja, det har nok.
0: Eller kører du voldt? Fordi jeg altid tvivler med voldbud. Om man skal snakke dansk eller engelsk. Altid.
2: Ja.
0: Det er altid sådan lidt en kast med terning.
1: Jamen, jeg synes bare, kunne en regel ikke godt være, at man bare taler på dansk.
0: Jo.
1: Og så siger folk det. Og så siger man, thank you. Så kan man ligesom, altså, når du taler ikke dansk, så taler vi selvfølgelig bare engelsk.
0: Jo, jeg kan nogle gange godt tage mig selv i at sige, fordi jeg ved ikke, om I ved det her, jeg har boet i England 4 år.
2: Hvad har du lavet derovre?
0: Hvad lavede du derovre?
2: Hvad for en
0: musik? Musik. Yes.
2: Guitar eller sang?
0: Det skal vi ikke ind i, men jeg er sang. Vocal music production. Men... Men jeg kan nogle gange godt tage mig selv i at sige sorry, og hvis jeg så gør det til en, der er kulining, der kommer fra et andet land, så får jeg dårligt samvittighed over, om den person tror, at jeg ikke tror, at de er danskere.
1: Ja.
0: Så det er jo et tvækket svært. Okay. Men det var ikke for at hijack den historie, kan jeg godt
1: mærke. Jeg siger bare, tænk. Man må godt lige tænke sig om, når man kigger på nogen. Det er bare fordi, man har lidt anden hudfarve, så er det ikke nødvendigvis...
0: Jojo vil gerne have, at alle taler dansk i Danmark. Og sådan er det.
1: Nej, nej.
0: Lad det være ordene. Her i Danmark, der taler vi fandme dansk, siger Jojo. Og intet andet.
2: Der er kommet en jyderegel ind i postkassen. Altså i Jylland, der snakker man bare dansk til alle automatisk. Så kan de sige sorry, og så skifter man.
1: Nå, ja, præcis. Det er en god regel. Jeg elsker den regel.
0: En god regel. Her, Hold On, We're Going Home af Drake, sammen med Majid Jordan.

0: For en uges tid siden, der snakkede vi om erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard, fordi han lavede en reklame for Alma i Rungsted, som så var en ikke-reklame. Ja. Det kan jeg godt huske, ikke?
1: Det er ikke så godt.
0: Og når vi behandler en sådan, så skal vi jo behandle alle sådan. Så hvis der er nogle ministre eller borgmestre, der laver sådan noget reklamehejs der...
1: Det er ikke okay.
0: Det er ikke okay. Så, laver vi, så kommer vi til at snakke om det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så om lidt, der skal vi snakke om Allan Andersen fra Tornby
1: ikke
0: Kommune.
1: Ikke
0: borgmesteren ude i Tornby.
1: Nej, det skal vi ikke.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo, vi skal.
1: Jeg er jo en Tornby-dreng.
0: Ja.
2: Nå, så det kan du ikke tåle.
1: Nej, vi taler ikke om Allan.
0: Vi er upartiske her.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Ikke lige, når det kommer til Allan. Vi kommer ikke til at tale om Allan.
0: Vi snakker om ham om 3 minutter.
1: Nej.

0: Her for en uge siden, der snakkede vi om Martin Lidegaard, erhvervs- og konkurrencekraftsministeren, fordi han var i vælten. Han havde lavet noget, han selv kaldte en ikke-reklame for Alma i Rungsted, hvor han lavede en challenge om, hvor mange lækre varer han kunne købe i butikken på et minut. Mm. Det virkede for udforstående meget som en reklame, det var det så ikke, og så til sidst sagde han så, det er det måske lidt. Her en uge efter, så er det sket igen. Og nu er det Tårnbys borgmester Allan Andersen, der står for skud. Nej. Det er fordi Christoffer, sangeren, han skal spille på Amager sådan en stor koncert. Han har så lavet en reklamevideo, som er en sjov ting, hvor han skal ind og have sit Amager-pas.
1: Ja.
0: Og så sidder der en masse folk derinde. Rasmus Botoft, Roland Møller, Lindsay Kessler og borgmesteren Allan Andersen. Kan I prøve at høre et klip fra den her?
2: Kender du stadig noget til Amager?
3: Må jeg lov at spørge, hvem er han?
2: Det er Tårnbys borgmester. Det er Allan. Er du helt væk?
0: Ja, så det er ham, der siger, kender du stadig noget til Amager? Det er ham i starten.
1: Han er statist, kan man sige.
0: Ja, ja. Og jeg skal også være ærlig, vi har jo snakket om det her og gjort lidt nar med Martin Lidegaard.
1: Ja,
0: jeg
1: havde som ikke, hovedperson.
0: Jeg havde ikke opdaget det, at det var et problem, at Allan Andersen var der.
1: Det er det heller.
0: Fordi videoen, han er med i, er ret sjov.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg tænkte slet ikke over det. Men det er selvfølgelig ikke noget, han må, fordi det er jo reklame for Christoffer, fordi Christoffer prøver at sælge en masse billetter til hans koncert.
1: Ja, er det også det?
0: Ja, det er der masser af folk.
4: Altså, hvis Tårnbys borgmester er med i en reklamevideo for Christoffers koncert.
1: Han er jo med for at reklamere for Tårnby og for Øregårdsparken, Øresundsparken, hvor at koncerten skal afholdes. Det, der er ikke selv, man der kender den. Folk, der har været på grønt, måske kender den, men
0: folk, ellers
1: ikke.
0: Folk, der har været til Giga-koncert med Sjøren, dengang det sted var cool.
1: Ja, der regnede det, så folk har ikke lagt mærke til, at der er en stor, fed park der. Det han slår et slag for, så har han en lille birolle i Christoffers video her, men nu må jeg også lige huske på, at det er en Amager-dreng. Han gør, hvad fanden der passer ham.
0: Det er også der, hvor embedsværket siger, at det må han ikke. Eller det skulle han ikke have gjort, og det er forkert. Ja. Men han siger nemlig selv det, du siger, Janne. Han siger, at det ikke er en reklame for Christoffer, men en reklame for Tårnby.
1: Rigtigt.
0: Jeg har lavet to nye reklamer, hvor I skal gætte, hvad han ikke reklamerer for, fordi...
1: Hvis
0: han
1: du reklamerer på Allan nu.
0: Fordi han reklamerer for Tårnby på en måde.
1: Jeg vil bare gerne lige sige noget til dig, Henrik. Allan har været hjemme hos min farmor. Han har siddet i hendes stue, i hendes stol. Allan. Borgmester Allan.
0: Det er ikke min farmors forhold interesserer mig ikke.
1: Min farmor er død.
0: Ja, men det var hun vel ikke, da Allan var hjemme inde.
1: Nej.
4: Kan vi ikke godt høre de der videoer
0: nu? Ellers har Allan altså et større problem.
1: Men prøv at være lidt følsom overfor Allan lige nu. Nu har han været hjemme hos min farmor.
0: Okay, nu spiller jeg et klip nu, og så skal I gætte, hvad Allan ikke reklamerer for. Fordi han på en måde reklamerer for Tårnby.
4: Ja.
5: Mit navn er Allan Andersen.
6: Som de fleste nok ved, har jeg ikke brug for sikkerhedssko. Men den seneste måned har jeg fået lov til at teste på Atox. Og ærligt talt, det er vildt.
1: Nu har du taget den samme, som jeg lavede med Martin Lidegaard. Det kan jeg ikke lide. Fordi nu er det Allan, det handler om. Han har reklameret for Øregårds...
4: Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Altså, hvor meget kan du føle for
1: det? Jeg vokser op lige ved siden af. Jeg vokser op i Vægterparken, og jeg ved ikke engang, hvad det der lort er. Det ligger lige ved siden af. Det er derfor, Allan gør det.
4: Så han meget kan du ikke... Prøv at høre, så meget. Nu sidder du i... Altså,
0: han har
4: du flytter til Valby, og du bor slet ikke i nærheden, og så må du stoppe.
1: Niks, jeg har ikke noget Amager-pas mere, men det er også der, jeg passer lidt på Allan nu.
0: Lad os lige prøve at høre den næste reklame.
5: Mit navn er Allan Andersen, og jeg er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Tårnby Kommune. Jeg håber, du vil gå ind og besøge mig på min hjemmeside.
7: Unibet.dk. Hej, jeg er en ny spiller hos Unibet, og jeg glæder mig til at spille med. Så grib mobilen og følg med på Unibet.dk.
5: Men du kan også besøge mig på min Facebook-side, hvor du også kan læse Socialdemokratiet i Torbjørn.
0: Åh, det kan jeg godt lide.
4: Hej.

0: vende dig til det af Lea Romea.
1: Vi tre, vi er jo nogen, der rigtig godt kan lide at bruge kælenavn, der de flyver rundt i lokalet altid. Janni og Henny og Jojo og whatnot. Men vi synes jo også, at du, dig der lytter med, fortjener et godt kælenavn. Og hvis du ikke har det, hvis du tænker, jeg kunne godt bruge nogle flere, så skal du sende os en sms lige nu. Det eneste, du skal skrive, det er dit fornavn faktisk bare. Så du sender en sms til 1212, du starter med at skrive P3, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du hedder til fornavn. Johanne eller Henrik eller hvad end du hedder.
2: Ja. Og så kan det en kæmpe bunke kælenavn til dig.
1: Præcis.
2: I sidste uge var det Teresa. Therese og hør, synes jeg. Så behøver man ikke at sige mere.
0: Ja, altså, det er bare det. Det er bare skide godt. Så ville det have fået sådan en her.
1: Og den, hun faktisk selv var mest vild med, Therese, det var Theresus negativ og Theresus positiv.
2: Nå ja, god.
1: God. Også god.
2: Ja, der er allerede begyndt at tække en masse fornavn ind her.
0: Du kan, fornavn?
1: Ja, du kan stadig nå det. Det er til 12.12, du skal starte med at skrive på 3, lave et mellemrum, og så bare skrive dit fornavn.

0: Det er det Good Luck Babe af Chapel Rowan. Vi er i gang med kælenavnsgeneratoren. Og det navn, vi har valgt, som du godt vil hjælpe os med i dag, det er Uffe. Har du et godt kælenavn til en, der hedder Uffe? Eller Uffe.
1: Du må selv vælge, hvordan du udtaler det. Uffe.
0: Uffe. Uffe.
1: Ja.
0: Så er det lige nu på 12-12 på 3. Lav et memo, og så dit bedste kælenavn til en, der hedder Uffe.
2: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
3: I debut på B6.
2: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
3: I debut på B6. Live i DR.

0: Vil I høre et vildt skift i energi nu?
1: Meget gerne.
2: Hold da op.
3: Det er sådan en fader i et nummer, hvis der sidder nogle radiointeresserede ude.
2: Men det er fordi, at vi nu skal komme med alle de bedste kælenavn, vi overhovedet kan komme med til vores kære lytter Uffe, som altså trænger til det. Og Henny, vil du starte?
3: Ja, den lyder der lige var der, det er det, man gerne vil høre, ikke?
2: Jo.
3: Jeg starter hårdt ud. Hvis han godt kan lide øl. Uffe Bellemann Jensen.
4: Kan jeg rigtig godt lide.
2: Jeg vil sige, hvis han er en meget stor fan af Minds, alle Uffe over tid. Der giver du mig et ding på.
4: Nå, alle Uffer, i stedet for skuffer.
3: Ah, skuffer?
4: Okay. Yes.
3: Det vil ikke være alle skuffer.
4: Jo.
3: Skuffe. Alle skuffer.
4: Det er lige meget.
2: Jeg siger,
4: det er en leg, det her.
2: Det her har jeg bestemt.
3: Jeg siger.
4: Vi bliver ved musikken. Uffe og Jeppe.
2: Ja.
3: Ja. Hvis han godt kan lide at spille PlayStation.
4: Ja.
3: The Last of Uffe. Jeg kan selv give den. Ja. Hvis man ved noget om PlayStation, så sidder... Eller,
4: The Last of Us.
3: Ja.
4: Så er det Last of Uffe.
3: Det er da sandt. Hjælper det noget, hvis det er Last of Uffe 2?
4: Ja.
2: Ja, ja. Hvis han godt kan lide feta, så kan han hedde Uffeta.
3: Det er meget en ting. Det kan jeg meget godt lide. Man ved,
4: hvis han kan lide hunde, så kan han hedde Uffe Livov.
2: Ej, jeg er sødt. Hvis han er til Britney, Uffe, I did it again.
3: Ja. Den her skal lige... Terminator, Judgment... Ah, det er fordi, der er
4: et skal jeg lidt
3: ned? Det er fordi, der er et D og et G i Judgment Day. Terminator, Judgment Day... Nej.
4: Det får du ikke nærmest.
2: Den er der altså ikke.
3: Den lød godt bedre i hovedet,
2: end jeg kunne
3: skulle sige den med min mund.
4: Hvad med uffehandlede trægulve?
3: Ja, hvis han går op i det.
2: Jeg går lige indbakken her, fordi der er mange af jer, der lytter med. Der kommer gode forslag, hvis man er til chokolade. En uffefi.
4: Ja. Uffefi. Men i det hele taget, Uffe, ikke? Fucking nice navn. Og lave, altså, det lyder bare cute lige meget, hvad man gør nærmest.
2: Ja.
4: Hej Uffe Duffe.
2: Hvis han er en fodbold, så er Uffefa.
3: Uffe. Nå,
2: skulle lige lægge trykken.
3: Uffefa.
2: Ja, der er også Uffe Glemmelig. Ej, det er sødt. Du er Uffe Glemmelig.
4: Det kan man godt lide.
2: Uffe Livov, har du også sagt den?
4: Ja,
2: den
4: Uffe har jeg sagt. Ja. Men jeg har ikke sagt Uffe Index.
2: Ej, den er
4: han
2: god.
4: Han er verbi. Eller at du...
3: Jeg forstår.
2: All you can eat buffet.
4: Ja. Så han er en glad dreng.
3: Den her lytter bryder også godt. Til ham i uff.
2: Ej.
4: Nej. I stedet til at vi suge, til at vi uff.
3: Det var sygt ind at køre bil. Han har jo
4: fået den. Nej, den får du ikke. Den får du ikke, kammerat. Men tak for at melde ind.
3: Kæft, man,
4: men der skal mere til. Har vi en, vi skal gå ud på en rigtig god en? Hvad tror vi, det der kunne være en contender til Uffes nye kældnavn?
3: Piff, pap, puffe.
4: Okay, så vi har ikke nogen gode. Vi har Love Fooled the Cardigans. God dag til dig, Uffe.

0: så blev klokken 3. Det betyder, at det er tid til B3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Hvor jeg begynder med dagens helt store historie, og det som mange i Grønland og Danmark venter på lige nu, nemlig sikkerhedsaftalen mellem USA, Danmark og Grønland, der efter planen skal underskrives klokken 16.30 til FN's generalforsamling i New York. Vi ved ikke meget om aftalen, og der har også været ganske få kommentarer fra politikerne frem mod i dag, men aftalen her er ikke kun vigtig for Grønland og Danmark, det er den også for præsident Trump, for når han har underskrevet aftalen, så sender han også et signal udadtil. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på avisen Kristeligt Dagblad.
2: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
1: Men selvom der kommer en underskrift, så kan vi ikke være helt sikre på, at den aftale, der kommer i dag, sætter et endeligt punktum i den konflikt, der har været på det seneste.
2: Kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
1: Og her fra klokken 3, der kan man følge med i underskrivelsen af aftalen på DSV eller på DR1. Og så er det en alt for stor opgave at få børn med særlige behov med i undervisningen i klasseværelserne i folkeskolen. Det mener flere af de lokale formænd i Danmarks Lærerforening i en rundringning, som vi har lavet i DR, efter de her historisk dårlige PISA-resultater, de landede for et par uger siden. Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening, siger, at man ikke kan tage hensyn til alle eleverne med den tid, der er til rådighed for lærerne lige nu.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Og der skal altså ske store forandringer, hvis opgaven med inklusion

0: som analyseinstituttet Ipsos har lavet. Ifølge målingen så er mange borgere bekymret for, om selskaberne bagved teknologien gør nok for at forhindre en alvorlig skade i fremtiden. Vi har gang i en rigtig flot efterårsdag med tørvejr, sol og helt op til 19 grader flere steder.
1: Tak, Simon.
0: Velkommen.

0: med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: I morges, der hørte jeg Godmorgen P3. De talte om arvestykker. Det er fordi Lasse, han har fået sådan noget, han har arvet noget fra sin bedstemor. Jeg kan prøve at høre lige at forklare, hvad det er her.
2: Lasse, du har arvet mange ting fra din mormor. Du har arvet en elevationsseng, som du sover i hver dag. Mm. Du har arvet en blender.
3: Hyggeligt.
1: Ja, så Lasse har arvet en elevationsseng og en blender.
2: Det er sødt.
1: Og så var det, de snakkede om, er der nogen, der kan slå det? Mm. Er der nogen, der har arvet noget, der er mere underligt end en elevationsseng og en blender? Jeg kan godt slå den. Min kæreste har arvet noget, som jeg har taget med i dag.
2: Nej.
1: Som jeg er helt sikker på, at I ikke har set det før. Og jeg er ret sikker på, at du, Jannik, kommer til at gøre sådan...
2: Nej, er det noget ulækkert?
3: Prøv lige at forklare, hvordan det
1: er. Du, Jojo, kommer til at kunne lide det på en underlig måde.
2: Jeg håber ikke, det er noget, en indtørret navlestreng eller et eller andet.
3: Nej, hvis hun har arvet sådan en Lotta,
1: hvor hun har... Skulle man
3: så har hun sådan en byld over numsen, som er en hale. Eller sådan noget.
1: Det kan man ikke arve. Det er noget, man tager med sig i graven.
3: Det kan du arve for en tvilling, der er gået til under fødslen ind i maven.
1: Det er rigtig nok.
2: Ej, jeg håber ikke,
3: det jeg elsker, der giver du op.
1: Jamen, jeg ved ikke. Jeg kan ikke
2: noget. Er det noget ulækkert?
1: I kan få lov til
3: at se. Er det et pisk? Er det en pisk fra Tyskland?
2: Kommer det gående ind i studiet, eller er det bare noget, du viser
1: os? Det kommer ind i studiet.
2: Nej, åh nej.
1: Og det gør det. I får lige lov til at forberede jer en lille
2: smule. Hvornår kommer det?
1: Kommer om 6-7 minutter.
3: Det er tip, og det er faktisk frankfurterne.
1: Det er den første frankfurter fra Mecklenburg fra Brummeren.
3: Well, okay. Vi holder lige spændingen lidt.
2: Okay.
3: Vi skal lige i gang og sige velkommen til. Vi er her indtil kl. 16, så på den anden side, så kan vi se Henriks super underlige afstykke. Jeg glæder mig allerede.

0: Veronica på Desperado.
1: I morges i P3. Ja. Godmorgen P3. Der snakkede de om afstykker. Mere specifikt snakkede de om Lasses afstykker. Sådan her.
2: Lasse, du har arvet mange ting fra din mormor. Du har arvet en elevationsseng, som du sover i hver dag. Mm. Du har arvet hendes blender.
1: Det er jo skidefjollet. Elevationsseng og en blender. Og så spurgte de ligesom, er der nogen, der kan slå den i sådan mærkelige, groteske afstykker. Der var en masse, der meldte ind. Mm. Elevationssengen, støvsuger, elektriske tandbørster, designer, toiletbørste, guldtænder,
2: hjemmestrikket sjal,
1: bikini, sådan nogle ting.
3: Skal lige vaskes først, Joe.
1: Blev meldt ind, og jeg sad bare og tænkte, jeg kan godt slå den.
2: Ej, jeg er bare så nervøs for det her, Henrik.
1: Så jeg har taget, det er fordi min kæreste kom hjem, og hun havde arvet noget. Og så viste hun det til mig. Og det er det, jeg har med i
2: dag. Er det ulækkert?
1: Nej, men bare stå helt stille.
2: Nej, lige der.
1: Når det kommer ind.
2: Nej.
1: Jeg har det her i en lille plastpose, fordi det er et gammelt afstykke, ikke? Så pas lige på det. Jojo, vil du ikke lige tage det, så kan du lige sige, hvad det er. Så bare beskriv det.
2: Det ligner en halskæde. Meget gammel, og så er der sådan lidt bronzefarvet i enderne og nogle kroge og sådan noget. Og så er der et lille vedhæng på halskæden med et billede af en lille dreng. Det er faktisk lidt uhyggeligt.
1: Ja, og så hænger det hele sammen med sådan en form for snor, ikke?
2: Jo. Prøv at se det, Jannik. Hvad er det? Er det en halskæde?
1: Jamen, prøv at se, Jannik. Kan du se, hvad det er?
2: Ej.
1: Ja. Det snor er børnehår. Det, der ligner snor, er sammenflettet børnehår.
2: Hvad er det?
1: Det er sammenflettet børnehår.
2: Jamen, hvorfor? Hvishår?
1: Jeg har fået at vide, og jeg kan jo ikke dobbelttjekke det her.
2: Jeg
1: har fået at vide, at det er noget, man gjorde dengang.
2: Jamen, hvishår er det her?
3: Jamen,
1: det er et barns hår.
2: Jamen, hvis...
1: Eller måske flere børn.
2: Jamen, hvorfor har din kæreste fået det her?
1: Det er et afstykke fra hendes dyske familie.
3: Er det Victoria, der er på?
1: Nej.
3: Nej.
1: Men måske en forfædre.
2: Ad, hvor ulækkert. Men nej, også meget flot for noget.
3: Hvornår tog det fra?
1: Jamen, det er meget gammelt.
3: Ja, det ser virkelig gammelt ud. Det, ja. Det er et ret flot barn, egentlig. Altså, det er et meget kønt barn.
2: Jamen, hvordan kan I have sådan noget her liggende med et lille barn? Altså, du ikke ved, hvem er. Det er altså lidt uhyggeligt.
1: Det er et lille barn, man ikke ved, hvem er, der er bundet sammen med noget børnehår, flettet børnehår til noget bronze.
3: Hvor er det egentlig en smuk tanke, at flette sin børns hår til et armbånd?
1: Ja. Det er et langt armbånd. Som det der.
2: Også lidt ulækkert.
3: Men flot farve hår også, det barn. Prøv at overveje det, Joji. Altså, det er jo sådan helt, sådan nærmest mystisk brunt, det hår.
2: Ej, men du har ikke menet. Vil du gå med det her?
1: Du ryster lidt med din hånd.
3: Nej, jeg vil nok ikke gå med det der, fordi det er jo ikke mit barn.
2: Altså, hvis du har det her liggende derhjemme, og der en eller anden dag kommer på arbejde og siger, at der er ånder i huset derhjemme, eller sådan noget, så vil det ikke komme bag på mig. Lad mig bare sige det sådan.
1: Jamen, så ved jeg, hvor det er fra, jo.
2: Ja,
1: det er fra mit børnehårsarmbånd, som jeg har liggende i en skuffe.
3: Altså, jeg synes, du fejrer Lasse af bordet med det der. Altså, det er langt mere mærkeligt end en blender.
1: Tag din elevationsseng. Jeg racer dig med...
3: Kom med en blender flettet af hår, du.
1: Ja.
3: Så kan vi snakke
1: en
3: om det.
1: En tysk blender.
3: Lige præcis.

0: E.T. med sangen Illuminati.
1: Lige om lidt, så skal vi tale om et ret sindssygt rygte. Jeg ved ikke, om jeg har hørt rygtet.
0: Hvis det er det om tandfen, så nej.
1: Nej, det er det ikke.
0: Nå.
1: Det er godt. Et rygte, der går flere år tilbage, faktisk. Jeg tror, jeg hørte det, der gik i gymnasiet, faktisk. Og så har jeg hørt det en gang mere senere. Ja, det er et sindssygt rygte, sindssygt historie. Det bliver rigtig sindssygt.
0: Bliver det sindssygt lige om lidt?
1: Ja, det gør det.
0: Lover du, det bliver sindssygt?
1: Ja, det lover jeg.
0: Okay, men så bliver der sindssygt i din radio lige om lidt.
2: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup.

0: farvel. Ej, jeg har så meget lyst til at synge med på den her falset, for ja. Du henter sådan... Eller hvad?
1: Nå.
2: Hold op, og der kæft, banden.
1: Har I to venner hørt rygtet om Richard Gere?
2: Nej, nej. Det er altså, også noget tid, siden jeg har tænkt på Richard Gere.
1: Jamen, han var jo også størst, lad os bare sige det sådan, i 80'erne og 90'erne, den helt store stjerne. I dag, der er han 77 år. Jeg tror, mange måske tænker på sådan noget Pretty Woman.
2: Ja, han er skuespiller.
1: Runaway Bride, ja, hvor han har de helt store roller. Nå, men jeg har ikke hørt det med ham og hamsteren.
3: Nej, men jeg,
2: men
3: jeg er intrigued til at skrue lige ned for det, så vi
2: kan... Det er sådan noget vintage gossip, det her. Det kan
1: ja,
2: man godt lide.
1: Det er nemlig okay, ret vintage.
0: Richard Gere, filmskuespiller fra 80'erne, og noget med en hamster.
1: Ja, og det er bare et rygte. Jeg tror, jeg hørte det første gang, da jeg gik i gymnasiet, og jeg har hørt det en gang lidt senere også. Det her rygte, som handler om, at Richard Gere for mange år siden skulle være taget ind på en skadestue i Hollywood, fordi et seksuelt eksperiment var gået galt. På den her skadestue, der havde lægerne fjernet en levende hamster, som han ved hjælp af et rør... Jo, det er rigtigt. Eller, altså, nej, det er jo rygtigt. Som han ved hjælp af et rør havde placeret i sin endetarm.
3: Hvilken knæver putter I op i røven først? Jeg har lyst til at spørge. Vi ved godt med dig, Henning.
1: Hvorfor ved vi det?
3: Fordi jeg får, når vokset op.
1: Nå, en minke.
2: Men en minke er ikke... En minke er... Hvorfor er det ikke?
1: Det er der så.
2: Jeg skulle lige være med.
1: Jeg skulle lige være med, ja.
3: Ja, vi har det sjovt. Nå, hvad siger du, George? Men hvad siger du så? Han har puttet en hamster op i numsen.
1: Det går rygtet på, og det har i hvert fald floreret i mange, mange år. Det, der er det fede ved det her nu, synes jeg, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg læste i Berlingske i dag, at nu kommer der faktisk en podcast-serie om det her rygte. For der er en journalist, som har brugt 6 år på at finde ud af, om det er rigtigt.
2: Det er
1: og han fortæller hele historien. Gerbil hedder podcasten.
3: Gerbil, gud, hvor griner han.
1: Men prøv at høre selv. Trump har han hvad hedder det, Richard Gere har skrevet nogle dårlige ting om Trump og sådan noget, så Trump blev sur på ham, og så skrev Trump på et tidspunkt, jeg lytter ikke til en fyr, der måske har haft en hamster op i røven. Der er rigtig mange, der har kommenteret på det her rygte gennem årene, så det er noget, der virkelig klistrer til ham. Hvor jeg også bare tænker, må det være sindssygt, hvis det fx ikke er rigtigt?
2: Ja, hvis det, som det jo højst sandsynligt nok ikke er.
1: Det kan da sagtens være det rigtigt.
3: Det er underligt til at putte op i numsen.
2: Men der er vel større chance for, at det ikke er rigtigt.
1: Hvorfor? Folk har jo de mærkeligste kings derude.
2: Andelen af mennesker, som vil proppe en hamster op i røven, er forholdsvis lille, er min teori.
3: Gerbil.
2: Hvorfor skulle Richard Gere gøre det? Og hvorfor skulle han ikke få en privat læge til at komme hjem til ham? Hvorfor ville han komme på et offentligt sygehus?
3: Han har masser af penge. Og hvorfor ikke bare selv pille den ud?
1: Jamen, det kan jo være, at man ikke kan få den ud, fordi den var jo levende. Det kan være, at den kommer længere op eller et eller andet.
2: Det kan også være, at den bare føler sig hjem. Det kan man ikke vide.
3: De kan jo godt lide små huler.
2: Ja,
3: men så kunne han eventuelt installere sådan en lille hjul i sin anden tarm, så det kan løbe på om natten.
1: Jeg synes bare, der er noget fedt over det der med at prøve... Kaldsten. Fordi det er sådan normalt ikke noget, man vil bruge så lang tid på at prøve at finde ud af. Men så er der en, der bare har sagt, jo, for fanden, nu gør jeg det. Nu skal jeg undersøge den sag fuldstændig til bund, som var det den største true crime.
2: Og hvad ender det med? Ved man det?
1: Nej, det ved jeg da ikke. Jeg skal da høre den.
3: Du skal høre Gerbil.
1: De udgiver 2 afsnit ad gang.
2: Jeg bare lige sige, en mink er altså ikke en knæver.
1: Er det ikke?
2: Nej, det er det ikke.
3: Er vi sikre på det?
2: Det er det ikke. Jeg ved, der er mange, der sikkert sidder lige ved at skrive ind nu.
3: Men har du haft en om numsen?
2: Nej.
3: Nå, okay. Det er bare sjovt, du ved så meget mink lige på, synes
2: jeg. Fordi jeg er opvokset på en minkfarm. Mm. Det kan jeg jo...
3: Det vil jeg også sige, hvis jeg er dig.
2: Jeg har aldrig... Det har jeg aldrig gjort.
3: Er du sikker? Der kommer ikke mere noget.

0: og nu sang Bav. Det er Patrice Uundgåelige, og nu skal vi fra Bav til Gnags.
1: Hold op.
0: Ja, ja. Det gode gamle band Gnags, Peter A.G. i front, fordi min datter på 4, hun er begyndt at høre Gnags.
2: Det kan ske for alle.
0: Det kan ske for alle, alle falder i den fælde, det er jo skønt, altså jeg elsker Gnags. De er begyndt at høre det op i børnehaven, så kom hun lige pludselig hjem, og så sang hun Lygtemandens sang, dum, gung, gung, gak, gak.
1: No.
0: Og så var jeg sådan, gud, den har min far også sunget altid til mig. Men han sang Pølsemandens sang, synger vi gang på gang. Det var barn.
1: Pølsemanden?
0: Pølsemanden.
2: Han lavede lidt om.
0: Ja, næh. Eller har han bare hørt den forkert? Fordi det, der er ved den her sang, og Peter A.G. i det hele taget, det er, at han synger totalt snøvlet. Man har virkelig svært ved at forstå, hvad Peter A.G. synger. Han synger meget utydeligt.
1: Det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, jeg elsker Peter A.G. Det er ikke noget ondt, det her. Men når man hører sangen, hvilket I også skal nu, så vil I... Det vil gå op for jer, hvor svært det er at forstå den tekst. Så det kan være, at min far bare har hørt Pølsemandens sang, i stedet for Lygtemandens sang. Jeg vil gerne gennemgå det for jer. Man kan jo allerede ude nu begynde at tænke over kunstnere, som man elsker, men som man ikke kan forstå. Fordi det er det, den skal handle om den næste halve time. Men I kan lige starte her, venner. Prøv at høre det her klip fra Lygtemandens sang. Så hør efter, spids øre. Kan I forstå, hvad der bliver sagt? Sådan her er det hele sangen.
1: Jeg hører.
2: Jeg har den.
1: Stiger ind i en sol over bakkekam.
2: Sterinlys, sol over bakkekam, ja. Yeah.
0: Ja?
1: Ja. Løgn.
2: Jeg taler over Peter Agesk.
0: Okay, så prøv lige den her.
2: Den skal jeg lige have run it back.
1: Okay, what?
2: Vokolovo. Altså, Lygtemanden danser vokolovo.
0: Altså, det er rigtigt vuk eller vovo.
1: Hvad er det?
0: Ja, okay. Lygtemanden danser vuk eller vovo. Det er bare volapyk. Det er Peter A.G. volapyk.
2: Det er Peter A.G.
0: Prøv lige med den her.
2: Han
0: ville
2: have, at du skulle
0: skinne.
2: Han ville have, at du skulle skinne.
0: Han er godt god!
2: Ja. Han ville have, at du skulle
0: skinne. Men det lyder, han synger jo skinne nam nam.
2: Ja, ja. Det er altså, han siger hey, eller nam nam.
0: Okay, hvad med den her?
1: Okay. Jeg forstår ingenting. Hvor varm er hans hænder?
2: Ja, en af digterens vindue og varme hendes hænder.
0: Og varme hans hænder?
2: Og varme hans hænder.
0: Det synes jeg altså er imponerende godt klaret, Henny.
2: Ja.
1: Hvorfor siger han så underligt?
0: Det er fandme svært at høre.
2: Det er en mand, der kan synge på det meste.
0: Tænder cigaretter oppe på himlen. Lygtemanden danser, hvor guld er på. Så kommer han.
2: Ja.
0: Er du med, Georgie?
1: Nej.
2: Er der noget i, at I ikke forstår jysk så godt? Hvor er det, Peter Agge, hvad han er fra?
0: Han er fra Aarhus. Han er Aarhus-dreng, ikke?
1: Det er måske derfor, du er så god til.
0: Altså, er det ikke slinger noget Vestergade ind, ikke?
2: Jo. Det er rigtigt.
0: Vugulavovo. Så kommer han her. Nej, der kan man godt høre, det ikke er Pølsemanden.
2: Pølsemanden er i hvert fald debunked nu.
0: Hvor er det der, vi skal nu? Vi skal finde frem til artister, til kunstnere, som vi virkelig godt kan lide, men som er lidt uforståelige. Og så skal vi sammen til bunker, og skal vi høre de her klip. Så man kan godt begynde at skrive sin sms. Men først tager vi lige stupid song, Olivia Rodrigo.

0: Det her var ret forståeligt. Det var Olivia Rodrigo. Men vi er i gang med at tale om vores yndlingskunstnere, som er svære at forstå,
1: ja,
0: hvad de synger. Der er virkelig, virkelig mange af dem. Altså folk, der synger lidt utydeligt, men som vi stadig elsker. For mig var det Lygtemandens sang af Gnags før, fordi jeg synes, at Peter Agge synger meget utydeligt. Vi kan lige tage et lille klip her fra det igen.
2: Det er også, hvad han snyder, når han siger, det er ren lys.
0: Og det der er jo virkelig mange, du havde på et tidspunkt med, Henrik, i Carte Blanche, et blau blume quiz.
2: Ja, det var en quiz, om man kunne gætte, det var en lytterquiz, hvor man fik point, hvis man kunne gætte, hvad blau blume rent faktisk sang.
0: Ja, det var den her. Altså fuldstændig umuligt.
1: Nej. Ja.
0: Altså fuldstændig derfra jeg går et eller andet.
2: Det lyder skønt.
0: Det er et helt vildt lækkert nummer, at jeg har også lagt det i playlisten, fordi vi skal høre det lige om lidt. Men først, du kan godt tænke mig at få sms'er fra dig, der lytter med på 1212. Skriv på 3, lav et mellemrum, og så nævn en sang med en artist, du godt kan lide, selvom at teksten ikke er til at forstå. Altså, jeg synes jo, der er noget skønt i at være artist, og så ikke behøver gå så meget op i teksten altid. Fordi man bare sådan, jeg synger bare et eller andet. Så må I følge med, ja, altså hvis I kan. Det er 12-12 på 3 mellemrum, og så imens, så hører vi lige Følsom Dreng af Blau Blume.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se wrestlingterapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.
7: Godmorgen,
3: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
7: Godmorgen, B3.

0: Dave sammen med Thames, Rain Dance. Man kan forstå ham.
1: Let forståeligt.
2: Ja.
1: For eksempel her.
0: Shimmy, shimmy, ja. Okay, men det er jo ikke helt uforståeligt. Men er vi i gang med at tale om vores yndlingskunstnere, som godt kan finde på at synge lidt, sådan, eller rappe lidt, uforståeligt.
2: Ja.
0: Det kom så af en snak om Peter A.G., så blev ved at forbi Blau Blume. Der er mange i indbakken, der siger, altså, det er jo alle sammen kunstnere, vi elsker. Jeg bliver ramt på mange af mine yndlingskunstnere. Jeg kommer også til at tænke på Stevie Wonder, der fandme også mange stange, men jeg overhovedet ikke kan forstå, hvad han siger. Og så er der jo ham her, en goat, som man heller ikke kan forstå på det her. Altså, I stand up best again, med børn og barn om time.
1: Der er noget med broken bottle cap, der er noget med broken bottle cap, ikke?
0: Det ved jeg ikke, men altså, det er skide fedt, det man in the mirror. Det er der en, der byder med i indbakken.
1: Jeg synes, en af mine favoritter, når det her kommer, jeg vidste, den her ville komme ind, det er Coldplay. Yellow. Den optræder altid. Prøv at høre, og så bare sig, hvad I rigtig hører.
0: Nå ja. God gang, Christoffer. Var det luksus?
1: Nej, var det
0: ikke luksus, han var inde og sang, jeg skød en bums?
1: Nej, han skrev Boller med dig i rumakken.
0: Jamen, var det ikke toren, de
1: det,
0: lavede?
1: Det kan jeg sagtens tænke. Jeg har ikke set toren.
0: Jeg er i tvivl, men... Ja.
2: Der er også en lytter, som byder ind med Sean DePaul.
0: Ja. Alt Sean DePaul. Men det føler jeg også godt, kan bare være en dialekt-ting.
1: Nej, ja, bare med.

0: Jeg har altid følt, at han sagde, Shandam killer tits. Men det er så åbenbart ikke, han siger.
1: Hvad siger han?
0: Jamen, det ved jeg ikke, men han siger ikke tits jo. Det kan jeg bare høre nu, hvor jeg har hørt.
1: Du hører jo bryster alle steder, du hører.
0: Ja, altså
1: alle steder. Hvad med den her? Der er også en, der skriver work af Rihanna. Work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me, do me, da, da, da. Hun synger jo bare work, work, work. You see me, baba. You see me, I baba, baba, baba.
0: Det er hun fortjent.
1: Det er
0: hendes ret. Det er hendes ret at gøre sådan. Hold kæft, mand.
1: Jeg kan altså virkelig godt lide, der er også en af de helt store Medina.
2: Ja. Hvilken sang?
1: Siger det ikke. Altså, det var ikke en vits på din... Men det er en, der skriver, jeg er vild med Medina og hendes sang. Siger det ikke. Jeg havde simpelthen aldrig gættet, at hun sang... Kender du den, Jojo? Vil du høre? Vil du have en lille quiz på det?
2: Ja, eller
1: vil
2: så
1: du
2: bare komme med den. Først?
1: Okay, så prøv at høre her, hvad hun synger her. Det er det allerførste, man hører det her. Okay, ja.
0: Shit, det går det.
2: Ding, ding, ding, ding, du.
1: Hun sagde, vores lytter skriver, jeg har simpelthen aldrig gættet, at hun sang den gang på vejen den dag, hvis jeg ikke havde slået det op. Den gang på vejen den dag, i bilen, og du
2: sagde, at vi for evigt får du ikke tilbage. Hold da.
1: Jeg kan godt høre det, når det er, at hun får det at vide.
2: Ja, ja.
1: Den gang på vejen den dag.
0: Den gang, den gang.
1: Har vi flere, eller skal vi kalde det?
0: Jeg har prøvet at lave den her designer med panda.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det virker, fordi jeg har lavet den lidt on the fly.
1: Lad os prøve.

0: Potential af Somber.
1: Har du været på podcasten endnu, Jannik?
0: Nej.
1: Det er jo rigtig lækkert, at folk kan bare melde ind med alt, hvad de har lyst til. Og blandt andet også rettelser. Fordi du har sagt, at din far, han har, i stedet for lygtemandens sang af Knæk, så har han gået og sunget pølsemandens sang.
0: Ja, det sang jeg altid til, moderne barn.
1: Er han bare så kreativ, at han har lavet det om. Så er der en, der skriver her, lygtemandens sang, eller pølsemandens sang, er fordi linje 3, Preben Christensen, Anders Birkow og Thomas Eje, har lavet en sketch-sang, som er på lygtemandens sang. Og det er derfor, din far synger det.
2: Gud, det kunne lige
1: så din far har stjålet linje 3's værk og fremført det som sin egen.
2: Det kommer overhovedet ikke bag på mig. Han elskede linje 3. Ja. Jamen, det gør han altså bare. Henrik, der ligger et brev til dig herovre. Nu kommer Jens Malte, kan se ud i regiet. Men der ligger et lille stykke papir her, hvor står Henrik på.
1: Nå,
2: jeg prøver at give det til Henrik.
1: Tak skal du have. Skal jeg læse
3: du
1: det
3: får nu? Det her.
2: Det ved jeg ikke. Jeg vil bare læse brevet.
3: Hvad står der?
1: Skal jeg læse højt?
2: Ja, det ved jeg ikke. Hvad står der?
1: Læs det op med venlig hilsen Jens Malte. Hej P3-lyttere, komma. Om lidt er der balalaika, wallabilla. Det bliver low-key sygt, inshallah. Kongen og dronningen af P3 holder både ører og underliv varme indtil klokken 18. Lyt med, G. Læs du det op? Spørgsmålstegn. Tak, bror. Med venlig hilsen Jens Malte.
3: Ja.
2: Okay.

0: Mille på sangen gør noget. Du har lyttet til Carte Blanche. Lige om lidt skal du lytte til Balalaika her på P3. Mathilde Mus, Jens Malte, de står klar.
1: De ser søde ud i dag.
0: De ser helt vildt søde ud.
1: Ja.
0: Og jeg kan forstå, at det er en ret vigtig udsendelse.
1: Ja.
0: For der sker jo ret mange ting ude i verden. Blandt andet noget om deres CD-samling. Var det sådan noget?
2: Ja.
0: Ja, bliver sagt. Og så også noget med Trump.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Det er her på P3, man bliver opdateret på det. Hvad der sker på det der pressemøde over i Amerika. Er det ikke rigtigt?
3: Jo. Simon?
4: Ja?
3: Vil du gerne lave nyheder?
4: Ja, om 8 sekunder.
3: Nå, okay.
0: Så lad os tælle til 8. Hvor er lige om lidt Adab eller Leica. Nu er klokken blevet 16. Det er tid til betrænigheder med vores allesammens Simon Helberg Hansen. Til tiden.
4: Ja, til tiden, ja. Og jeg kan fortælle, at verdens mest magtfulde ledere, de lige nu mødes i FN-bygningen i New York. Her skal USA's præsident Donald Trump efter planen holde en tale først, og bagefter så skal han klokken cirka 16:30 sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen underskrive en historisk aftale, der skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis i fremtiden. Det sker efter, at Trump det seneste års tid har gentaget, at han gerne vil have kontrol over eller helt eje Grønland. Og DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, han skal følge med i det her i New York. Og det er altså ikke meget, vi sådan præcist kender til programmet endnu, siger han.
5: Vi ved, at det er de tre, naturligvis Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump, der skal skrive under. Vi ved også, at de mødes i et lokale lige inden, formentlig ikke fordi de får lejlighed til at sige så meget andet end dag til hinanden, og så kommer de ind. Og hvad der så sker, jamen det ved vi faktisk ikke.
4: I Grønlands hovedstad Nuuk er der blevet opfordret til, at folk hejser det grønlandske flag for at vise opbakning. Og mange grønlændere venter spændt på, at den her aftale bliver underskrevet. Mest af alt for at få noget ro på, det siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
6: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse. En tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
4: Men selv når Trump har skrevet under, så er det altså ikke sikkert, at vi kan stole helt på aftalen her. Det siger Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
7: Det er jo det, vi har set med Donald Trump gennem hans karriere, både som privatperson, men også som præsident. At man ikke altid kan tage hans ord og hans underskrift for gode varer. Så det er jo bekymringen.
4: Og det her, det er selvfølgelig noget, jeg opdaterer på her i P3-nyheder, og ellers så kan man også følge med i den her underskrivelse på DRTV, eller i en liveblog inde på DR.dk. Og så til Sri Lanka, for 15 mænd er blevet dømt skyldige i de meget tragiske bombeangreb, der ramte landet tilbage i 2019. Her blev 279 mennesker dræbt påskesøndag den 21. april, hvor tre hoteller og tre kirker blev ramt. 14 af mændene er dømt skyldige i alle anklager, blandt andet drab, besiddelse af skydevåben og så også sprængstoffer. Og flere lokale medier skriver, at nogle af de her dømte risikerer dødsstraf. De fleste af ofrene var fra Sri Lanka, mens 45 af de omkomne var udlændinge. Blandt ofrene der var tre børn af Anders Holk Poulsen, der ejer den danske bestseller tøjkoncern. Og det var en lokal islamistisk og ekstremistisk gruppe, der stod bag angrebet her. Og så er der 7 undervisere fra landets videregående uddannelser, der bliver hyldet i dag. De får nemlig undervisningsprisen og 500.000 kroner hver.

0: skriver under på en aftale om sikkerhed mellem både Grønland, Danmark og USA.
1: The great big deal.
0: Det er helt vildt, og bare roligt, du kan trygt lytte til P3 de næste 2 timer, fordi vi følger det fra ende til anden, og vi har en masse skøre idéer.
1: Og bare sige, hvis du ikke stoler på os, så har vi også Simon med.
0: Simon, ja. Du bliver hængende, ikke?
2: Jo, jeg bliver hygger med jer to.
1: Ej, det er fandme hyggeligt. Vi starter i dag med en omgang Benjamin Hav. Det her, det er Portugal. Velkommen til Better Like. P3.
3: Det man hører, er man selv.

0: Portugal fra Benjamin Hav til din tirsdag eftermiddag. Velkommen, hvis du lige er landet her i Balalaika, hvor det lige om lidt skal handle om en trend. Måske, måske ikke. Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, hvornår vi kalder ting for en trend.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi kaster lidt for meget rundt med
1: men,
0: det.
1: Men det er jo vigtigt at forholde sig til, at vi skal tilbage i gamle dage.
0: Ja, det bliver lidt faktisk så den sang, vi skal høre nu.
1: Det er fra gamle dage.
0: Passer godt til viben. Det her, det er The Boy Is Mine fra Brandy og Monica.

0: Okay, Smal, jeg vil gerne have, at du lige lytter rigtig godt efter og fortæller mig, hvad det her er.
1: Ah, det er sgu en CD, der ryger lige direkte ind.
0: Durk ned i den der dims.
1: CD-afspilleren.
0: Ja.
1: Det er den. Ej kæft, det er en god lyd, mand. Det giver mig totalt flashbacks.
0: Det er meget lækkert med det der klik i midten, ikke? Jo. Den der navle, den har.
1: Ej, men jeg, kan du huske, det her, det er jo sådan et... Du ved, det her, den du lige spillede for mig, det er jo, hvor man lægger CD'en ligesom på sådan en bakke, som så kører ind.
0: Ja.
1: Der er også den, hvor du bare sætter CD'en ligesom ind, uden en bakke, og så tager den selv imod det, som sådan en sugekop.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er altså også, det var også frøderen.
0: Det var den lækre version, kan man sige. Apparently, så er CD'er tilbage.
1: I love that.
0: Det skulle være det nye sort. Altså, det er måske lidt ligesom vinylerne kom tilbage for altså et par år siden nu. Så var det lige pludselig rigtig sejt at samle på dem.
1: Jeg tror, vinylerne, når du siger et par år siden, så tror jeg, du skal prøve at tage det med 10. Og så sige 20 år siden.
0: Det blev i hvert fald meget trendy. Det var stort, da jeg var teenager. Vinyler. Så skulle vi samle på dem.
1: Det er også et par år siden.
0: Ja, det er det nok.
1: Ja, men ikke desto mindre, så tror jeg bare, at vinyler, ja, 100%, de har ligesom sådan en legendestatus. Se der, det er sådan lidt den frække lillebror.
0: Ja, det er den frække lillebror.
1: Ja, sådan en fræk lille sag.
0: Problemet er bare...
1: Helt grå, ligesom Denver-TV'et.
0: Ja, Denver-TV'et. Fuck, hvor sygt sagt.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt huske.
1: Ja, det er grå.
0: Ja,
1: ja det er sådan lidt samme...
0: Og hvis man rørte ved den, så sagde den
1: sådan... Ja, det er sådan en CD'ens fætter.
0: Ja. Nå, sikkert mange familiære forhold, de har med hinanden, de her ting. Jeg er bare lidt i tvivl, jeg smelte, om det rent faktisk er på vej tilbage, fordi det er en trendforsker, der siger det.
1: Ja, men pas på med trendforsker.
0: Jeg føler altid, trendforsker, det er sådan alt respekt og ære til trendforsker.
1: Ja.
0: Det er bare tit lidt nogle meget voksne, tørre mennesker, der sådan har læst noget det, data.
1: Må jeg sige noget lidt? Nu siger jeg noget lidt kontroversielt om trendforskere.
0: Mm.
1: De vil gøre alt for at finde mulighed for at komme i Godmorgen Danmark.
0: Ja.
1: Det er helt vildt, hvad
0: de finder på trends.
1: De er villige til at sige alt for at komme i Godmorgen Danmark.
0: Ja, nu er det det her, der er det, ja.
1: Og man får ikke engang penge for at komme i Godmorgen
0: Danmark. Det er heller ikke som om, det er altid, det er sådan, det debatter ikke altid noget. Nej. Altså, der, jeg kan da huske, der var engang trendforskere, de var sådan dumb phones. Altså det der med, at man har en smartphone, der ikke kan noget.
1: Ja.
0: Og det synes vi alle sammen var sådan, det lyder spændende og godt. Det er der jo ingen, der gør. Det er der jo ingen, der gør.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, det er rigtigt. Det er ikke fremtiden.
0: Nej, så jeg har det lidt ligesom det, men med CD'er nu.
1: Men jeg vil godt sige, at jeg vil elske, hvis CD'erne kommer tilbage, for jeg kæmper med Spotify.
0: Enig.
1: Altså, jeg kan ikke finde ud af playlister.
0: Fornøjelsen i at høre et album fra ende til anden, som nogen har tænkt over os, ikke? Lækkert.
1: Jo, men det er også, fordi jeg synes simpelthen, det er så svært, det der med at finde rundt i playlister. Der kan jeg godt lide, dengang jeg fik jo, da jeg var lille, så fik jeg af min søster brændte CD'er, hvor hun havde valgt, hvad for nogle sange, jeg skulle høre.
0: Klart. Det er jo sødt også.
1: Jeg har mange minder med det her. Har du tid til at høre dem alle
0: sammen? Nej, fordi det, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af, inden jeg hører alle dine minder, Jens Malte, det er, om de rent faktisk er på vej tilbage. Så kan vi tage dine minder derfra.
1: Undskyld.
0: Derfor så ringer vi lige om lidt til det eneste menneske, som jeg synes faktisk skal give os pålidelige nyheder om trends. Nemlig en 15-årig med så meget swag, at hun ikke gider at svare mig, når jeg taler til hende. Et ung menneske, der uironisk går med guldkæde og huer. Et menneske, der havde billetter til den arty-arty Royal Arena-koncert, der blev annonceret i morges, inden den rigtig blev annonceret.
1: Nyhedsbrev.
0: Ja, en menneske, der har styr på alle upcoming rappere, også dem fra Nordjylland. Et menneske, der ikke kalder en fest for en fest, men som kalder det for en function.
1: Hvad?
0: Ja, det kalder de det. Det er min lille søster, Alberte.
1: En function?
0: Hun befinder sig lige nu på en musikefterskole, og vi ringer til hende lidt for at høre, om hun godtager den her, altså. Er CD'en på vej

0: Yang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: det hele handler om dig. Fra August Højen fik du her. Ifølge en trendforsker, så er CD'er på vej tilbage. Og jeg har det sådan lidt, hver gang en trendforsker siger noget af en trend, så bliver sådan lidt, vil du gerne i Godmorgen Danmark nu, eller er det en trend? De kan godt blive ting lidt op.
1: Ja.
0: Men jeg
1: tror, at komme med Godmorgen Danmark.
0: Ja, præcis. Men jeg synes, det er lidt spændende, det her med CD'er. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede med en ægte ekspert. Derfor skal vi nu sige hej til dig, Alberte Sundberg. Du ved alt om popkultur, musik, samler selv på vinyl, og så er du elev på en musikefterskole. Og så er du min 15-årige lille søster.
2: Yes.
0: Hej, Alberte.
2: Hallo.
0: Er CD'en på vej tilbage?
2: Det synes jeg. Jeg er selv meget glad for den her retro-stil, der kommer frem med CD'er og vinyler. Jeg har mange venner, der samler på det. Jeg synes, det er mega shit.
1: Hvis nu vi lige zoomer ind på CD'er.
2: Ja.
1: Samler du på dem?
2: Ja, lidt faktisk. Jeg har et par stykker. Noget gammelt Tyler, The Creator og Lauren Hill og så videre.
0: Noget okay. Gammelt Tyler, The Creator er jo... også et spændende begreb.
1: Ja, jeg vil sige, at det meste af det, han har lavet, er ret nyt. Nå, men hvor om alt gang, så har du ligesom, Alberte, jeg tænker på, hvis nu du skulle ned og shoppe lidt, vil du så købe en ny CD?
2: Det kunne jeg godt.
0: Hvor okay. Kan man få dem hen nu, hvor Fona er lukket?
1: Kan du Fona?
0: Kender du Fona?
2: Nej.
1: Nå,
2: nej.
1: Jamen, det er sådan set ligegyldigt.
0: Det var hvor, der, man købte CD'er
1: gamle. Hvor vil du købe en CD hen? Hvor vil du trylle sådan en frem hen?
2: Altså, du kan jo både finde den i sådan noget genbrugsnøde, har de jo tit. Ja. Ellers så kan man også bare købe den fra ny. Altså, der er mange artister, der er begyndt at trykke CD igen, eller hvad man siger.
1: Ja, men altså, jeg ved, at fandme laver dit lort. Hvordan, Alberte, jeg tænkte på, hvad hedder det? Hvad for en ny artist kunne du godt tænke dig at udgive en CD? Du må selv vælge.
2: Artigt.
1: Har han lavet en CD?
2: Nej, det har han ikke, men okay. Det kunne han godt gøre.
1: Det kunne han godt gøre.
0: Okay, klart.
1: Hvad skal en CD koste? Altså, nu er det jo lidt teoretisk niveau, det her. Det er jo noget, der har været væk i mange år. Hvad vil du give for en CD?
2: Ja, det kunne være fedt, hvis det var billigere. Det kan man jo altid sige. Hvad er det for et lortespørgsmål? Det kan være
1: Fedt. Alberte, nu... Hey, jeg har en uddannelse. Så mine spørgsmål er de facto gode spørgsmål. Hvad hedder det, Alberte? Hvad fanden var det nu? Fik du mig helt ud af den? Altså, jeg er nødt...
0: Alberte, hvad kan CD'en, som vinylen ikke kan? Skal vi snakke om det?
2: Jeg er jo mere på vinyl i siden, men jeg vil sige, CD'en, jeg tror, der er noget med det der med, den er lidt mere praktisk og sådan, der lidt nemmere, og så ser den bare fucking...
0: Du kan have den med til function.
2: Ja.
1: Men har du hørt om Spotify? Ja. Det er jo nok noget af det mest praktiske, der findes. Der behøver du slet ikke noget med.
2: Ja. Men alle bruger Spotify, Jens Malle. Det er slet ikke lige så sejt.
1: Nå.
2: Alle kan ramme den.
1: Har du en CD-afspiller?
2: Jeg har en gammel, men jeg er faktisk ærligt, det er ikke, den er virkelig lort. Jeg er mere på pladespiller-tingen.
1: Okay, men din veninde Tara, prøv at fortælle om hende.
2: Ja. Hun har en CD-afspiller. Hun er locked in på CD.
1: Okay.
0: Locked in på CD.
1: Hvad har hun for eksempel af CD'er?
2: Og det ved jeg, hun har meget sådan noget gammel 80'er musik og sådan noget også.
1: Okay, hun er en crazy tøs, hende tager. Ja.
0: Stilet Alberte, jeg tror, vi kan konkludere, at CD'en er på vej tilbage på en eller anden måde.
2: Det er den.
0: Det er den. Okay, det er den.
1: Jeg synes, må jeg lige sige noget til Alberte. Du skal lock mere ind, Alberte.
2: Ja, jeg ved det godt.
1: Kom lige ud og brug nogle skies på det shit, der er mand.
0: Alberte, tusind tak for din tid. Jeg forestiller, at du har rigtig travlt, så vi slipper dig nu. Men du hørte det her først fra en pålidelig kilde. CD'en, den er på vej tilbage.

her på Loser. Lige om lidt, så skal vi et smut til USA. Det der sker store og vilde ting og sager lige nu. Vi holder dig opdateret først. Skal vi høre et nummer med St. Clara? Den her, den hedder Shiny.

0: som du sidder i din bil, måske på vej hjem fra arbejde, der lyder det sådan her på den anden side af verden.
1: The entire world is being lifted by the wealth, strength, spirit and momentum of a newly
2: energized... Det er jo som bekendt Donald Trump, der står og holder tale ved FN's generalforsamling, og han bagefter, når han er færdig med det, og jeg ved ikke, det kan godt tage lidt tid,
0: tror jeg. Faktisk det, der er ægte spændende her, det er, om vi når det i dag, vores program.
2: Men vi har fløjet af holdet ind, Simon Helber Hansen. Du har sat dig ned til os. Du skulle pleje at være på på hele tidspunkter.
3: Mm-hmm.
2: Men nu er du lige ekstraordinært gået herned for at hjælpe os med at komme igennem det her.
3: Ja, ja.
0: Og det, der sker, når han er færdig med at tale, som vi forhåbentlig når på med i programmet, det er, at der skal skrives under på en aftale.
2: Yes, og det er derfor, at Simon er her. Simon, er du klar til efter det her nummer lige at give os noget status?
3: Ja, ja, lad os prøve at, lad os prøve at kigge på det.
0: Lad os prøve, hvad han har at sige.
2: På det.
0: Ja, lad os se, hvad det kan.
4: Det, man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: Lykke lige fik du her på Lucky igen.
1: Det er ikke bare en historisk dag, men det er også nogle historiske minutter, som vi går ind i lige nu, fordi Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen fra Grønland og Donald Trump, ja, de skulle jo have været i gang med at skrive under på en aftale om sikkerheden i Grønland, men...
0: Skal vi lige høre, hvad der sker i stedet for?
1: Ja.
2: Greatness or generations.
0: Ja,
1: du må gerne lukke ned for den nu, faktisk. Donald Trump, han er i gang med en tale, og den skulle være startet kl. 16. Den er så 40 minutter forsinket. Men det er ligegyldigt, vi følger det hele, fordi efter den her tale, så skal der skrives under. Og Simon Helberg Hansen, du er nyhedsvært, og du er kommet herned for at hjælpe os lidt.
3: Ja.
1: Hej.
0: Hej, Simon.
3: Hej.
1: Hvad fanden er det nu, der skal skrives under på?
3: Jamen altså, de skal jo skrive under på den her sikkerhedsaftale. Og vi ved jo ikke særlig meget om, hvad der egentlig står i den her aftale. Det er jo noget, vi har prøvet at, sådan, at finde ud af de seneste par dage her i DR. Det eneste, vi sådan, har kunne sige med nogenlunde sikkerhed, det er, at vi i hvert fald ved, at amerikanerne de skal have lov til at åbne to nye baser derop.
1: Ja, fordi det er jo mit spørgsmål, det er, hvad fanden ved vi egentlig om den her... nu skal jeg ikke bande så meget. Hvad søren ved vi egentlig om den her nye aftale?
3: Jamen ikke særlig meget. Altså, der har virkelig været stille fra alle fronter. Mm. Men det er jo også noget, som mange af de er vores kollegaer, der er klogere på politik, end du og jeg er, Jens Malte, som har sagt, at det er også helt bevidst, at man simpelthen er meget stille omkring, hvad der måske står i den her aftale, fordi man vil ikke puste nogen ild.
1: Nej, fordi i går, der var bare for lige at slutte lidt om det, Mathilde, der havde vi jo Lasse Engelbrecht i studiet her. Han er også USA, eller også jeg er ikke en skid, men han er USA-journalist
0: ligesom
1: her i DR, og vi var jo sådan, Lasse i går, hvad står der i den her aftale? Og så siger han det her, prøv lidt efter.
4: Vi ved ikke, hvad der står i den aftale.
1: Og det er som om, her et døgn efter, så er vi faktisk stadig lidt på bar bund.
3: Ja, jeg har bare fundet en ny måde at sige det samme, som Lasse Engelbrecht, han sagde.
1: Jeg vil bare fortælle jer, fordi jeg havde jo regnet med, at vi skulle fejre noget lige nu.
0: Mm.
1: Altså, jeg havde regnet med, at...
0: Altså, fejre underskriften?
1: Ja, jeg synes, det er faktisk, det kræver lidt fest, fordi for fanden langt om længe, 2 år, masser af diskussioner.
0: Arbejdsgrupper.
1: Jeg har taget noget med, som jeg vil dele ud med. Jeg deler det ud, når det er, at det sker. Er I klar?
0: Det er
1: trådhorn, og jeg har faktisk også hatte med.
3: Fantastisk.
0: Hvorfor skal vi have bowlerhatte i guld på?
1: Det var det, de havde i unavngiven fest- og farvebutik i København. men jeg tænker bare, Simon, er det værd at fejre, synes du, når det sker?
3: Ja, det tror jeg da godt. Det tror jeg da godt, vi kan gøre. Altså, nu ved vi jo ikke, hvad der reelt står ind, men det tyder da på, at alle er glade. Ellers så havde vi jo fra dansk og grønlandsk side nok ikke været med på at stå under.
1: Nej.
0: Pinligt, hvis vi fejrer det, og det så i morgen viser sig.
1: Ja, det går,
0: at det ikke var så meget. Vi ser på, om det er noget, der skal fejres eller ikke.
1: Vi kan blive lidt klogere, faktisk. Fordi Donald Trump, han bare jabber derudad, så har jeg har en lille S i ærmet, som vi skal åbne for lige om lidt. Han starter med M og slutter med Corsair.
0: Oh,
1: og vi skal lige høre, hvad han synes. Det er lige på den anden side noget musik.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Kundo her med Shen Mao, og her i Balalaika, der er det vente. Fordi lige nu, der sker der det her oppe på DR1.
1: States and Venezuela together, we have more than 60% of the oil in the world. So it's perhaps...
2: Simon, vores sundhedsvært, som også er med os, havde en god pointe før. Det er som om, han næsten også selv er træt af at tale nu. Ja. Altså, han taler så meget.
0: Vi venter på, at Donald Trump er færdig med at tale til FN's generalforsamling, så de kan komme i gang med at skrive under på den aftale, der skal ligge mellem Grønland, USA og Danmark. Og vi er nødt til også lige at åbne for en, der ved rigtig meget, især det om forsvarsområdet. Forsvarskorrespondent Mads Korsager, hej med dig.
2: Hej Mads.
3: Hej med jer. Hej med jer.
0: Du sidder faktisk samme sted, som vi gør, men du flyver rundt i DR-byen og hjælper folk med at udtale og sige alt muligt om det her, og nu hjælper du også os. Mads, hvis du kigger på, hvis man kigger ind på DR-lyd af dem, så kan man se, at jeg har en hat på. Kan du gætte, hvorfor jeg har den på, Mads?
3: Det er jo en golden hat. Har det noget med golden dome at gøre, eller?
0: Hvad med det her? Og det er fordi, jeg tænker, at vi skal fejre den her aftale og underskrivning.
3: Nå, på den måde. Ja, selvfølgelig skal vi det. Ja, vi skal fejre det. Yes.
2: Der er også en hat til dig hernede, Mads.
0: Jeg har også en hat til dig, hvis det er...
2: kommer forbi.
0: Men det er også ligegyldigt.
3: Fedt, mand. Den kommer jeg hen.
0: Hvad hedder det? Mads, du prøv lige, hvad er dit take på den her aftale fra sådan en forsvarsperspektiv?
3: Nu må vi jo se, når den kommer, når vi får syn for sagen. Det, som der sådan er piblet ud, eller det omrids, der tegner sig indtil videre, det er godt. Altså, det er jo gået fra en kæmpe total krise til åbenbart, at nogen er lykkedes med at spise amerikanerne af med noget, som er en sådan opdatering af en gammel lave aftale, de havde i forvejen. Det må man sige, det er jo bare godt købmandskab.
0: Det er mig og Mathilde rigtig bange for, at vi ser for højt, inden den er blevet underskrevet, det der, Mads. Så det tror jeg, vi lige passer på med.
2: Hvis nu der er nogen amerikanere, der forstår P3, så er vi lidt fucked, ikke?
0: Okay. Ja, men du synes faktisk, vi har narret en lille smule.
3: Jamen, det er der noget, der tyder på, fordi det er jo gået fra, at Trump han vil altså nærmest besætte, eller han vil tage Grønland militært. Kæmpe krise i hele NATO til nu, hvor der sådan er, vi sidder med gyldne hatter og fejrer et eller andet, som ikke er så farlig en aftale for os.
0: Okay, Mads, prøv at høre, der er en, der har skrevet, Stefano har skrevet til os på sms'en. Kan I finde ud af, om der er nogen, der holder øje med, om USA importerer borer og mineudstyr, når de åbner deres nye baser?
2: Er det noget, du ved noget om, Mads?
0: Kan du holde øje med det?
3: Det er der nok svære muligheder for at holde øje med. Jeg tror, hvis de vil smule et eller andet kontrabande ind, så kan de godt det, men alligevel så er der sådan en, der er det, der hedder Joint Committee, som er sådan en arbejdsgruppe med nogle danske militærpersoner og amerikanske militærpersoner, og der plejer man at drøfte, altså sådan ret detaljeret, hvad det er, der skal ind og ud. Om det også kommer til at fortsætte i den nye aftale, det ved vi ikke endnu. Det er nogle af de ting, vi lige skal have boret os ned i, når den kommer frem her senere.
0: Okay. Mads, tak for lige at være med her og opdatere os, og hvis man vil se mere til dig, så gå ud fra, at man skal tænde for DR1 hele aften. Er det sådan?
3: Ja, yeah, more or less. Altså, jeg har en date med DR1 her 17.30, tror jeg det er, så ryger jeg ind i studiet igen.
0: Okay, hot. Fedt. Tak for det, Mads, og god arbejdsløst. Vi rykker videre, fordi Donald Trump, han taler videre. Så lad os lige save the hotspot stuff for later.

0: Pil fik du her ringet fra min lommer. Hvis du lige er landet i Balalaika, så velkommen til. På den her tirsdag eftermiddag, der forsøger vi at dække det, der skulle være underskrivelsen af en aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Programmet, det lyder således, at Donald Trump holder en tale, så skriver vi under. Og lige nu, der er status det her. Sagen er den, at han har talt i hvert fald de 20 minutter nu.
1: Men Simon, ja, du er nyhedsvært, og du, altså, jeg havde jo inviteret dig herned for at dække det benhårdt, og meningen var, at de skulle skrive under for 25 minutter siden, og jeg har købt hatte til alle.
0: Og trådhorn.
1: Og der var intet at fejre endnu, og jeg havde egentlig tilrettelagt det ret stramt. Så jeg ved ikke, hvad kan du sige til det?
2: Ja, men jeg kan da godt forstå, at du er træt af, at din fest, den forskubber sig lidt, Jens Malm. Men jeg kan sige, at han faktisk nu i den her tale, han holder, nævner Grønland, og at USA vil bygge 2 nye baser i forbindelse med den her aftale. Så nu kommer han altså, nu nærmer vi os.
0: Nu ser han noget om aftalen.
2: Noget, vi kan bruge til noget.
0: At least, okay, fedt nok. Altså, det var lidt som om, at det, vi skulle i dag, det var sådan, der er blevet skrevet under. Yeah. Men det kan godt være, at det, vi måske i stedet for skal gøre i dag, det er at bare holde med om det, altså, hvornår der bliver skrevet under. Om det sker, inden vi er færdige med at sende, det synes jeg faktisk er spændende nok.
1: Ja, det håber jeg, det gør. Også fordi med hatten og det fejring.
0: Ja, du er meget med det med hatten.
1: Nej, men det er fordi, vi havde faktisk sat det lidt op jo til det.
0: Jeg ved det, men jeg føler, at du er mit barn lige nu, og det er juleaften, og du har ikke fået det, du har ønsket dig. Og jeg er ked af det.
1: Og jeg havde inviteret Simon også.
0: Og du har også inviteret
2: med det. Jeg sidder også herovre med
1: du er også skuffet, fordi vi er også lidt
2: savner en fest.
0: Prøv at høre.
1: Jeg købte 3 hatte. En til mig, og en til Mathilde, og så en til dig, Simon.
0: Nu hører vi en omgang Markus Wau på Heliumtanker, og så er der nogle betrænet og klar med dig, Simon, bagefter, og så må ikke du kan opdatere os, hvis han har sagt noget mere, imens vi hørte Markus Wau.

0: Heliumtanker fik du her fra Markus Wahl. Hvis du skulle være i tvivl, så taler Donald Trump stadig. Men må ikke vi får lidt at vide om, hvad han egentlig siger i dine P3-nyheder?
1: Jo.
0: Fedt. Klokken er blevet 17, der er P3-nyheder klar til dig. Du får dem her fra Simon Helberg Hansen.
2: Ja, spændingen den bliver altså trukket ud på det, der kan gå hen og blive en ret skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. For en halv time siden, der skulle præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og så den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen nemlig have underskrevet en aftale om Grønlands fremtid og også sikkerheden i Arktis. Men tidsplanen den skrider altså, og underskrifterne i FN-bygningen i New York, de må vente lidt på sig. Forløbig så har Donald Trump i sin tale inden underskriftsaftalen her altså sagt, at USA vil bygge to nye baser i Grønland i forbindelse med aftalen mellem USA, Danmark og Grønland. Det har lige taget en lydsnæs med fra her.
3: The United States has also reached an unprecedented agreement regarding the northern frontier of North America, the large and strategically vital piece of land known as Greenland. This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
2: Vi kender ikke meget til, hvad der præcist står i aftalen, der altså skal underskrives her senere i eftermiddag. Men der er rigtig meget på spil, det siger Trine Maria Ilsø, der er DR's USA-korrespondent.
4: Vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
2: Og det er først, når aftalen er underskrevet, at den kommer til at blive offentliggjort. Og her vil Trine Maria Ilsø kigge efter flere ting, siger hun.
4: Hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland? Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig fra Danmark og fra rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
2: Ja, men uanset hvad der står i aftalen, så ser det altså ud til, at vi for første gang i 7 år får ro i kongeriget Danmark. Det siger vores internationale korrespondent her i DR, Stephanie Sorryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
2: Og lige nu der viser vi det her store FN-møde på DRTV, og man kan også følge med her i mine P3-nyheder, og ellers så generelt her i Balalaika, hvor vi også taler en hel del om det.
0: Ikke ja.
2: Og så videre til en anden historie, fordi de seneste 2 uger, der har der været masser af debat om danske skoleelevers dårlige PISA-resultater, der viste, at de 15-årige er historisk dårlige til at læse og regne. Og derfor var Magnus Heunicke, som er undervisningsminister, også kaldt i et samråd i dag. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører, Marlene Harpsøe, vil gerne have garantier fra Magnus Heunicke, siger hun.
6: Jamen i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: Ja, i Venstre, der mener man også, at det først og fremmest er inklusion, der gør, at elevernes niveau det falder, og derfor vil partiets undervisningsordfører, Anni Matthiesen, gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
7: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: Og til samrådet, der erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen den har slået fejl, og han understregede også, at der skal investeres mere i folkeskolen. Vi har gang i en flot

0: I dag er det officielt efterårsjævndøgn. Mm. Det vil sige, at i nat, der markerer vi skiftet til officielt efterår.
1: Fra jævn til døgn?
0: Ja. Mm. Og jeg har brugt den her dag til at give mig selv muligheden for at lave noget, jeg gerne vil have vil lave i lang tid.
1: Ja.
0: Nemlig en blind ranking.
1: Det er det fra TikTok?
0: Ja, det er fra TikTok og Instagram, og derfor skal du nu blind ranke. Mathilde, er du klar til det?
1: Jamen, skal du lige forklare, hvad en blind ranking
0: er? Ja, rolig, jeg har styr på det.
1: Jeg har slettet TikTok.
0: Nu spørger jeg dig, er du klar til, at du skal blind rank?
1: Ja.
0: I kategorien tidspunkter på året.
1: Tidspunkter på året?
0: Ja. En blind ranking er dig, der skal rangere tidspunkter på året i en top 5, hvor du kun kender til én af gangen.
1: Ja, så man har 5 tomme huller, og så skal jeg...
0: Så får du et tidspunkt på året.
1: Og så skal jeg placere det rigtige sted fra starten af.
0: Yes.
1: Okay, ja.
0: Så du blind ranker. Du skal forestille dig, at du er blind. Og quizmusik. Godt. Du har 5 tomme felter nu, og vi kan jo lige starte med at ranke... altså, det er tidspunkter på året. Du skal først markere efterårsjævndøgn, som er det, vi har i dag. Hvor vil du lægge den på en top 5?
1: Hvad er det?
0: Det er, hvor at... det kan jeg lige hurtigt fortælle dig her. Det er meget nemt, nemlig. Det er noget med natten.
1: Det
0: er dag og nat er omtrent lige lange.
1: Det kan jeg meget godt lide. Det tror jeg er en toer.
0: En toer?
1: Ja.
0: Super. Så er toer. Jeg skal lige bruge hjælp udefra. I husker, at det er en toer. Yes, godt. Så juleaften.
1: Er det en speciel dag?
0: Nej, det er bare tidspunktet på året, du skal blind rank.
1: Så jeg har lige sat efterårsjævndøgn på en toer.
0: Det kan man ikke gøre noget ved nu.
1: Jamen, jeg kan ikke så godt lide jul, så jeg sætter jule.
0: Det er din terminstato.
1: Ja, det er det faktisk. Jeg skal føde juleaften. Jeg sætter det på en treer, fordi jeg tror, du kommer til at gøre en alder.
0: Godt. Det er en treer. Så er... Nu skal man huske, at du er gravid, du gør lidt kage, så nu tager vi 11. i 11. Det er bærens fødselsdag.
1: Satan, Jens Melde.
0: Hvor ligger det?
1: Jeg er jo ligeglad. Det er en 4. Nej, det er en 5'er.
0: Det er en 5'er. Så er der 22. august.
1: Er det din fødselsdag?
0: Nej.
1: Det er din fødselsdag?
0: Nej. Det er Benny James' fødselsdag.
1: Det er en 4.
0: Det er en 4.
1: Åh, jeg er så spændt.
0: Så er vi nået til... du har 1. Det er kun 1'eren.
1: En dag tilbage, og det er første pladsen.
0: Det er 27. januar. Det er internationale. Den internationale holocaust-mindedag.
1: Hmm, det er min yndling. Det er det jo så. Altså, eller det er det.
0: Det er en vigtig dag.
1: International. Hold da op, Jens Valde, for en.
0: Det er også kaldet Auschwitz-dagen. Ja. Det er minden til alle, der er døde under holocaust. Og det er jo så din favoritdag af alle dage.
1: Ej, hvor det er absurd.
0: Det er bedre end juleaften og Benny James, men det er virkelig også en vigtig dag. Så på den måde tror jeg, der er mange, der sætter pris på det. Den, og så holocaust middag og så efterårsjævndøgn lige bagefter.
1: Åh, tak for det her.
0: Ja, men altså, jeg ved ikke, er du tilfreds med din rank?
1: Jeg tror godt, jeg ville have haft efterårsjævndøgn som nummer 1, kan jeg ikke?

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: til din tirsdag eftermiddag, hvor du gerne må stoppe op nu. Du har haft travlt hele dagen, du har løbet rundt, du har drukket kaffe, du har arbejdet, du har sendt mails. Prøv lige, træk vejret ind.
1: Mm.
0: Jeg er lidt stoppet i næsen, men du kan gøre det med mig.
1: Åh, oh, det er jeg også.
0: Ja, fuck det.
2: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det, jeg bare gerne ville have, det var, at du lige stoppede op, og så lige tænkte dig om der ikke var noget, du undrede dig over, et eller andet problem, du ikke kan få løst. Og så vil jeg gerne bede dig om at finde din telefon klar, få den op af lommen, få den ud af handskerummet, og gør dig klar til at ringe til os. Vi skal nemlig til at lave ChatGPT-3. Det her, det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for ChatGPT. Det kan være alle mulige grunde. Måske stoler du ikke på den. Måske har du lyst til noget mere menneskelig kontakt. Alle mulige gode grunde. I går, Jens Malte, der var der en, der ringede ind og spurgte os, hvad for en myggespray man skal have med i Amazonas-regnskoven.
1: Ja.
0: Altså, dur den på de danske apoteker? Er den kras nok? Mm. Eller er den dernede for farlig egentlig? Sådan, hvad skal jeg gøre? Mm. Og vi fandt et svar.
1: Og ved du, vi også fik ud af det? Vi fandt ud af, hvor mange, der har erfaringer med myggespray. Hold op, der var mange, der ringede ind. Det var
0: helt mange balalaika-lytter, der har været i kontakt med malaria på en eller anden måde. Det vi bare vil sige med det her, det er, at vi får altid et svar på de spørgsmål, vi bliver stillet. Så derfor vil vi gerne have, at du ringer ind til os lige nu. 70 20 20 20. Og så stiller os et spørgsmål. Altså still ChatGPT et spørgsmål. Det kan være alt det, du plejer at spørge ChatGPT om. Bare til os. Ring ind, gør det nu. 70 20 20 20. Vi lover, vi finder et svar. Hvis bare du spørger ChatGPT.

Vi står i den bizarre situation, at der ikke er nogen, der vil spørge ChatGPT om noget. Hvis du ringer ind lige nu 70 20 20 20, så lover vi, at det er dig, vi hjælper med at finde et svar. Det er et indslag, hvor du skal spørge os om det, du normalt vil spørge ChatGPT. Det kan være alt mellem himmel og jord. Vi lover, vi finder et svar til dig. Du skal bare ringe ind lige nu 70 20 20 20 og stille dit spørgsmål.

0: Hvem er det, der græder nu? P3 som går lige her fra Berg. Jeg vil bare lige sige, det bimler og bamler over i New York, hvor der skal skrives under på den her aftale. Det vælter ind med vigtige typer i det her lokale. Vi skal nok opdatere dig, hvis der sker noget fuldstændig vanvittigt. Altså hvis Trump han sådan spytter kaffe ud i hovedet på Mette Frederiksen, så siger vi det. Men ellers så lover vi, at vi opdaterer dig, når vi lige har lavet chat. GP3, som er det, vi skal nu. Som vi har glædet os til. Mm-hmm. Det her det er et indslag, hvor man kan spørge os om det, man normalt ville have spurgt ChatGPT, og så finder vi et svar med alle dine medlyttere. Mm. Og i dag, der er det dig, Ludvig, vi skal hjælpe.
1: Ja, hej.
2: Hej, Ludvig. Hvor, jamen, hvor, vi skal lige høre lidt om dig, Ludvig, din skøre skid. Okay. Hvor ringer du fra? Hvor gammel er du?
1: Jeg ringer fra en eller anden motorvej i Jylland. Mm. Og jeg er 25 år gammel.
2: Okay.
0: Er det den lange motorvej af dem?
1: Det er den, der går fra Aarhus til Herning.
2: Okay. Hvor bor du henne?
1: Jeg bor oppe i Nordjylland.
2: Okay. Nå, hvorfor fanden er du så dernede?
0: Ja, hvad laver du?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er på noget arbejde noget hernede.
2: Hvad, Ludvig, hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
1: Jamen, jeg har købt en sejlbåd sammen med min kæreste, og til det, der skal vi have lavet en takkebøjle, som er sådan en bøjle, der sidder bagpå. Og vi har ikke et stort økonomisk rådrum. Mm. Og derfor skal vi prøve at lave det stille. Ja. Og jeg har ikke prøvet at svejse i rør før, og jeg har ikke prøvet at svejse i rustfri stål før. Mm. Så jeg vil spørge, hvad man skal være ekstra opmærksom på, og hvad man skal holde øje med, når man svejser i rør i rustfri stål.
2: Du vil gerne have do's and don'ts?
1: Ja, do's and don'ts med en elektrodesvejser i
0: Hvad skal man ops på, når man svejser i rustfrit stål? Mm. Du siger ret tidligt i dit prompt her et ord, jeg ikke forstår. Det er en ting, du nævner.
2: Herning?
0: Nej.
2: Nej.
0: Og det var efter sejlbåd også.
1: En takkebøjle.
0: Kan du stave det for mig engang?
1: T-A-R-G-A. Og så en bøjle.
2: Takkebøjle.
1: Det er ligesom bare en bøjler, der sidder bag på båden, så man kan for eksempel solceller eller...
0: Altså og den, man tager teltet op ovenpå.
1: Teltet.
0: Yeah. Ja, altså sådan, man kan tage det der, hvis det regner for eksempel, kan man så sådan en opover, sådan en bøjle.
1: Ja, det er ikke
0: rigtigt,
1: nej.
0: Okay, nej.
2: Ludvig, må jeg lige hurtigt også bare lige sige stort tillykke med at købe en båd, det der vildt sejt.
1: Jo, tak.
2: Skal I ud og sejle sådan jorden rundt-agtigt?
1: Ja, nu skal vi lige have fikset den til at starte. Må vi se, hvor langt det
2: kommer. Okay, fedt. Jamen, lad os håbe, at vi kan hjælpe dig lidt nærmere på jorden rundt her. Bliv hængende, Ludvig, så finder vi noget hjælp til dig.
0: Jamen, man skal ringe ind lige nu. Mm. 70 20 20 20, hvis man ved en skid om...
2: Og svejse.
0: Ja, rustfrit stål.
2: Ja, ja.
0: Sammen til en båd, og det må gerne være billigt. Mm. Så hvis du kan hjælpe, så er det altså nu, du skal ringe ind. Du må ikke lade være med at ringe, hvis du ved noget. 70 20 20 20. Hvad skal man være ops på, når man svejser rustfrit stål sammen?

Vores lytter Ludvig, han har købt en sejlbåd. Det er rigtig fedt, men der er noget rustfrit stål, der skal svejses sammen på den. Og det ved han ikke en skid om. Så hvis du gør, så skal du altså ringe lige nu. 70 20 20 20. Hvordan svejser man rustfrit stål bedst? 3, 3, 3.

0: Lortet ruster, hvis ikke det bliver syret af, og det er vigtigt, at stålet er syrefast. Icy 316, det der skulle gå klare det, VH-smeden.
1: Det er fuldstændig det her, der foregår i Balalaika lige nu. Vi hjælper hinanden. Mere specifikt, så hjælper vi dig, Ludvig, fordi du har ringet ind til ChatGPT-3, og så har du spurgt os om hvad egentlig, helt præcist?
2: Om hvad man skal være påpasselig og holde øje med, når man svejser rustfri stålrør.
1: Ja. Fedt. For du har købt en sejlbåd med din kæreste, og tillykke med det.
2: Tak.
1: Fedt. Og prøv at høre, der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe dig, Ludvig. Jeg synes, du skal starte med at sige hej til Mark.
2: Hej, Mark.
3: Hej, Ludvig.
0: Fyr den af, Mark.
3: Jamen, som vores kære ven jo lige har skrevet ind, så er det bedste, det er især, hvis det skal holde til saltvand og det ene og det andet, at det skal være 60-16.
0: Mm.
3: Og hvis ikke man har, man plejer at bruge sådan en syreblanding til at og behandle det med, når man har svejst det med, så kan man bare børste det af, så farven ligesom forsvinder.
1: Ludvig,
3: det er lige så godt til hobbybehov.
1: Når Mark han siger tallene 3 og 16, ved du så bare lige, hvad han mener?
2: Ja.
1: Okay, shit. Okay,
0: fedt. Det er super, så behøver vi andre ikke forstå det. Mark, lige hurtigt, hvad er det egentlig, du lige sagde?
3: Jamen, 3-16, det er legeringen i stålet.
0: Men hvad er 3-16?
1: Og hvad er legering?
3: Jamen, det er, hvad stålet indeholder. Der kører man med rustfri, der er det jo 304, 316 og 316 L.
0: Er det ligesom, hvis man sådan skal, hvad hedder det nu, det der, hvor man sliber af, så kan man få de forskellige korn?
1: Nej. Tak fordi du ringede ind. Vi skal altså også lige hilse på Bo.
4: Hej.
0: Hej, Bo. Giv den gas. Giv godt råd.
4: Ja, det er Bo fra Frederikshavn.
0: Dejligt.
4: Ja, nu skal han bare høre. Først så vil jeg gerne spørge, hvad var det, den unge mand hed?
0: Ludvig.
4: Hej, Ludvig. Har du tænkt dig, at du gerne ville selv kunne lave den og købe dit eget svejseapparat?
2: Jeg har et svejseapparat, og jeg har svejset forskellige ting og sager og plader sammen, men det har bare været et normalt stål, og jeg har hørt, at rustfrit stål skulle være sværere, og jeg har hørt, at rør skulle også være sværere, så det var ligesom to gange.
4: Ja, det kan jeg så fortælle dig. Det passer ikke, det du har hørt. Det er nøjagtigt lige så nemt at svejse rustfri stål, som det er at svejse almindelige legeringer, lavt legerer, højt legerer. Og for lige at rette den, en 304, det hedder duplex. Det er halv jern og halv rustfri.
0: Sådan der.
4: Ja, men jeg vil anbefale en 316. Det er en legering, som er meget mere søvandsbestandig.
0: Søvandsbestandig?
2: Ja, det skal der være.
4: Ja, men med hensyn til dit svejseapparat, nu hører du efter her, så skal du have en pulverfiltråd.
0: Ludvig?
4: Den kan du købe i, groft sagt, i hver supermarked, havde han sagt. Mm. En pulverfiltråd, det vil sige, at du skal ikke have beskyttelsesgas.
2: Nej.
4: Hører du efter, hvad jeg siger?
2: Ja, men jeg har et elektrodesvejseapparat, så jeg kører slet ikke med gas.
4: Nå, okay, du svejser elektrode. Jamen, det er fint. Men der vil jeg jo så anbefale dig at købe sådan en, og det vi kalder det professionelt for en hobby-svejser. Ja, og det er en lille, den er transportabel på 220 volt, og det har du på din båd. Ja, og der skifter du bare selve trådspolen, om det skal være med jern eller rustfri.
1: Fantastisk. Prøv lige hør, Ludvig, så det vi ender med, at du får med, det er tallene 3-16 og virkelig mange gode råd fra dig. Bo, tusind tak. Fuck, mand. Bo, helt kort. Altså
4: du må
1: meget
4: gerne give ham mit telefonnummer, hvis han vil have yderligere information.
0: Det får du, Ludvig. Og Bo, bare lige for, du er professionel skibsbygger, er det ikke rigtigt?
4: Ja.
1: Ja, jo, jeg skulle lige til at spørge
4: nemlig. Lige nu reparerer jeg vores krigsskibe, men lad nu det ligge.
0: Ja, for helvede. Så send Ludvig på et af dem. Bo, tusind tak, fordi du ringede ind. Og
4: Jamen, jeg lytter til jer hver dag. Og hvis du kan huske det, så er jeg roadtrip 2026.
1: Ja, tak! Bo.
4: Ja, jeg skrev til, og jeg var faktisk også med, du i april. Der kører vi hele Europa rundt i måneden.
1: Er vi glade for, at du lytter. Vi skal simpelthen høre Clocks nu med Coldplay, og Ludvig også. Tak, fordi du ringede.
0: Jeg skal da bo!

0: Houston, we have a deal. Orale!
1: Der er skrevet under, hold kæft.
0: På en aftale om sikkerhed i Arktis mellem USA, Danmark og Grønland. Vi har ventet, der er blevet snakket.
1: Ja.
0: Nu er det skrevet under.
1: Ej, det var nogle... Altså, vi sad lige og kiggede lidt med her, mens Coldplay spillede. Det er faktisk ret vilde billeder af Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump, der bare står og krammer, som om de har været venner altid.
0: Altså, det er meget spændende det her. Vi skal høre meget mere om, hvad der lige er stået til, hvordan det er gået. Lige på den anden side er noget Ariana Grande.
2: Thomas, jeg er alkoholiker.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Nu på DR TV.
7: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Simon, jeg ved godt, du er nyhedsvært og meget alvorlig, men vil du ikke være så at tage din hat på?
1: Jo, undskyld, ja. Den er på nu.
2: Nu har vi alle sammen hat på. Nu er sket det, jeg havde drømt om.
0: To.
2: Tre.
0: Tre.
2: Vi har taget røven på USA!
3: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Yes, sir. Hold kæft, det lykkes, mand. Både Jens Frederik Nielsen skrev under, Mette Frederiksen skrev under, og Donald Trump skrev under. Simon, take it away.
1: Ja, jamen altså...
0: det er tarvligt, det der.
1: Hvad skal jeg sige? Altså, de sidder, ja, og har underskrevet den her aftale, og det gik jo bedre end forventet. Vi havde jo talt lidt om, at det kunne gå galt med ham, Trump.
0: Ja, han opførte sig ret pænt.
1: Ja.
0: Altså, der var ingen... vi var jo lidt bange for i morges, at det ville blive sådan et Zelensky-øjeblik, hvor det var sådan lidt awkward.
1: Ja.
0: Det var som om, at det hele gik rimelig smooth.
1: Jeg ser lige nu billeder, der sådan kører i ring fra den her seance, vi lige har set. Og de smiler alle sammen og er glade og klapper hinanden på skulderen, og det er super godt.
0: Jeg lægger også mærke til, at Mette Frederiksen, hun lige får lov at sige et par ord. Det er som om, at hendes engelsk er blevet meget pænere. Altså, sådan, det lød virkelig stilet. Ja. Så lækkert. Hun har været forbi en eller anden. Prøv lige at høre, der er også et lydklip her, der lige har rullet ind. Skal vi høre det?
4: Mm. And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
5: It's good for you. U.S., it's good for Greenland, and it's good for Denmark.
6: Yes.
5: Thanks a lot.
7: This is a win-win-win agreement.
2: Win-win-win agreement. Og man lægger et ekstra win på den.
0: Ja.
2: Yeah. Balaika win også her i aften. Folks.
0: Hvorfor det?
2: Fordi at det bare har været fantastisk. Jeg synes, det virkelig det har været spændende. Jeg er helt sådan op at køre,
0: kan man. Den hat på.
2: Hvad synes du, Simon, med hatten?
1: Ja, jamen jeg synes, det er totalt passende, altså.
2: Ja,
1: virkelig.
0: Det, prøv at høre, det der er
1: super.
0: Også
1: gør... Super,
2: den kan chef godkendt det med, at du også har hat på?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg må tage en kammerat lige samtale med ham bag.
2: Ja.
0: Det der også gør det her lidt mærkeligt, det er, at vi ikke helt ved, hvad vi ved ikke meget endnu. Vi ved ikke skid om, hvad den her aftale indeholder rigtigt. Den er lige kommet ud, man kan læse den fulde aftale nu inde på nettet. Super lang. Super kedelig sprog, sikkert også. Ja. Men vi ved nok snart, især hvis man bliver med at følge med ind på DR.dk, lidt mere om, hvad den indeholder. Hvis man sidder og kigger med...
2: Ej, det er inden, historisk.
0: Det er historisk. Hvis man sidder og kigger ind på DRTV, så sidder Stephanie Sryk og Christine Korsen. Alle sidder og kigger ned deres telefoner, fordi de er ved at læse, hvad fanden der foregår.
2: Det her, det er vores månelanding, venner. Simon?
1: Ah, skal vi ikke lige...
0: Vores månelanding.
2: Nu har jeg brugt hele dagen på at forberede det her.
0: Mind you, det har aldrig sket, hvis Trump ikke til at starte med havde bedt om et andet land.
2: Jo, men vi kan jo godt.
0: Altså, bare på den måde, så er det ikke sådan helt vildt.
2: Okay.
0: Så vi har fikset en situation, der var lidt
2: tænk på, hvis du sidder... Der nu er folk, der er 10-12-13 år gamle, ikke? Altså, det her, det er kæmpestort at have set.
0: Jeg tror ikke, der er nogen 12-årige, der ved, hvad der sker lige nu.
2: Hold op.
0: Ej, de har da overhovedet ikke opdaget det her. De sidder der og køber artige billetter lige nu.
2: Det er deres månelanding, det her. Og jeg gør det lige en sidste gang.

og sangen fik du her fra Blaue Blume. Du lytter til Balalaika lidt endnu. Om lidt, Nynne klar til dig, Nynne FM. Inden da, så skal vi lige opdateres den sidste gang i dag fra Simon Helberg Hansen. Vi skal lige høre, hvad der sker med den der aftale. Først, Chili, kender jeg ikke i morgen.

0: Chili her med et rigtig fint budskab, kender ikke i morgen. Det er der ingen, der gør. Ingen gang nyhedsværter, de kender ikke i morgen. Det, de til gengæld kender, det er det, der sker lige nu. Altså, ja. Fuldstændig lige, mens vi står her. Det ved nyhedsværter rigtig meget om. Og en nyhedsvært, det kunne være sådan en som dig. Mm. Simon Helberg Hansen, vil du ikke give os nogle betrænheder?
1: Jo.
0: Fedt. Klokken den er blevet 18.
1: Og her kan jeg fortælle om sikkerhedsaftalen mellem Danmark, Grønland og USA, der nu er underskrevet til FN's generalforsamling i New York. Vi kan lige høre en bid fra det, da Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder, Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, og så USA's præsident Donald Trump, de underskrev det her historiske dokument, som altså indebærer aftalen om sikkerheden i Grønland og Arktis i fremtiden. Ja, det var altså til lyden af klapsalver for alle dem, der var mødt op i det her ret lille rum, hvor de tre regeringsledere, de altså underskrev. Og inden aftalen den blev underskrevet, der blev der også og der blev givet hånd, så sagde Trump, at det her, det er en god aftale for alle landene.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
1: Mette Frederiksen nåede også på talerstolen, inden aftalen blev underskrevet, hvor hun også talte om aftalens vigtighed for NATO. Og bagefter der kaldte Jens Frederik Nielsen det en sejr for alle landene.
3: Our agreement today underlines the importance of the NATO alliance, and we welcome engagement and involvement in Greenland from partners and allies even more.
4: This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President, for the negotiations and the resulting defense agreement we have reached together and signing here together today. I would also like to thank my colleague Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, for the close cooperation.
1: Det er ikke meget, jeg har nået at læse mig ned i den her aftale endnu, men indtil videre så kan jeg fortælle, at der står, at USA får tilladelse til at oprette et forsvarsområde ved bygden Narsarsuaq i den sydlige del af Grønland, og så også et forsvarsområde i Mestersvig, som ligger i nationalparken i Østgrønland. Og det er altså ikke bare herhjemme, vi har fulgt med. Det har man selvfølgelig også i Grønland og på gymnasiet i Nuuk. Så talte min kollega Cecilie Kallestrup med Minik, som skulle se det her.
5: Det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
6: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
5: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv. Vi har bare haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle. Og det er jo vores fremtid, det handler om. Så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
1: Og for kort tid siden, der har statsministeriet som nævnt offentliggjort den fulde aftaletekst. Den kan man læse ind på DR.dk, hvis man har lyst til det. Og ellers så kommer man helt sikkert nok til at høre mere om detaljerne i aftalen på DR's forskellige platforme. Og lad os lige tage en vejrudsigt her til sidst, for vi har altså haft en dag med tørvejr og sol, og den skulle også fortsætte ud på aftentimerne, og vinden den er svag til jævn.

0: sidste gang, vi kommer forbi hende her i aften. Topolog. Hun har udgivet et album i fredags, der kommer til at gøre dit liv en lille smule bedre. Og gøre dine playlister en lille smule skarpere, især hvis du er et sekund over 30.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.
0: Men faktisk ligegyldigt, hvor gammel du er, så er der plads til dig de næste par timer her på 3. Musik har ingen alder jo. Det er ikke den eneste lommefilosofi, jeg garanteret kommer til at smide ud over dig i aften. Vi ser på, om jeg ikke kan finde noget mere. Hvad jeg i hvert fald har fundet, det er en hel masse virkelig fede, virkelig seje sange, som du har brug for at have i ørerne. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken for mit vedkommende forlænget weekend, du er landet på, hvordan din arbejdsuge den behandler dig indtil videre. Du skal jo læne dig tilbage i noget A$AP Rocky på et eller andet tidspunkt, især fordi, at jeg er så ked af, at jeg ikke var til den koncert i Royal Arena i fredags. Hvis du ikke ved præcis, hvorfor jeg er ked af det. Endnu mere grund til at blive hængende. Der er sket noget vanvittigt. Inden vi når så langt, Hjalta, velkommen til Nynne FM.

det her nummer. Tror det ikke. Jeg passede børn i weekenden. Det tænker jeg skal komme os begge to til gode, fordi jeg havde simpelthen ikke overvejet en del af forældreskabet, som... Ja, det er nok en tilføjelse til den bunke af bekymringer, jeg kunne forestille, der lå i forvejen, når man skal til at stifte familie. Men hvad man lytter til, er god musik, når man har børn tæt på højtalerne. Altså, jamen, du kan jo nå at fuck dem helt vildt op, hvis du ikke giver dem en ordentlig musikalsk opdragelse. Jeg skulle passe min venindes fuldstændig geniale datter. Vi hørte en masse Bakkes Navvendt og Åabe og alle de gode, som også er rigtig fede. På et eller andet tidspunkt, så når man bare... Jeg nåede min limit. Og hvad gør man så? Jeg vil fandt ud af, bare, at man åbenbart bare sætter noget Robin på. Jeg havde ikke overvejet, hvor godt hendes musik er til tømlinger. Jeg har heller ikke stået i så mange situationer, hvor jeg kunne få lov til at teste. Det har jeg fået gjort nu, og jeg vil gerne give det råd videre til dig. Der er så mange ting i hendes katalog. Altså så mange Robin-sange, som du kan tage fat i. Og så er der et eller andet ved dem, der sådan bare appellerer virkelig godt til børneører. Det lyder blip-blop computerspil, og det er på den mest positive måde overhovedet. Det her nummer er et af hendes ældste, jeg trak det bare frem på playlisten. I ren panik. Du godeste. Hvor går det godt til børn? Altså, der er en sirene, der går midt ind i det hele. De går fuldstændig amok. Det er simpelthen et nummer, der under pops i akrille i nakken. Og så gør det jo ikke noget, vi andre får noget ud af det samtidig. Det hedder Konnichiwa Bitches, men altså, jeg er sådan en slags barnepige, der lader forældrene om at forklare den del.

Casey Anika. Sammen på Drukner. Jeg sad i torsdags, i slutningen af sidste uge, må det have været. Virkelig alvorligt overvejet, om ikke jeg lige skulle anskaffe mig her i sidste sekund, her i 11. time, om jeg ikke lige skulle få mig et par billetter til A$AP Rocky's koncert ude i Royal Arena. Han spillede i København i fredags. Jeg valgte ikke at gøre det, og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan jeg så fik det ned i maven, da jeg fredag aften ligger og scroller derhjemme, fordi så havde jeg så ikke andre planer end at ligge på min sofa, og ser, at Rihanna har været på scenen. Ja, det var da ikke en super behagelig følelse. Så meget kan jeg da i hvert fald afsløre. Han er i øjeblikket på sin Don't Be Dumb-tur, A$AP Rocky. Det er et album, jeg også har været ret glad for, så alene bare for at se ham, vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Jeg tror ikke, nogen havde forestillet sig, og selvom han er gift med Rihanna, at hun alligevel ville, jeg vil måske ikke komme med så ude backstage, men med en kvinde, der holder sig så langt væk fra alt, hvad der hedder musik, altså koncentrerer sig om alt muligt andet i sit liv, end at udgive et album selv, tror jeg ikke, nogen havde regnet med, at hun faktisk ville komme op og bare sidde og chille lidt på scenen under det sidste nummer til koncerten, som jeg har forstået det i hvert fald. Også prøv at overveje at have nået til et sted, hvor man er, altså som Rihanna, 10 år siden hun sidst udgav et album i år. Der er folk derude, der slet ikke er klar over, at hun egentlig sådan er musiker, og bare tror, hun er en form for altså popkulturel persona i sig selv. Og så kan du bare ved en lille cameo på få minutter, uden du gør noget, simpelthen gøre en hel koncert. Der er folk derude, der snakker om, at det nærmest kun var en god A$AP Rocky-oplevelse, fordi hun var der, altså. Og han havde en helikopter med som prop til den her koncert. Altså, hvad skal en mand gøre for at være andet end bare gift med Rihanna? Og det er så alligevel. Det har jeg ikke så ondt af ham for. Altså, han er gift med Rihanna igen. Det går nok.

prøver at regne lidt på, hvor lang tid det kommer til at tage mig at komme mig over. Jeg tager en beslutning, decide against, at jeg skulle til A$AP Rocky-koncert, nu hvor Rihanna hun tager ind med at dukke op midt det hele. LSD fik du lige her fra ham. Og det er jo, altså igen, som sagt, det er jo for sindssygt, at hun bare kan komme, lave en 3-minutters cameo, og så er det nærmest det, som jeg forstod det i hvert fald, der gjorde hele koncerten for rigtig, rigtig mange i det publikum. Det er ikke fordi, den har hivet sådan sindssygt høje anmeldelser hjem. På trods af, at hun lige var der. Og sådan er det jo en gang imellem, så er der bare en feature, der får lov til sådan rigtig at shine ved bare at være et navn, men faktisk kommer ikke at gøre så meget. Jeg kom til at tænke på lige præcis den her feature. Taylor Swift. Post Malone. Sikke et par, tænker man. Altså, hold da op. Har vi lov at være så heldige? Ja, men Post Malone, han skal vi kalde det the bare minimum her på Fortnite. Ej, det er nogle flotte korstemmer, han får lagt i omkvædet, men ellers, så vil jeg sige, det har været en forholdsvis nem dag på arbejdet. En masse shine, han har fået ud af det til gengæld.

det er den mest sådan mærkbare invitation til at tage hul på dit Sad Girl Fall. Som jo er den sæson, jeg elsker at lytte musik i allermest. Og vi godt må have det sådan lidt sad. Phoebe Bridges, Lost Boys hedder den her. Og så er det også helt perfekt, at hende, de kalder The Saddest Girl in Sweden, simpelthen lige har udgivet et helt nyt album. Og det er bare slet ikke så trist, som det lyder. Jeg har en sang med til dig om lidt, som jeg har forelsket mig virkelig, virkelig hårdt i fra den plade. Allerførst, et lille throwback til dig, Kanye West. Det er det Through the Wire.

0: her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Godmorgen,
7: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen, kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen, P3.
6: Godmorgen,
1: P3.

0: kender det. Den, som jeg minder. For jeg ved godt, det lyder som en røver, men jeg synes også, det er svært en gang imellem at skulle finde ud af, hvad jeg skal sætte i mine hovedtelefoner, når jeg skal out and about. Og jeg gider lytte til det samme, jeg altid gør. Det gode er, at jeg har løsningen på det problem. I hvert fald lige den her uge, fordi der landede et album i fredags, som jeg har så meget lyst til at lytte til hele tiden. Jeg vil aller helst gøre det sammen med dig. Det er det nye fra Tobelo. Hun har udgivet, hvad hun jo selv kalder, en Peter Pan-plade. Hun har også valgt at kalde den Brunst. Estrus er hun gået med. Det er sgu lidt mere poetisk, når man siger det på engelsk. Og det er et album, der handler om at blive voksen. Der handler om at være en eller anden form for både fysisk og emotionel løbetid, hvor du nærmest kun når at blive et sekund over 30 år, og så står der simpelthen et helt hav af mennesker omkring dig og skriger, at nu bliver du også nødt til at lære, hvordan man vasker sit tøj på de rigtige temperaturer, og skulle du ikke stoppe med at gå så meget i byen, og hvad med at få en familie, og husk, at du har sat til side til din pension.
1: When I feel like, oh, you know, I should really learn how to get better at this, but then sometimes I'm like, well, maybe I don't need to edit every part of me that isn't perfect.
0: Yeah, why? Why you know? Really? Yeah.
1: And like I've never been good at having balance or routine, but it's because I don't like it. I don't like having routine. I don't like to do the same thing every day. I don't like to feel stuck in one place. Mm. So maybe that's just who I am, and I don't know why. Just because society has decided that this is the best way for most people to live, you can still exist in that, but do your own version of it, where you're setting your own rules a bit more, or having no rules in my case.
0: Jeg troede, jeg var helt opdateret på, hvad der vil ligge sangen på den her plade. Det viser sig, at den faktisk udkommer med et lille surprise-nummer, som også er gået hen og blevet lidt mit yndlings, den her, der handler om, når kroppen måske gerne vil begynde at starte familie, men det vil hovedet ikke rigtigt. Tobelo, den hedder Source of Life.

der er sådan en jeg synes starten nuller lyd over det her ægte noget, jeg skal have på. Jeg har en playlist, der hedder E45 nummer. Altså bare ting, du kan smide på, som fungerer perfekt. Må køre lige ud af landvejen. Ingen modkørende. Langt lys på. Den her rører direkte ind på den playliste. Nyt fra Tobolo, fra hans nye plade Estrus. Source of Life hedder den. Og det er lyden af Nynne FM. Og vi skal have det sådan lidt klæbrigt. Lidt attitude-rigt. Jeg er jo virkelig tilfalds for en god intro. En tung bass intro, det har den her Sam Smith og

0: vores mand August Højen, lige her på Kaster mod i.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.
0: Og det er det på en tirsdag aften, hvor FM står for at finde mobilen frem, hvis du endnu ikke har sendt mig det sejeste nummer, du går og lytter til lige nu. Jeg lover aldrig at lave sådan en bro igen, men så skal du også sende mig en sms på 3 mellemrum og sted med den til 12.12 hver eneste torsdag. Det vil sige, altså kun om et par dage nu, ikke? Puha, den er fremskreden. Tiden, når vi sådan, og med vi mener jeg, har været på flinget weekend. Hver torsdag, der er vi en tur forbi Danmarks sejeste playliste. Al musik, du møder her i programmet, er sejt. Sådan er det bare. Det er et heldigt sted, et privilegie at få lov til at være kaptajnen på det. Men den sejeste af den, der ligger den sidste time af torsdagens program. Alt det, som er ikke greatest hits, men bare det fedeste, du har i ørene lige nu. Jeg vil så gerne høre, hvad det er, og selvfølgelig, hvorfor at det er sejt. Det handler om at kunne snakke sin sag på 3 mellemrum afsted til 12.12. Så tager den en tur forbi, hvad sagde Klaras bud til playlisten. Den var i torsdags.

trække vejret ned i brystet, sådan, så det bliver rigtig stort, ret ryggen, og så være sådan, prøv at høre, hvad fuck ved de egentlig om noget som helst? Der er skrevet 1000 milliarder sange, som vi kan bruge til at ligge os ned i en menneskelig kalsone og være sådan, åh, det vil gøre os ondt, det her. Det er synd at have de her følelser for os. Det bliver ikke den her. Det bliver ikke lige nu. Folk kan kun ægte få dig ned med nakken, hvis du lader dem gøre det. Og det kommer du ikke til, så længe du er sammen med hende her. Bav på Patrice Van Gogh. Det her er Patrice.

0: der græder nu.
1: Er det ikke sådan en universel følelse, at vi alle sammen går og dagdrømmer lidt? Eller er det bare mig om at gå hen til nogen, der sådan på et eller andet tidspunkt i dit liv har fået dig til at føle dig lille og ubetydelig? Og så altså, gå op til mig og være sådan, så hvad?
2: Så kom, altså... Prøv at høre, her er et eller andet materiel, og succes kan det være, eller bare dig, der er blevet større og federe menneske. Det var du fra starten. Man kan bevise det nu overfor dem, ikke? Og så være sådan, den der success is the best revenge. Det er alt, jeg kan mærke i kroppen, når jeg lytter til den her. På 3, 2, 1, gå lige bag. Hvem er det, der græder nu?
3: Ja, 100%. Ja, det er det i den grad. Altså, jeg tror, at det var sådan en sang, jeg havde lidt brug for at lave. Sådan, jeg tror, at det der med at gå fra så store yderligheder, som jeg jo på en eller anden måde har gjort, og det er der virkelig mange af os, der har prøvet, om man lige altså går fra at have arbejde i Føtex til drømmejobbet. Mm. Ikke at Føtex ikke kan være drømmejobbet, men du ved, det der med at gå fra sådan den ene yderlighed til den anden, den vil bare altid medføre en masse følelser. Også for folk rundt om en. Altså, og jeg tror bare, jeg havde brug for at lave en sang til os på en eller anden måde.
1: Lige siden jeg havde Bær i studiet til den her snak for et par uger siden, så har jeg tænkt på lige præcis den der følelse af, at succes er den bedste hævn. Fordi der er et nummer, der jeg kom til at tænke på med det samme, da hende og jeg snakkede om det, og som jeg simpelthen ikke kan huske, hvornår vi sidst har givet et spin, hvilket er horribelt, fordi vi burde lytte til den her hver eneste dag. Tiny the Creator, der kom ud af altså jo det her rap-kollektiv over Future Wolfgang, for er vi ikke over 10 år tilbage nu. Og de var alle sammen lidt sådan nogle hoveder, der også bare hang ud og havde det fedt og lidt kom.

fra altså forskellige baggrunde, der virkelig ikke havde kæmpe succes skrevet i stjernerne. Og som lige pludselig så dem selv eksplodere ud over det hele. Der er især en linje, jeg simpelthen har på siden i hovedet alle årene lige siden, for det her, der blev hans totale gennembrud. Youngers, hvor han synger hen imod slutningen. Rapper hen imod slutningen. Success is the best revenge, so I beat the shit up with the stacks of magazines I'm in.

0: fuck everything, man.
1: That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder, now my conscience dead.
2: Jeg kunne huske at sætte sådan kæmpe stor en ære i en gang at kunne rap med på det hele. Tyler the Creator har lige prøvet. Den sidder stadig. Youngers.
1: Dead.
2: Og jeg har tænkt på den lige siden jeg snakkede med Bav om Success is the best revenge. Det er den følelse, det nummer indkapsler 100% for mig. Lige her, Addison Rae. Den her.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Det er lyden af Nina FM. Lyden af din tirsdag aften. Lige her på P3. Tak fordi jeg må bruge noget af den sammen med dig. Det er altid så dejligt. Lamine Sober. Jeg hedder Nynne. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for din radio, først lige har hoppet med herind. Det er stedet, hvor at jeg samler hver eneste uge, hver gang jeg har mulighed for det. Det er ofte mandag til torsdag, 18-20. Det har noget at gøre med den aftale, jeg har med P3, som er min arbejdsgiver. Samler den sejeste musik lige her på kanalen i det tidsrum. Og så er spørgsmålet selvfølgelig bare, sangene er seje, men hvad så med de sejeste af dem? Jamen, jeg er så glad for, at du spørger. De bor selvfølgelig på Danmarks sejeste playliste. Den opdaterer vi hele ugen, og så kulminerer det hver eneste torsdag i den sidste time af programmet. Det vil sige fra klokken 19, hvor jeg inviterer en ny gæst hver uge, hvor vi dykker ned i sammen, dig og mig og gæsten, i hvad der egentlig er det fedeste, du kan have på dine playlister. Lige nu, denne her uge. Altså, på sekundet. Jeg havde inviteret St. Clara i torsdags. Det var dødskønt. Det var så hyggeligt at have hende forbi her i studiet. Især fordi jeg havde været lidt nervøs, eftersom hun sendte sine sange til mig. Altså det, hun gerne ville tilføje til Danmarks sejste playliste. Og jeg så, at hun havde tilføjet noget Cat's Eye. Det er jo sådan i torsdags, at de spillede i Royal Arena i København. Det ligger bare et par kilometer fra P3-studiet, hvor jeg står og sender lige nu. Så jeg var sådan lidt, har jeg ødelagt St. Claras aften? Havde hun egentlig gerne ville være til koncert i stedet? Det viser sig, at hun overhovedet ikke var klar over, at de spillede i Danmark. Så på den måde, hvad jeg overhovedet ikke var klar over, var, hvor meget St. Clara elsker Cat's Eye. Og det er med et nummer, hun havde med i torsdags, der måske er lidt... Der er lidt mere power på, end hvad jeg normalt går rundt og har i ørene. Det vil jeg helt ærligt sige, men det er også det, jeg elsker, at Danmarks sejeste playliste kan og skal kunne. Hvis du kan sende et nummer afsted med nok entusiasme, så har det 100% en plads på den her playliste. Den her Hootie Fruity.
1: Hootie Fruity.
0: Der kan
1: så må man ikke sige det. Hootie Fruity.
0: Okay, du får lov til. Du tager den herfra.
1: Hootie Fruity.
0: Hvad kan den?
1: Det er så antidansk. Det er så alt andet end Danmark. And I love that. Altså, det men sådan generelt, det har sådan flavor af at være sådan K-pop girl group, samtidig med, at det faktisk bare pop, de laver.
0: Altså, det er jo en gruppe, der er blevet skabt i et reality show.
1: Yes.
0: Kind of. Man har simpelthen kunne følge dem her, blive til et band.
1: Yes. Og det er en vanvittig. Jeg kan anbefale Popstar Academy. Popstar.
0: Okay. Popstar.
1: Jeg kan anbefale alle at se den. Den er faktisk virkelig spændende. Og de er fandme nogle hårdarbejdende unge kvinder. Jeg synes bare, de er så lækre. Og jeg synes bare, de danser så godt. Og de bare... det var sådan en lille pige i mig. Og det der sådan...
0: Kan se op til det.
1: Jeg er sådan lidt girl group. Yeah, let's go! Kind of energy.

Jeg siger det som noget, vi kollektivt blev enige om, til Clara og mig, da hun var på besøg her i programmet i torsdags. At det her, det er en sang, der er næsten så dum, at den går hen og bliver ret god. En af hendes tilføjelser til Danmarks sejeste playliste. Du kan altså hoppe ind. Cat's Eye. Hooty Fruity hedder den. For fanden da. Du kan altså hoppe ind i DR Lyd, hvis ikke du fangede hendes besøg. Høre, hvordan det lød, da jeg... både da vi gennemgik playlisten, men også da jeg mere end fik bare insinueret, at hun har et drukproblem. Det er DR Lyd.

Den lå på Danmarks sejste playlist i sidste uge, den her også. Det gør på 3, så går lige altid. Good Neighbors, Mary Jane, hvis du ikke har fået sendt dit bud ind til playlisten til mig endnu, det kan du gøre helt ugen, helt frem til torsdag. Så lad os på 3 mellemrum afsted med dit bud. Hvilken sang og hvorfor er den sejste lige nu afsted til 12.12?

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: 1 til 3 guld live på DR TV.
1: Og i DR Lyd 16. oktober.
0: P3 guld. P3.
1: DR.

Lidt pleasure. Lyden af Nynne FM den her tirsdag på P3. Også lyden af et lidt mere lettet program, lettet vært, end jeg måske var i slutningen af sidste uge. Ej, jeg var lidt nervøs for, hvad der egentlig ville lande på det nye Miley Cyrus-album. Eller bare Miley, som hun hedder nu. Har skrottet sit efternavn, har udgivet en plade. Sådan går det engang imellem. Det, der er med Miley Cyrus, det er hun... Sorry. Nej, men det hedder hun altså bare. Der er altid en ny æra, der lurer lige om hjørnet med hende. Altså, det er ikke så meget, hvad kan blive det næste store hit. Det falder lidt mere sådan heldigt af for hende en gang imellem. Det er mere, har jeg lyst til at lave rock, har jeg lyst til at lave country. Hvad er det egentlig, der også ind i mig? Det kan gøre det ret forvirrende at være Miley-fan en gang imellem, fordi man ved aldrig helt, hvilken form for merch, man skal iklæde sig, hvilken æstetik, man skal købe ind på. Omvendt, så er hun også måske en artist, som der er rigtig mange derude, der netop elsker, fordi hun har et eller andet. Sådan lidt autenticitet, sådan lidt fuck the charts energi over sig, hvilket også er ret dejligt. Nu er det landet, det her nye album. Base Persuade hedder det. Jeg tror, vi får svært ved at klokke ind på én genre. Det er den store skov nede i buffeten, den slags tallerken, hvor du ikke kan beslutte dig for, om du skulle have lasagne eller risotto, og så egentlig bare har bøffet det hele op i et bjerg af mad. Du kan finde måske alle lyde fra Miley Cyrus' katalog på den her plade. Hvilket selvfølgelig er en god og en dårlig ting. Jeg har ikke energi til at være kritisk i dag, kan jeg mærke. Jeg vælger den bløde vej, og jeg er svært glad for sådan en god, gammel country Miley Cyrus. Det er bare der, hendes stemme lyder allerbedst. Der er et nummer på den her plade, der er så føles som om at stikke af en eller anden Bonnie and Clyde dagdrøm ned ad Route 66 til lyden af den her. Den hedder Red Lights.

i forhold til den plade, der hedder Bass Persuade. Og den første single var sådan rimelig bassarm med uendeligt farve på stemplet. Skal jeg lige finde ud af, at der er landet et helt nyt album fra Miley Cyrus, der sådan er en del mere tilbagelænet. Der var flere ballader, end jeg lige havde regnet med. Det her er dog en af de sange, jeg har hægtet mig fast på. Den tror jeg ikke, jeg slipper lige forløbig. Red Lights fra hende lige her til dig. Dennis Lloyd. Det her er The Nevermind.

Dilla. Baddest Bitches. Ain't in LA. Måske de til gengæld er i Herning. Du kan lytte med i morgen, hvor drømmeholdet sender fra Herning, simpelthen for at, ja, hold nu godt fast, lave Danmarks største onsdagsnegl. De får også brug for hjælp fra nogen til at få spist den snegl, da den først er lavet. Den skal være et eller andet 3x3 meter, altså kæmpe, kæmpe stor. Det er i morgen i drømmeholdet fra klokken 9, at du kan lytte med. Og den her tirsdag aften bliver hængende med Rie Hobis, hun griber dig med Crush. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg er tilbage igen i morgen med meget mere Nynne FM. Rigtig god fornøjelse til dig.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Hvis der er en ting, der kan sætte nogle farver på et efterår, så er det musik. De der sange, som lige gør, at man går lidt nemmere ud af døren. At der er en lidt smukkere farve på et ellers måske ikke særlig imponerende solnedgangsshow. De der sange, der gør, at ens forelskelse bliver lidt mere intens. Eller måske, at man får det der kram, man havde behov for på sådan en tirsdag aften. Det er de sange, jeg har fået udkig efter lige her i Lytteklubben. Det er heldigvis en nem opgave for tiden, fordi der er landet så åndssvagt meget ny god musik på det seneste. Både på den internationale musikscene, og i særdeleshed også på den danske. Og du og jeg, vi skal dykke ned i creme de la creme de næste to timer. Hvor har jeg glædet mig til bare at læne mig tilbage, og forhåbentlig blive forelsket i noget ny musik sammen med dig lige her. Der ligger vi ud med den danske duo Roya, der nok tager os lidt ud i nogle fjerne galakser på den her, den hedder Afar. Welcome to Crush.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nu det vigtigste nummer i verden lige nu, hvis du spørger mig. Ugens crush den her uge, det er en gigantisk håndsudrækning, en gigantisk kærlighedserklæring og en meget, meget stor slået lyd, du skal tage imod på det nummer, vi skal til at høre lige nu. Måske du har en ven eller et familiemedlem eller en, du elsker, som befinder sig langt væk fysisk, og som du kan mærke, at når tingene er allerhårdest, og du allerhelst vil være der for personen, så kan du føle dig sådan helt magtesløs, fordi hvordan er man der ordentligt for en, som man ikke bare lige kan tage hen og give et kram og drikke en cola, eller hvad det nu er, man plejer at gøre for ligesom at trøste nogen. Men det er som om, at det man kunne gøre fra nu af, det var bare at sende den her sang. Fordi det er den håndsudrækning, det er den kærlighedserklæring til lige netop den der person, som Kvamiliu har lavet. Hun smed den i fredags, det er hendes første single i flere år. Den er retoglamorøs og hengiven, og hun har den her lækre Lana Del Rey-ske klang. Det er ugens crush, den hedder No One Owns The Sunrise. Oh.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

motoren til Aarhus. Og ned på en af mine yndlingsklubber i hele landet. Ned og spille bordtennis på Shenmue med Vejles egen Kundo. På nummeret, der altså hedder Shenmue, og du fik det lige her i Crush til din tirsdag aften. I Lytteklubben, hvor vi den her uge har fornemt besøg af nogle helt nye medlemmer, nemlig HKM. HKM lægger vejen forbi hver aften den her uge og deler ud af den musik, som de crusher på. De numre, som de ikke kan få nok af. Og det er altså i håbet om, at vi får nogle nye tilføjelser til vores spillelister, du og jeg. Jeg synes, vi lagde hårdt ud i går. Det må jeg bare sige. Jeg har også taget det nummer med, som Simon Kvam havde med til os i går. Det synes jeg lige, vi skal genhøre lige om lidt. Men inden at vi springer ud i HKM's anbefalinger, så lad os lige tage et nummer fra den plade, de har udgivet i år. Den hedder Hugget i Sten, og de har nogle ret vidunderlige features på den her plade. Det kommer vi nok også tilbage til senere i løbet af ugen. Men jeg synes lige, vi skal lægge ud med det her nummer, de har lavet i selskab med Peter Sommer. Peter Sommer og hans sådan utrolige nærvær og evne til at føle, som om han sidder lige ved siden af en. Her i HKM's univers, den her, den hedder HKM Nedlægger Forsvaret.

Hugorm nedlægger forsvaret lige her fra den nye plade, Hugget i sten. Hugorm er ugens anbefaler her i Crush i løbet af den her uge. Og i går, der var det Simon Kvam, der lige kom med sit største crush i hele verden for tiden. Og gud hjælp mig, om det ikke var en fuldstændig vidunderlig oplevelse. En fyr, der hedder Lego Bygger 1, 2, 3. Du får ham lige her på Vejgaard Root Boy.

0: Lego bygger 1, 2, 3, original BG, done man ting.
1: Hvad siger du til det? Lego bygger 1, 2, 3, altså et af de største crushes, Simon Kvam har overhovedet for tiden. Et nummer, som giver ham håb for fremtiden, siger han. Nu håber jeg også, at han er kommet på din radar. Den hedder altså Vejgaard Rude Boy, som ligger helt godt i munden. Det var det første crush, vi fik i går fra Hugorm, der er ugens anbefaler. Og jeg synes bare, vi skal hoppe ud i den anden anbefaling fra Hugorm. Her er det guitarist Morten Gorm med sit største crush.
2: Hej på tre, det er Morten Gorm fra Hugorm. Jeg har for tiden kæmpe optur over en kunstner, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Boko Jaut, tror jeg. B-O-K-O-Y-O-U-T. En svensker, der spiller noget, han beskriver som afro-grunge. Helt vild karakter, helt vild lyd. Ja, stor anbefaling herfra. Særligt nummer Demolition Man, synes jeg er mega.

Det er vildt sjovt, for en af mine venner sendte mig det her musik i fredags, og jeg har fuldstændig crushet ud på det i løbet af weekenden. Bogo Jude, altså en svensk artist på Demolition Man, her anbefalet af Hugorm, som er tilbage igen i morgen med flere crushes til dig og mig. Nu, så Paolo. Det her, det er jeg, mor.

Et fuldstændig oplagt match, pil og kend mod kend, lige her på Jeg Mener Det Stadig. Nu har jeg taget en omgang hønsekødssuppe til sjælen med til dig. Et album, som jeg virkelig vil anbefale dig at høre her i løbet af efteråret. Især til de øjeblikke, hvor du lige skal groundes, hvor du lige skal trække vejret, hvor du lige skal, du ved, skrue op for den der hygge, som man egentlig virkelig burde dyrke her i løbet af efteråret, og som man nogle gange glemmer, fordi man har for travlt, og der sker alt muligt. Smid Lizzie McAlpines nye album, der landede i fredags. Det hedder Angel. Smid det på, du kan høre det fra ende til anden, og bare forsvinde væk i hendes virkelig smukke stemme og hendes evne til at skrive nogle virkelig smukke tekster. Det er meget sådan et no bullshit album. Det er hende og hendes guitar, der ligesom er kernen, og så vokser sangene i alle mulige forskellige retninger. Og ja, jeg ved godt, at det ikke er sådan klassisk radiomusik. Det er ikke, fordi det er mega catchy. Det er ikke, fordi det kommer med alle mulige pangfarver og kræver din opmærksomhed. Det er mere noget med bare lige at sænke skuldrene i et par minutter, tage en dyb indånding, og så forsvinde væk i den her meget, meget smukke, hypotetiske kærlighedssang, som jeg virkelig har forelsket mig fuldstændig i. En tanke og et håb om, at den store kærlighed venter derude. Altså her, det var fra Lizzie McAlpine. Det her, det er Over Country.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR-lyd. P3.

albumet Vild Ungdom. Altså, man kan mærke energien i studioet. Det er nærmest som at være der med dem, mens de bare sådan, giver det hele her til sidst på det her nummer. Den her, den hedder Fluid Spin. Og du fik den lige her i Crush, hvor jeg håber, du er klar på en omgang gåsehud. Jeg har i hvert fald ikke formået at høre det nummer, vi skal høre lige nu, uden at få gåsehud. Det er sådan lidt en nøjeren sang. Det er lidt sådan et nummer, der sådan sniger sig op på dig. Og ikke på sådan en thriller-gyser-agtig måde, men mere bare, at det er sådan tåget, og det er lidt underspillet, men der er samtidig virkelig meget motor. Jeg føler virkelig, at det er en vibe, det her nummer. Og jeg tror, du kommer til at forstå det meget, meget hurtigt, når jeg sætter det på. Det kommer fra Will og hans nye EP, der landede i fredags. EP'en, den hedder For Sent, For Længst. Og jeg synes, det her nummer, på trods af, at det er ret underspillet, igen, det er ikke fordi, at det er det, der kommer og er det allermest catchy for den her nye, ret lovende popstemme, så er det bare virkelig en sådan en kæmpe, kæmpe tour de force i, hvordan man skaber et nummer, der føles som mere end en sang. Det føles som en film, det føles som en stemning og et univers, man kan gå ind i. Will, lige her. Det holder igen.

kalder alle Olivia Dean-fans. Hvis du er glad for Olivia Dean, så prøv lige at tjekke hende her ud. Mina Okabe, en dansk artist, som du fik lige her på Likeable. Nu to af dem, der ligger vejen forbi P3 Guld den 16. oktober, og spiller live for os. Der er Gullimund og Save Us. Behøver jeg sige, hvad den her hedder?

Jeg får altså myrekryb ved at tænke tilbage på, hvordan det lød, da de her to optrådte med det her nummer. Paul Smukfest, Gullimund og Save Us. Og de ligger altså vejen forbi på tre guld. Du fik dem lige her. På ved du noget nu? Lana Del Rey, det her er First Light.

dejlige fornemmelse, man kan få ind i kroppen, når man virkelig crusher på noget. Om det er en person eller en tv-serie, man bare sådan glæder sig til at komme hjem og se næste episode af. Eller om det er den der nye crispy chili olie nede fra ens lokale asiatiske supermarked, som bare sådan rammer på en helt ny måde og gør, at hele verden er blevet lidt sjovere, fordi nu har man den der åndssvage chili olie i sit liv. Jeg håber, at du kommer til at gå herfra med et nyt crush den her tirsdag aften. Jeg har i hvert fald pakket playlisten med alt det bedste nye musik, både fra de danske artister og fra de store internationale. Jeg håber både, der er noget, du kender i forvejen, og noget, du måske aldrig er stået på før. Lige her ligger vi ud med Mathias Kolstrup og Reveal Party. To danske artister omringet af nogle store strygere på den her The Emotional Support Animal.

0: på et nummer, man virkelig skal passe på med, fordi man får det så nemt på hjernen. Det er Patrice Ungård lige. Hvem er det, der græder nu? Og du fik det lige her i Crush. Nu har jeg et nummer og en artist med til dig, som du kan have i baghånden som skyt til, hvis nogen nogensinde kommer og siger til dig, ej, al ny dansk musik lyder så ens. Ej, der er bare intet, der er sådan ingen diversitet i udtryk eller lyd. Alle har bare den samme sound. For det første er det virkelig udtryk for en, der ikke sætter sig særlig godt ind i, hvad der rører sig på den danske musikscene. Og for det andet er det bare sådan lodret forkert. Og hende her, synes jeg, er et rigtig godt billede, både på den diversitet, der er i sådan lyd og udtryk, men også på, hvor højt niveauet er. Altså på de danske upcoming artister. Hvor vanvittigt dygtige musikere, der er, som ikke har fået deres blomster endnu, og som du altså har muligheden for at være en af de sådan første på. Og hende, vi skal høre fra lige nu, synes jeg virkelig, kombinerer de to ting. Ekstremt højt niveau og sit helt eget udtryk. Danske Polite får du lige her på vidunderlige Analysis Paralysis.
1: Analysis Paralysis across the street.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

The Minds of 99. Vores helt egne første medlem af Lytteklubben har lyst til at kalde dem efterhånden. De har lagt vejen forbi flere gange, som Mogens anbefaler, og det her der er deres nye single, 9 mm, til din tirsdag aften, hvor vi altså lige bliver ved de helt store spillere lidt endnu, fordi hvis det var gået din næse forbi, så i fredags landede der en ny plade for Gilly. Og det kan vi jo ikke sådan ignorere her i Crush. Du får ham derfra lige her i selskab med Mille. Den her, den hedder Ikke Giv Slip.

The Marias på en meget smuk og lidt nøjeren vuggevise-agtig sang, som vi fik anbefalet af Phineas. Ja, den Phineas. Da han lagde vejen forbi, som hun anbefaler, den hedder No One Noticed. Og du fik den lige her i Crush. Hvor vi altså bliver lidt nøjeren lidt nu. Det er altså efteråret, der får lov til lige at male det hele lidt gråt og tåget og diesel i playlisten. Den her tirsdag aften. Vi skal til Dublin og høre fra Fontaine's DC fra deres kommende album Dopamine Chamber. Den her, den hedder Marianne.

Jeg synes, det tegner rigtig godt for det kommende Fontaines DC-album. De irske postpunkere, som nu er gået hen og blevet et af de største rockbands i verden. Og virkelig et af de der bands, hvor jeg har den der følelse af sådan, ej, jeg var der altså fra starten. Men uanset om du er ny eller OG, så håber jeg, at den her ramte dig virkelig godt. Fontaines DC på nummeret, der hedder Marianne. Nu også en, som folk omtaler som en rockstjerne. Og der er i hvert fald ikke sparet på spaderne eller rockreferencerne på Olivia Rodrigos nye album. You seem pretty sad for a girl such in love. So in love, må det være. Derfra får du hende lige her til din tirsdag aften. Miss Olivia Rodrigo. Det er The Expectations.

Barcelona er ude med deres nye album. Det landede i fredags, 10 år efter, at de startede som duo og band. Og fra den nye plade fik du dem lige her på nummeret, der hedder Frisk Luft. Nu, Teddy Swims og hans gigantiske stemme. Det her, det Mr. Know It All.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Godmorgen,
5: godmorgen
4: B3.
5: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen B3.
4: Godmorgen, godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve. B3.
7: Det er det, man hører.
4: Er man selv? Præster du i regn?

Altså det er de der numre, hvor man kan mærke, at der har været god stemning i studiet, da de lavede det. Baddie, fik du lige her. Nu kan vi lige nå at høre det her Lola Young-nummer, inden jeg skal spille dig Ugens Crush, verdens vigtigste sang. Men ja, det her synes jeg virkelig ikke, vi må gå glip af. Lola Young og hendes meget, meget smukke single. Den her, den hedder From Down Here.

Lola Young from Down Here. Kunne vi lige nå at få med den her tirsdag aften, inden jeg skal sende dig videre over til Crush Plus? Bliver du hængende, så er der masser af ny, vidunderlig musik, der ligger og venter på dig i playlisten. Jeg vil bare sige tak for i aften. Hvor har det været dejligt at have musik sammen med dig. Jeg hedder Marie, og jeg når selvfølgelig det vigtigste nummer overhovedet. Ugens Crush den her uge. Et nummer, som man kan forsvinde fuldstændig væk i, som var det den smukkeste trance. Kvammeliv, The No One Owns The Sunrise.

0: Du lytter til Crash på B3. Udvalgt.
1: TV3's næste.
0: Oscar Witt.
2: Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid, bær rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve.

0: giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlød. Wow!

Tror jeg bare siger det for at se nu. Vi skriver til hinanden, det er os to for evigt. Vi er gode til at sms, og ikke så gode til at mene det. Fylder dig op med tomme ord, bare så jeg ikke skal vise det. For jeg kan ikke vise det.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
2: Der er Vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
3: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
2: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
4: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
2: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
2: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Annie Mathiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
2: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
5: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
6: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
1: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
1: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Men nu sidder der altså 3 underskrifter, der har sat blæk på papiret. Og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
1: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her brugende prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. P3. Det, man hører.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City, ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militærbaser i Grønland.